zimehesabiwa. Hivyo, imekupasa kufanya mambo ya muhimu. Jambo la muhimu kwako ni kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, itakufaa nini wewe kufaidi ulimwengu wote na hatimaye ukose ufalme wa Mungu? Chukua uamuzi wa busara. Fanya jambo la muhimu maishani mwako. Mpokee Yesu hata sasa.

hier trennen. Yesu, pendo langu nawe halina mwisho, na wala halitakuwa na mwisho Bwana. Nitaendelea kukupenda na kukupenda siku zote za maisha yangu. Hallelujah.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga.
1: This is the word of God. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
2: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
0: Na hili ndilo neno la Mungu. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa, ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi.
1: This is the word of God. By this, all people will know that you are my disciples. You have loved one another.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji, ni kukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, nikiwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Popote ulipo, unaweza kuendelea kushiriki kipindi chetu kwa kusikiliza na kuweza kukaribia kabisa na redio yako ukiweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, niko pia na daktari mwenzangu siku ya leo. Nitapenda umsikilize, ambaye ni Daktari Samson Lameck Kibona, daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambaye amekuwa nchini Marekani siku za karibuni na sehemu mbalimbali akifanya kazi ya utabibu kwa njia ya mimea. Na leo tutakuwa naye moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, akizungumzia magonjwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu, hasa sumu na namna zinavyoweza kushambulia na kuumiza binadamu. Nimkaribisha sana, na mimi kabla sijamkaribisha, hebu tuombe kwanza. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umeturuhusu asubuhi hii tuanze vyema siku hii ya leo. Ruhusu hata wale ambao wanasumbuka na maradhi na magonjwa wapate neema machoni pako, wapone, waendelee na uchumi na ujenzi wa taifa letu. Tunaomba uendelee kusimamia taifa letu, kulilinda, malaika zako walinzi wanaolinda upande wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Taifa hili liendelee kukaa mikononi mwako, Mungu wetu. Amani yako izidi kutawala. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Popote ulipo msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu ni kipindi makini na ni kipindi madhubuti. Nikukaribisha sana daktari uweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo ambacho ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia redio hii Joy FM. Karibu sana.
1: Mtu mmoja anaitwa Benjamin Franklin aliwahi andika kitu kimoja, na mwenzake Ellen G. White waliwahi pata kutoa kauli kama hiyo ya kufanana. Benjamin Franklin aliwahi sema, if you surprise at the number of maladies, count your cuckoo. Kama utashangazwa na idadi kubwa ya maradhi na magonjwa, hesabu mapishi yako. Ni lugha nzuri. Ellen G. White alisema, kama makaburini pa wengi pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa sababu kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Mbili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Hapa tunapata masomo mbalimbali: moja, mauti ndani ya sufuria, lingine mabomu yanayoua kupitia mdomoni, lingine makaburi yanayochimbwa kwa meno. Kuna mambo mengi kutokana na sekta hiyo. Benjamin Franklin aliwahi toa kauli nzuri kwamba, ikiwa utashangazwa na wingi wa maradhi, hesabu mapishi yetu. Na Ellen G. White aliwahi tamka kabla ya kufa mwaka 1915, akasema, kama makaburini pa wengi wale waliozikwa pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Ya pili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Ukweli huu unasimama katika kurasa maelfu ambazo masomo yake nimepata kuyatoa katika vyombo vya habari. Makaburi yanayochimbwa kwa meno ni somo linalotoka hapo. Mabomu yanayoua kupitia mdomoni ni somo linatoka hapo. Mauti ndani ya sufuria ni somo linalotoka hapo. Wanadamu tunajimaliza. Chanzo kikuu cha magonjwa. Kauli moja aliyokwisha kuitamka hapa niliikuta mwaka 96 kwa mkemia mkuu wa serikali pale Lusaka, Zambia. Nilikwenda kwa shughuli zangu, nikahudhuria mkutano wake mwaka 96 zamani. Alisema, your body is what you eat. Mwili wako ni kile unachokula. Haikutoka kichwani miaka hiyo. Mpaka miaka 2000 nikaanza kushughulika na wagonjwa nikiwa Tunduma huku na kule, na kuja hapa Dar es Salaam nikibeba kazi kama mobile. Mpaka miaka 2012 nikawa tena kwenye mkutano wa afya Florida, Orlando. Nikahama nikaja Michigan. Pale New Jersey, no, Michigan kule Cedar Lake karibu na Canada. Baadaye nikamalizia mkutano New Jersey, maeneo ya New York. Kauli mbili zikafanana kutoka Florida na huko kaskazini, kwamba mwili wa mtu hauna dawa yoyote duniani inayoweza kubadilisha ukarudi kuwa na afya njema. Daktari bingwa huyu akasema ndio maana makaburi ni mengi, haina maana madaktari hawapo, haina maana krofeni kwa mpisili ni sio dawa, isipokuwa mwili wa mtu hauwezi ukapata dawa yoyote duniani ila damu yake tu. Akasema tengeneza mazingira ya damu yako kukubali hizo dawa, hivyo utaendelea kuishi. Ni nini tufanye? Bingwa mmoja anaitwa Linus Paulins aliwahi pata ushindi mara tatu katika Nobeli ya ukemia na amani. Alisema kauli moja, nikinukuu kauli yake, alisema you can trace every sickness, disease and ailments to toxin accumulation. Unaweza kukusanya kila aina ya tatizo, maradhi na magonjwa katika mrundikano wa sumu ndani ya mwili. Hapo nina miaka zaidi ya 7-8 kijenga hoja vizuri ya kuwasaidia watu namna ya kutoa sumu ndani ya mwili. Kuna watu wataishi miaka 10 mbele yao zaidi, ambapo kama wasingeelewa maana ya somo hili la kutoa sumu ndani ya mwili, kujilinda na sumu ndani ya mwili, namna ya kula vyakula vinavyokusaidia kusafisha sumu ndani ya mwili, wangalikufa miaka 10 nyuma mapema. Kwa lugha nyingine, ikiwa hapa hapa miaka 2 nyuma huko niliwahi washikisha watu kalamu, nitarudia somo hili. Watu walishika kalamu nchi nzima kwamba hesabu, kadiria, jikisie umri wako wa kuishi. Hata wacha Mungu huko, kuna vitabu vya dini, Biblia Korinto anasema jijaribuni wenyewe ya kwamba mupo katika imani na utii kwa Mungu na kukubaliwa na Mungu, vinginevyo mmekataliwa. Kwa hiyo kuna kujitathmini kiofisi, kiserikali, hata kisiasa, unajipima na kubalikaje. Kwa kuwa kujipima kiafya, Marekani kuna mashirika mengi mengi, unapojiunga na bima wanakupima kwa kauli hizo na wanakuambia shika kalamu. Kwa hiyo niliwashikisha watu kalamu, nikamwambia anza namba 78. Chola, kama unaishi mjini punguza 2, kama unaishi kijijini ongeza 3, kama unakula hovyo chochote kilichoko mbele yako punguza 5, kama unajilinda katika kula ongeza 4. Watu walichukuta mmoja anajua kabisa kumbe huenda miaka imebaki 4 mbele au imebaki 6 au kumbe mimi bado nina nafasi ya kuishi sana. Sumu ndani ya mwili kimekuwa chanzo cha magonjwa mengi. Niguse sekta ya ndoa. Wakina mama wanalia, wakina baba wakati fulani wanashangaa, kwa sababu mafuta ni mengi kwa kina mama, karibu 60%. Sisi tuna 50% ya mafuta. Wote tuna mifupa 250, idadi ni sawa. Wote tuna mirija ya damu 150,000, 150,000, 150,000 ile ya kutiririsha damu, blood vessels, tuko sawa. Lakini mafuta wanawake ni mengi kuliko wanaume. Na hivyo sehemu nyingi zilizo laini hizi zinazoitwa candida au candida ni nyingi kwao. Kwa hiyo wanaumia sana fungus, mwili ukijaa sumu nyingi wao wanateseka mno kuliko sisi. Kwa hiyo anajikuta haponi fungus ni mara kwa mara, mpaka mwisho anaanza kulaumiwa na upande wa pili kama baba hakuelewa hiki kitu ni nini. Kumbe huyu hana tatizo, ila asili ya mwili wake hautaki sumu kujaa ndani ya mwili. Bahati mbaya anaonja maji badala ya kunywa maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni kimuulizo umekunywa maji kiasi gani? Anatafuta kukumbuka, anasema nafikiri kuna kikombe cha chai au glasi inaweza kujaa. Au glasi mbili inaja. Mwili wenyewe kuweka glasi mbili ni kunyima haki. Mpaka unafika mahali uani kunatoa rangi nyekundu. Harufu kwenye chumba cha choo kile kwa kutoa haja ndogo si ya kawaida. Pengine anaona kabisa ile haja inaunguza. Haya yote yanatangaza kiasi cha sumu zilizojaa mwilini, na mwili umefika mahali sasa unageuza damu iwe maji kumsaidia. Maji yanaosha sumu ndani ya mwili. Kunywa maji, kunywa maji, usisubiri kiu. Kiu ni alama au indication ya kwamba uko kuunguza vitu. Maji. Kingine kinachoosha mwili, matunda, tabia ya kula matunda holela. Jisikie kula matunda. Matunda yanaruhusiwa kula popote, wakati wowote, katikati ya milo, hii between meals, unaruhusiwa kiafya kula matunda. Hapa matunda ni somo lilo tusumbua kwa wakati fulani na limekuwa na elimu nyingi. Nikiwa kwa walimu wangu Oriento, India na Wachina, hawana mipaka. Nilikuwa na debate kubwa nikiwa pale Barents Spring, no, ilikuwa ni Washington, ndio hapo hapo Baltimore, Barents Spring. Nilikuwa na maelezo ya ajabu sana niliyorudi nayo, nakutana na walikuwepo wa kutoka Russia, alikuwepo wa kutoka Australia, alikuwepo wa kutoka Chile. Mada ya maji wakati wa chakula, maji kabla na baada ya chakula, vimiminika vyote kuanzia soda na kuendelea iwe juice. Ukweli wa wale mabingwa niliyoona kwao, matunda yanaruhusiwa muda wowote kwa sababu ni kiyeyushi chepesi. Matunda yamegawanyika katika makundi ambayo ini haifanyi kazi nzito katika mgawanyo, ile separation. Matunda yakiliwa kabla, yakiliwa baada, na wengine wanakubali hata dakika 5 kabla, wakati maji ni nusu saa kurudi nyuma, kabla au baada. Lakini matunda ruksa katikati ya mlo hayabadilishi mwendo wa kwenda haja katika utumbo mpana ama ule mdogo. Yanaruhusiwa wakati wote, lakini chakula chochote kinaruhusiwa kwa wakati ili utengeneze mfumo wa kwenda haja na utengeneze mfumo kutoka kwenye nyongo, gallbladder, uvujaji wa kemikali nzito ya kuyeyusha vyakula. Ndio maana tushauri sana kutafuna tafuna hizi bazoka mara kwa mara. Wote hao ni wahanga wa vidonda vya tumbo kwa sababu ya mfumo wa kuyeyusha vile vitu, utafunaji wa vitu vigumu. Chochote kinachotafunwa, taarifa inasema teremsheni kemikali, huyu yuko kula kitu kigumu, wanakuta hamna kitu. Maji ruksa kunywa muda wowote, tena tenga kama dozi, asubuhi glasi 3 au 4, mchana glasi 3, jioni. Wengine wanaofika kliniki zetu cha kwanza maji unampangia kama dozi, imewaokoa. Wanaposema hivi siku hizi magonjwa yamepungua sana, familia yangu toki badilishe mfumo wa kuishi, sasa hivi hatufukuzani hospitalini kama zamani, unajua si tu hizi dawa, isipokuwa maji, matunda ni dawa ya ajabu, maana kila mtu ana uwezo wa kuhandle kutoka sokoni na kutoka kwenye ndoo ya mama. Maji baridi ni mazuri hasa wakati unaokubalika, sio asubuhi. Mfumo wa tumbo kwa wale wanaotaka kutoa sumu zilizojenga mafuta. Mwili wa mtu wote mnaoshughulika unene kushedi ku maintain, mnisikilize vizuri hapa. Una uwezo wa kurekebisha mwili wako kwa maji tu. Hawa wanashauriwa maji yenye joto kali, sio hot water, lakini ni tepid water, wala sio warm au lukewarm. Sio vuguvugu wala joto, bali joto zaidi na sio moto. Hawa chukua leo, unaanza chakula chai na nyama, supu, unakwenda mpaka jioni. Vyote hivyo usiku utakapolala vinaanza kujenga mithili ya mafuta, fat acid, triglyceride, aina mbili za mafuta. Kufikia asubuhi ya kesho, vile vitu vinaanza kazi ya kuingia mwilini, kupenyeza, penetration, na kuanza kufanya sehemu ya mwili. Na kwa kuwa vinakwenda mithili ya mafuta, na sumu inapoingia mwilini hupitia aina ya glucose, mfano wa sukari, na kugeuka kuwa makundi matatu ya mafuta ambayo ndani yake yana sumu moja inaitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Haya sumu mbili hizi zina uwezo wa kukaa sehemu zote na kuchangamana na wingi wa yale mafuta, wakati uric inakimbilia kwenye maungio tu. Chanzo cha wakina mama wengi, hata wakiwa kwenye ibada apige magoti, yeye ananyosha miguu chooni, inabidi akalie ndoo atoboe kama ana kile choo cha Arabic toilet. Wale wenye vile vyoo vya European wanakaa, inawapa unafuu, magoti yameumia, kila vifundo vishajeruhiwa kwa sababu ya ile sumu ya uric acid. Ongeza nyama kila siku, nyama ya mbuzi na ng'ombe. Wanyama wenye miguu minne wanaitwa nyama nyekundu, red meat, wana sumu kali ya uric acid kuliko hii. Hawakujua kuwa parachichi lisikose mezani pao kwa namna ya vyakula vya nyama vilivyo vingi. Hawakujua kuwa tunda la pili, mandarini orange, tunda la chenza, chungwa lile likiiva na kwa jikundu zaidi. Lile na parachichi yakiwa mezani ukala mfululizo mwezi mzima, umepunguza sehemu kubwa ya uric acid ingaliyo kwenda na wewe kiasi cha kupinda vidole na kutengeneza tabu kwenye miguu wakati. Kuna kitu kizuri kama kile cha kuhesabu umri wako, kingine ni cha mimea inayotibu magonjwa au vyakula vinavyopambana na magonjwa. Hiyo utawawekea na presentation kabisa, wewe wanaona na mapicha. Akiangalia parachichi, niliwahi toa hii mada miaka mitatu nyuma hapa. Parachichi la ukubwa wa kadri linaweza likafikisha gramu 5 za nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Chungwa la chenza la ukubwa wa kadri linafikisha gramu 4 mpaka 6 za nyuzi nyuzi fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi, ukikoboa chakula zimeondoka. Na hivyo nakula kitu kisichoweza kukulinda, moja, kulinda ini lisipate wingi lundo la mafuta ambayo ni sehemu kubwa ya sumu, tunaita liver fat content. Wakati huo huo unaharibu mizunguko yote kwenye mfumo ya damu. Kile kinachojengwa ni kibaya, kinachoitwa cholesterol isiyofaa, ile HDL, LDL, low density lipoprotein, badala ya HDL ambayo ni nzuri. Ulaji huo wa gramu 5, wataalamu watafiti wanasema mwili wa mtu kwa kutwa, ili upate kinga ya kutosha unahitaji gramu 40 za fiber nyuzi nyuzi. Sasa akila chenza chungwa, chenza kula zima lote, kitaalamu chungwa kwa maana ya maji yake, ili upate zile vitamin madini yake mbalimbali, unahitaji kula kipande tu cha chungwa. Lakini kesi ya uric acid, unaruhusiwa chenza moja hata zaidi ya moja kwa mtu mwenye uric acid pale yupo kutibu, haulishi mwili kwa virutubisho tu. Parachichi, mwenye uric acid kipande kizima cha parachichi akikipata amefanya vyema kuliko wale wanaokula kwa kinga ya mwili vipande vinne vya parachichi. Parachichi zima anagawana wanne, kwa maana hiyo ile kota ni robo. Robo ile anaweza katosha kwa kinga ya mwili kama atapata kila siku. Huyu mwenye uric acid kuanzia nusu kwenda parachichi zima. Ila yale makubwa, kuna maparachichi mengi ni makubwa, si lazima lote, kipande kizima akila afurulize mwezi. Huyu anatisha afya ilivyojijenga vizuri mwili. Kama nilivyowaambia, mwezi huu kuanzia katikati hapo kwenda mbele, karibu Eden itatoka. Iwe ya kwanza au ya pili, mwanzoni kuna tiba za maji. Mwingine hana maua, hana matunda yale nyumbani kwake. Mwingine pesa haipo kwenda kufanya ile kitu, kufanya kile kitu. Anatakiwa ingie kwenye chungu ya maji. Chukua maji yako, kunywa kama nilivyopanga kwa magonjwa mbalimbali. Nikaorodhesha kabisa kwamba kwa ugonjwa huu kunywa hivi asubuhi, fanya hivi, kisha endelea na shughuli zako za chakula, na kwa siku 10 ataona mabadiliko makubwa. Maji ya kunywa. Na kingine, kwa wale wazito wanaokamua mwili, sikumalizia kipengele cha mwisho, kila asubuhi, ili kuchoma maongezo yasiyo ya kawaida yatokanayo na sumu za vyakula katika mwili, sekta ya mafuta, chukua maji ya vuguvugu. Yenye joto zaidi, tunaita tepid. Sio vuguvugu, yenye joto zaidi, wala si joto la kawaida. Alafu sio moto, yana uwezo wa kunyweka moja kwa moja na unahisi joto limeingia mwilini. Chukua kipande cha limau. Limau zima, kata katikati, kipande kile kamua maji yaingie ndani ya kile kikombe au bilauri au glass. Kunywa yale maji siku zote kwa siku 30. Chukua kabla hujaanza zoezi ili ujue matokeo. Chukua tepu ya wale wanaoshona nguo. Pima. Ujue una sentimita 100 ngapi hapo katikati kuja kwenye kitofu. Baada ya mwezi mzima pima tena, utaona tumbo limeingia ndani. Wengine kipimo wanaovaa nguo hizo, sketi zitaanza kulegea, suruali zinalegea. Hii ni indication kwamba matokeo ni mazuri. Maji tu. Wakati huo

0: na saratani ni marehemu sasa hivi. Mwaka uliofuata niko kule, wakasema mzee yule amekufa. Sasa ajenda yangu ni kukukinga uishi maisha marefu. Naanza nyumbani kwako vile unavyokula, sehemu kubwa kumfanya mtu akirudi aje kushukuru tu ila ameleta ndugu yake, yeye yalishakwisha. Hawa ni viumbe wa Mungu, ndio pointi ya kwanza. Kwa hiyo tunaposhughulika nao, tunashughulika asiwe mhanga mteja wako, kwamba huyu kwa ugonjwa huu naweza kutengeneza awe mteja wako. Hapana, si hilo. Na watu wengi magonjwa yao hayajaisha tu, au magonjwa kuahirisha ni kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yao nyumbani katika kula na kunywa, baada ya kugundua kuwa tangu hapa umepaka mafuta ya cosmetic, vipodozi vinapenya kwenye haya matundu, vinakwenda kujenga kwenye kiwanda cha nywele. Wengi wamezeeka mapema, hawakujua wanachopaka. Taasisi za TFDA zinaposhughulika na watu kuhusu kemikali huwa hawaelewi kwamba wana maana gani. Wana maana usife haraka, wana maana usizeeke haraka, wana maana ngozi yako isiharibike mapema, ibaki ngozi ya kuishi mpaka miaka 90, ndio ajenda kuu. Ingawa ni ngumu kugeuza ulimwengu wote ukafuata akili yako. Kwa hivyo vitazidi kuwepo siku zote vya kuwaweka watu sawa. Wale vipi, unamwambia hiki si kizuri sana, kitakuua haraka, lakini akienda upenuna anasema nakushukuru daktari, alishaniambia, kwa hiyo na mega kidogo. Kwa hivyo anakuwa na hofu kuliko alivyokuwa anafanya siku zote kumwagilia. Kwa hivyo tunahitaji kushauriana na hao watu. Hata ukiwapa namba za simu, watutafute kwa wakati wao. Ushauri kwangu ni kipaumbele, either first priority, ili huyu leo na kesho mapafu yangu siku zote nilikuwa nakosa kupumua kwa pumu, magonjwa ya wakati wa utusitusi na mawingu. Siku hizi ninapumua, chumba kilikuwa kidogo kina hewa, siku hizi hata kiwe kidogo kinanitosha hewa. Kwa nini? Magonjwa ya bronchitis yamekwisha, amebaki salama.
1: Asante sana kwa daktari kwa kipindi chema ambacho umejaribu kutuasa juu ya kutoa sumu ndani ya mwili. Nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba miili yetu hii unapokuwa ikitoa sumu, twende kwenye hatua namba 2. Namna gani unaweza ukatoa sumu kwenye mwili wako? Nimekwambia mara kadhaa kwamba mwili wako una kitu kinachoitwa ketonic acid, kuna zile lactic acid, kuna zile uric acid. Unapoenda kwenye maabara mbalimbali, unaweza kukuta madaktari wanakuambia kwamba tumepima, tumegundua ya kwamba una tatizo la uric acid kwa kiwango cha juu. Sasa unashindwa ni nini cha kufanya ili kuweza kuondoa sumu. Lakini njia 2 zinaweza kukusaidia kupunguza sumu, mojawapo ni hizo tulizokuelezea kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha wengi katika jamii yetu ni sumu. 80% ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 100 ya mamia 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili. Kuna sumu za viwandani, sumu za vyakula tunavyokula kila siku, kwa mfano zile ambazo zinatokea pale ambapo unakuta mtu unaenda unakula kwa kula vyakula ambavyo vimeshasindikwa kutoka viwandani vikiwa na kemikali zinazoitwa preservative. Zile preservatives zinapoingia ndani ya mwili zinasababisha unyongonyevu na uharibifu wa kinga katika mwili. Na 80% ya vijasumu hivi vinapoingia ndani ya mwili na kusababisha hayo, vinaweza kuchafua mazingira ya afya, kuendelea kudhoofu na kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa jumla, tunaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni ile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwanda zinazotokana na mahali ambapo unakuta kuna kiwanda labda cha viwanda mbalimbali, kemikali katika vyakula kwenye magara unavyohifadhi ili wadudu wadumuzi wasishambulie mahindi, mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, vyote hivi vinaweza kutengeneza sumu ndani ya mwili wa binadamu. sumu za

0: ndani utengenezwa na glucose, protein, mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid na ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili, na kama sumu hizo zisipoondolewa zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi katika mwili. Katika mwili sumu ikisha kuingia inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, sehemu ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta magonjwa haya ni magonjwa ambayo ukikuta unafika hospitalini kupima, madaktari watakwambia kwamba una magonjwa ya mtindo wa maisha. Magonjwa ya mtindo wa maisha manake vile vyakula unakula kila wakati na kila siku ndivyo vimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili. Na hivi vyakula nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kwa mfano unapokula ugali usiku muda wa kwenda kulala, unachukua ugali unaula muda ule wa saa 2, na afu ukishakula ile saa 2 unakaa kama dakika 25 au 30, unaanza kusikia unyongonyevu mwili wakati unaanza kutaka kufanya zile digestion, unakwenda moja kwa moja kulala. Ukishalala kichwa kinalala usingizi, tumbo linaendelea kusaga kile chakula. Tumbo linaposaga kile chakula, na kwa sababu likula ukashiba vizuri, tatizo linalojitokeza unakuta wengi anaanza kuota ndoto. Anaanza kuota ndoto na ruka kwenye majabari, anaota ndoto anakimbizwa na vinyamkera, anaota ndoto anakimbia na ruka upande ule, mara anatumbukizwa na didimizwa ndani ya maji. Wacha nikuchekesha na nikushangaze. Wakati unapoona ndoto za ajabu ajabu zinatokea za namna hiyo, ni kuonyesha kwamba chakula chako kilikuwa kijasagwa. Sasa unajaribu kupata vitisho kwenye usingizi mpaka mtu anashtuka, unaamka unakuta moyo unaenda mbio kweli kweli, kwa sababu kile chakula kimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili, baada ya kuona kwamba hujasubiri chakula kiyeyuke ndani ya tumbo ili kitengeneze mfumo wa usagaji wa chakula umeisha, ndipo ulale usingizi salama. Na kwa kitendo kile cha kuharakisha kwenda kulala mapema, tayari umetengeneza sumu, msikilizaji wangu, zinaingia ndani ya mfumo wa damu. Na sasa ili kukuokoa usife, kile chakula kinatengeneza vitisho kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo unaanza kuota mandoto ya mangamungamu ya ajabu ajabu mpaka unafika mahali unashtuka, na ukishtuka kuja kuangalia unakuta moyo unapiga mbio ti ti ti ti ti. Maana yake nini? Kwamba moyo ulikuwa unaambiwa simama, huyu jamaa amelala, sasa huku ndani ametuacha sisi tunahangaika na hiki kitu na huu mzigo wake huku, halafu amelala. Lakini baadaye, baada ya kufanya kwamba imemaliza kufanya usagaji ule kukaa vizuri, kinachofuata ni mwili wako unakuwa unahitaji kugawa zile minerals, kwamba tumeshachambua tayari, tunataka kwenda kurutubisha ngozi, tunataka kwenda kurutubisha mifupa, tunataka kwenda kurutubisha misuri, tunataka kwenda kurutubisha macho, tunataka kurutubisha nywele ziendelee kukua kichwani, tunataka kurutubisha huyu mtu apate afya njema katika mwili wake. Sasa zile enzymes zinazogawa zinapokuwa zinapiga simu kwenye ubongo, bwana tunataka tugawe kichakula, tunaomba mturuhusu mlete mashambulizi ya kusaidia kufanya hii kazi kwa haraka, ubongo unasema tumelala, sisi hatuwezi kuamka sasa. Na kwa namna hiyo tayari tatizo lako la kile chakula ulichokula, ubongo utatoa mwisho ripoti ya kwamba choma iwe mafuta. Ikichome kiwa mafuta, yale mafuta yanaingia kwenye mirija ya damu, yanatengeneza dutu, nundu nundu. Zile dutu zikitengenezwa zinasababisha pressure kuanza kupanda, kisukari kuanza kupatikana, kwa sababu kila siku unavyozidi kula ndivyo unavyozidi kuongeza sumu ndani ya mwili. Na hasa kama unakula vyakula hivi vilivyokobolewa, na ndio maana nimekushauri mara nyingi ya kwamba kama unataka kula chakula ambacho kitakusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa, usiku jitahidi usile wali, usile jamii ya vitu vya ngano, yani kama chapati, mandazi na mikate, usile ugali, usile vitu vizito vizito. Kama unataka kula, kama unataka kwenda shambani kesho asubuhi, ule ugali ushibe. Lakini usiku ule vyakula vyepesi kama matunda, mboga mboga, yanasaidia kutengeneza usagaji wa chakula wako kuwa mwepesi na kufanya ulale usingizi mzuri na uamke ukiwa na nguvu kama za nyati. Hiyo inasaidia sana. Lakini kutoka hapo, pale Waberoya Clinic tuna dawa inaitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuioka. Ili kutengeneza dawa inayohitajiwa, dawa hii inatengenezwa na huduma ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na dawa hii nimekuwa nikifundisha watu namna ya kuitengeneza, kwamba mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, mkaa wa mkuyu inaweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya kuondoa zile uric acid zilizoganda kwenye mifupa, zilizoganda kwenye makutano ya mifupa, zilizoganda kwenye maungio ya mgongo, zilizoganda kwenye misuli ya mwili. Na ndio maana pale Waberoya tuna dawa inaitwa antipoison. Antipoison ukiitumia kwa siku tatu, ukiinywa kwa pamoja na ile hop juice, kwa kufuata maelekezo ya kitabibu tutakapokuwa umefika pale ofisini kwetu, ndani ya siku tatu, hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, hata kama ulikuwa unashindwa kuamka, miguu ilikuwa imeshikamana inashindwa kufanya kazi vizuri, unashindwa kutembea vizuri, nikwambia, niliwahi kupata mtu mmoja mwenye kiharusi kule Chunya, alikuwa na miaka 4, amelala tu ndani amepata kiharusi, anashindwa kutembea kabisa, miguu ni mizito utafikiri mawe. Anafika mahali anachanganyikiwa, anashindwa, nitafanyaje ili afya yangu iweze kurejea? Wacha nikwambie na nikuchekeshe. Nilipofika pale nikamwambia, jambo moja tu mzee wangu tunaweza kulifanya. Weka mezani pesa, nijue kwamba nimekuja kazi. Akaweka pesa mezani, nikajua kumbe nimekuja kazi. Nikamwambia, sasa mzee, ninaomba ufuate taratiba yangu ya kula. Kwa siku tatu utakuwa unatembea. Akamwambia, nimekaa miaka 4 nimepooza, siwezi kuamka, siwezi kutembea, siwezi kufanya chochote, unaniambia siku tatu? Nikamwambia, mzee, wewe ni daktari, mimi ni tabibu. Daktari na tabibu tunatofanya kitu kimoja. Wewe umesoma falsafa za kizungu, mimi nimesoma falsafa za Kiafrika. Sasa tunapokuwa tumetofautiana, naomba, kwa sababu wewe na alikuwa ni daktari kweli, huyu mtu alikuwa ni daktari hospitali ya wilaya ya Chunya, akawata amestaafu, amepata mafao yake, akawa amekaa kama miezi 3 tu akiwa uraiani, baada hapo akapata kiharusi. Kwa kama amehangaika kwa muda wa miaka 4, amejaribu kushirikiana na madaktari wenzie, wanajaribu kumfanyisha mazoezi, wanajaribu kumfanyisha hiki na kile, bado hamki, anaendelea kwa mgonjwa, yuko hospitalini. Na ni daktari, na ni daktari, baada akarudi nyumbani kwake, ikabidi tu apate kanafuu kadogo sana, akiwa anataka kwenda labda tuseme kutoka nje kotea jua, inabidi atembee kwa muda wa dakika 45 mpaka saa moja. Pole pole anajaribu kujivuta, amejishikilia kwenye vitu, mkono mmoja na wenyewe haushiki, mwingine huu unaoshika, anaenda kwa kutetemeka tetemeka, maana huu mguu mwingine hauwezi, kwa hiyo inabidi ashikiliwe na mtoto wake. Ikawa kesi hiyo, nilipofika hapo nikamwambia, kesi ndani ya siku tatu mzee utakuwa umekaa vizuri. Akaniambia, tunafanyaje? Nikamwambia, kwa siku ya kwanza utakula asubuhi nyanya ntore ambazo ni nyanya chungu, halafu baada ya dakika 20 utakunywa kikombe cha antipoison, dawa ya kusafisha sumu zilizosababisha ushindwe kutembea na mguu wa pili. Na baada ya dakika 30 utakunywa hop juice kikombe kimoja cha nusu lita. Akafanya hivyo, akaenda kwa siku tatu mfululizo. Siku ya 4 asubuhi anasema kwamba, nikaamka nione kama kweli huyu mtu alichoniambia. Na mimi nikamwambia, siku 4 usipoamka mzee, na kwa sababu umegaramia nitoke Tabora nije mpaka Chunya kuja kukuhudumia, siku 4 usipoamka na kurudishia hela zako zote, narudi Tabora ofisini kwangu kwenda kuendelea na kazi zangu zingine. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli. Kwa siku 4 zilipofika, ya 4 akaamka katembea, na mke wake alikuwa ameshapoza na yeye akaamka katembea, wakatoka nje wakaotea jua, wakarudi ndani, mama kaenda na jikoni akapika pika siku hiyo ya kwanza. Siku ya tatu, ya 4 mama akakaa vizuri mpaka akafurahi zaidi, na mzee akarudi mpaka leo hii yuko anaendelea na maisha yake. Na nikamwelekeza tu namna ya kula ili ugonjwa wa kiharusi usirudi, akafurahia sana. Kwa nikushauri tu kwamba wewe hujashindikana, umeshindikana labda kwa sababu ya familia haina fedha, unaweza kuwa umeshindikana kwa sababu hauna uwezo wa kufika ofisini kwetu, unashindikana kwa sababu ya changamoto zako zinasababishwa na mambo ya kiuchumi, au huwezi kumeza dawa kabisa, yani wewe hata usije kabisa ofisini kwangu kwa sababu sina dawa za kukunywesha kupitia mishipa ya damu. Ila sasa hivi kwa sababu najenga hospitali kule Tabora ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu ambao nimejifunza katika semina mbalimbali na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali duniani kote, nikianzia na chini ya profesa wangu Vigilant kule India, chuo kikuu cha Ayurveda cha tiba za mimea, na profesa Mauna pale chuo kikuu cha Muhimbili, na profesa mwingine wa chuo kikuu cha Maiduguri pale Nigeria. Tumekuwa tukishirikiana katika mawasiliano kufanya utafiti mbalimbali namna ya kuhakikisha watu wanaishi wakiwa wameongeza siku za kuishi badala ya kufa mapema kwa sababu ya magonjwa yanayoweza kushughulikiwa na kutibiwa. Kwa nikushauri sana kwamba baada ya kujifunza somo hili la namna ya kuondoa sumu, ni kuambia kwamba sumu zinaweza kuondolewa ili mradi ufuate maelekezo ya huduma zetu na ufike hapa Waberoya Clinic upate tiba. Na tuna kitabu hiki kinazungumzia namna ya kutengeneza huu mkaa, namna ya kufanya kwamba uwe dawa. Tumekuwa na kitabu hiki, unaweza kufika pale ofisini kwetu ukanunua kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Lakini namba mbili, kama una swali kuhusiana na changamoto za kiafya, nipigie sasa kwa namba 0618 0618 290 4 mwishoni 0618 292 044. Kama kuna kitu hujakielewa pamoja na daktari mwenzangu na mimi mwenyewe, nikushauri jambo la msingi, unaweza ukatupigia kwenye simu hiyo moja kwa moja tukaweza kushirikiana kujibu swali lako kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na John Justin, nipo Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako John.
1: Nataka unisaidie kitu kimoja. Mimi na tatizo moja huwa korodani zangu huwa zina tabia kuuma sana. Wakati mwingine mpaka nashindwa hata kufanya kazi nalozifanya.
0: Njoo pale Waberoya uje na 2020 tu upate dawa inaitwa Hope Juice, inaweza kaondoa tatizo hilo ndani ya masaa 3-4, unakaa vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kwenda kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 292 044. Kumbuka tunapopokea simu yako uwe umezima redio yako ili tuongee na wewe kupitia simu yako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio inaleta tafrani kwenye mitambo yetu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Joyce kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Joyce.
2: Asante. Mimi daktari nasumbuliwa mgongo. Kifua inawaka moto.
0: Pole sana.
2: Inawaka moto pamoja na mkono wa kushoto mpaka naziwa pia. Nimesumbuliwa kuanzia mwezi wa 4.
0: Pole sana. Ukifika Waberoya Clinic kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Umewahi kufika Waberoya?
2: Bado, hata sijui iko wapi.
0: Iko stesheni ya treni hapa
2: Kigoma au maeneo gani?
0: Kigoma mjini hapa. Ukifika tu hapo
2: unakuja kama na kiongozi.
0: Yaani unaweza ukaja na shilingi 30,000, 50,000 nafuatana na ukubwa wa tatizo lako, lakini unaweza kama unachukua pia dawa hata kidogo kidogo. Jambo la kwanza ni kutuona, baada ya kutuona tutakuandikia dozi yako kamili, baada ya kupata information ya maisha yako yote kutokana na ugonjwa wako na historia yake itatusaidia sana kutibu kwa uhakika.
2: Asante daktari.
0: Karibu sana. Mungu akujalie neema dadangu.
2: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Elias Bisura
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Zima radio yako, itatusaidia sana ili tuongee kupitia simu yako tu.
3: Asante dogi, kama kushukuru.
0: Ndiyo.
3: Ndiyo, na mtoto ambaye nasikumbuka sana na kikohoo mpaka nifika tu kumkata kimeo, lakini bila mafanikio.
0: Umewahi kufika naye hapa Waberoya Clinic ikashindikana baba?
3: Hajafika.
0: Basi wewe ukifika naye Waberoya Clinic kesi hiyo inatatuliwa vizuri na dawa moja inaitwa Hope Juice na nyingine inaitwa Alpha, zinamaliza kabisa tatizo la kikohozi cha aina yoyote.
3: Kwa thamani ya shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
3: Mtoto mchanga tu, hajawa hata na mwaka.
0: Mwaka hujafika?
3: Hujafika.
0: Ana miezi mingapi?
3: Miezi 9 na vijana 10.
0: Huyo inaweza kugharimu 20,000, haizidi 30,000. Na unaweza ukatuma hela ukatumia hiyo dawa ikakukuta hapo hapo leo.
3: Asante. Hiyo niliomba kabla hajafanya hivyo. Sababu juzi juzi sana kaza kimeo, yani hela sina. Na wakati sijafika huko sasa hakuna hizo hela nikapoza.
0: Hiyo labda naenda kwenye duka la pharmacy, unaweza kusaidiwa na daktari hapo. Kuna madawa mbalimbali kama zile mukolini, dawa za kikohozi ziko humo, utaenda kufika hapo zinaweza kusaidia zaidi.
3: Kabla sijaji, kabla na hiyo dawa ikaja.
0: Ndiyo, ukituma hera tu, unatumiwa dawa inakuja.
3: Ishirini
0: tu inatosha. Ila nauli ya kuleta huko, utamlipa mwenyewe mwenye gari atakaye kuletea.
3: Na marekezo nikijatuma utaonanipa.
0: Nikisha kutumia tu dawa ikifika huko, ukisha ipokea, ndipo nitakuelekeza huyo mtoto umnyoesheje hiyo dawa.
3: Asante
0: sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo, na kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie tuweze kuelekezana, itakusaidia zaidi. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Simeon kutoka Mzeze.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, habari ya Mzeze huko?
4: Bwana, tunamshukuru Mungu. Mimi nina swali kuhusu hapo kwa daktari.
0: Ndiyo.
4: Aliyesema kwamba vifo vingi vinatokea kwenye masufuria. Sasa katika upishi wetu tulionao kwa kisasa, mpaka tupikie kwenye vyombo gani labda ambavyo havina
0: viungo
4: vingi ambayo
0: unajua shida tu, sufuria ni chombo tulichovamia cha wazungu, na wazungu walileta sufuria ili kupunguza uwezo wetu wa kufikiri. Ni kesi ambayo huwezi kuijua saa hii.
4: Sawa.
0: Mpaka uingie kwenye utafiti zaidi, kwa sababu sisi tulikuwa na viungo ndivyo tulikuwa tunatumia. Na ukipika chakula kwenye chungu, kama wewe ni mtu wa zamani kama mimi, utagundua chakula kikipikwa kwenye chungu kinakuwa kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye sufuria.
4: Sawa.
0: Hata wali ukipika kwenye chungu ni mtamu kuliko ukipika kwenye sufuria. Lakini sasa shida ni kwamba kwenye sufuria ile, ukitaka kuamini hiki ninachokuongea na wewe, kwa mfano ukichukua sufuria mpya, halafu ukachemsha maji saa hii asubuhi yakachemka kama ya ugali, halafu kaipua ile sufuria mpya pamoja na yale maji ukaweka kwenye kona fulani ukafunika, kesho asubuhi ukiamka, ukienda kuangalia na tochi au ukienda kuweka kwenye mwanga mkubwa, utakuta kuna utando fulani umetanda juu ya ile yale maji, utando fulani utafikiri upupu. Sijui kama mwai kuona kitu kama hicho. Utando ule unaotanda juu ya yale maji ndio zile zinazoitwa arsenic. Zinapoingia ndani ya mwili zinabomoa uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo. Na zinafanya kazi ya, kuna zingine namba mbili inaitwa red. Zile red ndizo zinazosababisha mtu kupata ganzi kwenye mikono na miguu. Sasa unapokuwa umepata kisukari, inaongeza nguvu ya kuparalyze kwa haraka zaidi na kusababisha uende kaburini haraka mno. Kwa hiyo nakuta hiyo ni changamoto kubwa inayotokana na utumizi makubwa ya masufuria haya. Lakini sasa kuna sufuria, yeah, kuna sufuria imeletwa sasa hivi ambayo unakuta kwamba ina particle imepakwa kama rangi mle ndani nyeusi. Sasa unakuta watu wanapoitumia sufuria hii wanatumia vijiko kukwangua hata ule ile particle ile inayozuia inayotengeneza kinga sufuria ya aluminium isiwe inamomonyoka kuingia. Kwa mfano ukikwangua na kijiko sufuria ya aluminium unakuta kwamba na yenyewe inajikwangua, inatoka utafikiri na yenyewe ni ukoko. Lakini ukitoka hapo ukichukua sufuria namba 2 ambayo inaitwa stainless steel. Stainless steel ukikwangua haikuanguki. Hii ni nzuri zaidi kuliko sufuria ya aluminium.
4: Sasa
0: hey baba,
4: kama ili shirika la viwango linadhibiti masuala ya ubora wa vyombo,
0: hivi si shirika la viwango limeruhusu hata sigara, lakini huko wameandika ni hatari kwa afya yako baba. Na hujui kwamba sigara zinaua kabisa? Tena moshi wa sigara unaweza kufa tu ndani ya dakika 5 kama mtu akichukua tu ule moshi. Kuna namna ukiutengeneza, siwezi kufundisha hapa redioni, lakini kuna namna ukitengeneza moshi huo unaweza kuua mtu ndani ya dakika 5. Kwa hiyo atuendi kwa sababu shirika la viwango linasema nini. Tunachokwenda afya yako, unataka wewe ndio daktari wa afya yako. Shirika la viwango hilo liliruhusu energy zimeingia kutoka South Africa, kutoka mataifa mbalimbali. Wakati ukinywa bia 20-25 haufi, lakini kunywa energy 5 saa hii nione kama utaamka asubuhi.
4: Haya, nashukuru sana.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kupiga simu yako kwa kuuliza kwenye namba 0618 292 044, 0618 292 044, namba yetu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Endelea kutupigia hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba, msikilizaji, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Kuna sumu ambazo ni za kukatisha maisha, lakini kuna sumu ambazo unakufa slow motion, polepole lakini kwa uhakika. Halo?
5: Halo.
0: Zima redio yako usikizane kupitia simu yako. Halo.
5: Halo.
0: Unashindwa kuzima redio? Uzime redio hiyo.
6: Paulo.
0: Uko wapi?
6: Niko kasuru.
0: Unauliza swali gani dada yangu? Karibu.
6: Nauliza swali hivi.
0: Ongeza sauti.
6: Nauliza swali.
0: Nina
6: miezi kama 5 siingii kwenye bedi.
0: Umetumia dawa za uzazi wa mpango?
6: Niliwahi kutumia mwanzoni, ila sasa hivi sijatumia.
0: Hujatumia?
6: Amin.
0: Ukija ofisini kwetu hapa, hiyo unaweza ndani ya siku 3-4 unaweza kafungua kai karudi vizuri tu bila shida yoyote.
6: Ngapi?
0: Unaweza ukaja na 20-30, nafuatana na uwezo wako wa kifedha, lakini pia ukifika pale tutapeana elimu na maelekezo zaidi. Kuna mambo mengi siwezi kuongea hapa, ndio maana nimekuambia ufike ofisini, ndipo tutaelekezana nini kimesababisha tatizo lijitokeze. Tuko hapa Kasuru hapa. Kwa mfano, kwa watu wa Kasuru, kesho nitakuepo hapo kuanzia saa 2. Nitakuwa upo Nyasha Kirombero ofisini kwangu. Kwa hiyo ukifika hapo Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mwambie bodaboda yoyote aliyeko maeneo hayo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini, wengi wanapajua. Asante sana.
7: Hello, habari za leo?
0: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Salama kabisa. Unaongea na Aruwizi Hilali, niko Mubanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani mzee wangu?
7: Asante sana. Mimi hapa nasumbuliwa na mdudu kweli, unaniuma sana.
0: Mdudu?
7: Mdudu kwenye kidole.
0: Kwenye kidole, tafuta ndura, itoboe katikati, chomeka hiyo hicho kidole chako kwenye hiyo ndura. Si unaifahamu ndura?
7: Ndura, hapana, sifa.
0: Ni nyanya pori, tumiti twake tudogo tudogo hivi, tuchanga, inakuwa na rangi kama ya njano hivi. Vimatunda vyake. Hivyo si mnavijua?
7: E, nazijua. Nitumieje?
0: Utoboe katikati na kijiti, halafu uingize kile kidole chako pale ulipotoboa pale, ingiza muininginie ndani kama pete.
7: Ndiyo, ndiyo.
0: Eh, hiyo kesi yako ndani ya siku mbili tatu itakuwa imeisha. Kama unashindwa, basi chukua hiyo ndura. Kama unashindwa kutoboa, chukua hiyo ndura, itwange twange, chukua ule uji wake paka paka hapo na kitunguu saumu pake pake, ndani ya siku mbili tatu kesi yako itaisha. Ikishindikana njoo wa Beroya.
7: Asante sana, nashukuru daktari.
0: Kwa kia ndura mnaita nini?
7: Ndura, ndura hapa kwa kia sijui.
0: Sasa kwa hiyo bado, yani wewe sio muha?
7: Mimi ni muha original kabisa.
0: Sasa minibu kuelekezo mniambia umetufahamu tunyanyapori huko.
7: Ndura, ndura.
0: Eh.
7: Ah, ndura sawa. Indoba chuchu.
0: Eh, mnaita indoba?
7: Indoba chuchu.
0: Izo. Hiyo ni dawa ya ajabu sana kwa mtu mwenye tatizo hilo. Lakini pia hata kwa wale wenye mshipa wa ngiri, ukichukua mizizi yake, ukichemsha, ukanywa kama ngiri ndo inaanza, au ndo haijashika kasi, inapona haraka mara moja.
7: Asante sana, nashukuru sana daktari.
0: Mungu awajalie neema.
7: Ubarikiwe sana.
0: Amina, tuko pamoja.
7: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, dakika chache zimebaki, kipindi chetu kiko hewani. Unaweza kutupigia kwa dakika moja iliyobaki, tupigie namba yako tukusikilize moja kwa moja. Namba ni 0618 292 0444. Halo.
5: Bari ya asubuhi dokta.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Ah, naongea na Musa Shabani, naongea nikiwa mkoa wa Kigoma, Simbo Machazo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
5: Mimi miguu yangu dokta inanisumbua sana, inatoa maumivu mishale.
0: Umewahi kufika wa Beroya?
5: Nimewahi kufika nikapatiwa hope juice.
0: Ehe.
5: Lakini nimetumia na sioni dalili, baadaye miguu yangu inaleta malengelenge kama vile, yani inatoa jasho alafu inaleta malengelenge kama kuungua moto.
0: Leo niko hapa, njoo nione alafu nipo nikuambie mimi nimeshindwa au imeshindikana. Lakini sidhani kama itashindikana, haiwezi kushindikana, labda uje ukiwa huna hera.
5: Sawa.
0: Basi Mungu akujalie neema.
5: Amina, nafika asubuhi, hamna shida.
0: Utanikuta hapo.
5: Haya, asante.
0: Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa leo bado nitaendelea kuwepo hapa Kigoma mjini kwa hudumia wakazi wa Kigoma. Lakini kama uko kule Kasuru, wale wakazi wa Kasuru unaweza kufika pale ofisini kuanzia asubuhi hii, utapata huduma nzuri na bora. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Haya, huyu naona alikuwa anajibinafasi, anataka kujisikiliza, amepotea ghafla. Sasa tu, kama unatamani kufika ofisini kwetu, tuko hapa maeneo ya stesheni kama nilivyokuambia. Ukifika stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, pandisha kidogo kama unaelekea posta. Ukishavuka tu hicho kidaraja kinachoelekea hapo posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo pembeni yake ndipo wa Beroya Clinic, utakuta kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa. Halo.
8: Unaongea na Hadi leo na Diniko Mishamo Katavi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Na mimi nisaidie ushauri, mke wangu anasumbua na mguu kwenye goti, upande wa goti.
0: Mm.
8: Goti lina kwenye goti, joint ya goti inauma.
0: Tengeneza tangawizi haraka haraka, iwe ujiuji, funga kwenye hilo goti ndani ya masaa matatu manne, alafu fungue, kesho utaniambia anaendeleaje.
8: Asante babu, barikiwe.
0: Amina. Msikizaji, sina budi kukuaga kwa kipindi chetu, tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Mungu akubariki, uwe na siku njema yenye baraka tele. Karibuni wa Beroya Clinic.

Biblia inasema katika Mithali 28 na ule mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yule anazitubu atapata rehema. Ujue moyo wako kwa wazi mbele za Bwana. Bwana Mungu akusaidie. Bwana Mungu anisaidie. Hallelujah.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao Mungu ameweka katika wilaya ya Buhigwe. Namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Buhigwe ambaye Mungu umemweka katika mamlaka hiyo kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Ninasema asante Mungu kwa sababu ulimweka Mungu kwa mapenzi yako. Na ninaomba hekima yako na maarifa yako na nguvu yako Mungu vikatende kazi pamoja naye ili kwamba tukazidi kuona maendeleo yakionekana katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ushikamano uwepo kati yako wewe na yeye katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Katika shughuli zake Mungu aweze kutenda kwa moyo wa upendo na moyo wa kujitoa na moyo wa kujali, moyo wa kuthamini, moyo wa huruma na kunia kuleta maendeleo na utulivu na amani kutawala katika wilaya ya Buhigwe. Ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe, ambaye pia naye Mungu ulimweka kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Nami unamweka mikono mwako Bwana ukaweza kufanya kazi pamoja naye. Weka roho wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya kuleta umoja na ushikamano na utulivu na amani katika wilaya ya Buhigwe. Weka roho ya maarifa na hekima na ujuzi wa mambo mbalimbali ili kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba neema yako ya pekee Mungu izidi kushirikiana naye Bwana katika namna ya pekee katika nafasi yake ya ukurugenzi. Mungu akatenda akinia kuleta maendeleo na mabadiliko katika wilaya ya Buhigwe. Asante pia Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, ambaye Mungu pia naye wewe ulimweka katika mamlaka hii Bwana kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka kumweka katika kiti hiki Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu naye Mungu utakwenda kuleta maendeleo kwa ajili ya kupitia yeye, ukileta hekima na maarifa katika moyo wake, utayari wa kufanya kazi, ukizidi kuleta afya na nguvu katika maisha yake katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, ukienda kushirikiana naye katika namna tofauti tofauti. Baba, shirikiana naye Mungu kwa namna zote. Mpe moyo wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kutumikia wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kuendelea kupenda nafasi hii Bwana katika kutumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili Bwana, wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa ajili ya katibu tawala ambaye Bwana ulimweka kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka. Nasema asante Mungu kwa mamlaka hii ambayo Bwana ulimpatia, nami namweka mikono mwako. Uweke hekima na maarifa na roho ya upendo katika jina la Yesu Kristo Mungu ikamtawale ndani yake ili kwamba akafanye kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo juu ya watu wanaoishi katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utaweka moyo wa utulivu ndani yake, utaweka moyo wa kuleta amani na utulivu katika maisha ya watu wa Buhigwe. Wilaya hii yote Bwana naweka mikono mwako Bwana, nikiweka kuanzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, katibu tawala, wote ninaomba afya ikaweze kuimarika ndani ya maisha yao, afya na nguvu Mungu ya kutosha iweze kuimarika, moyo wa upendo na ushikamano wakaweze kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Baba, wafanye kuwa kitu kimoja, wakatende katika umoja, wakatende katika ushirikiano katika kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda ukishirikiana nao Mungu katika utawala wa Bwana. Asante Mungu kwa sababu utaleta maendeleo na mshikamano katika wananchi wa wilaya ya Buhigwe ili kuweza kushirikiana na viongozi hawa Bwana kwa utukufu wako Mungu mkuu, ukileta amani na mshikamano na utulivu ukienda kutawala na kuonekana katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa machache Bwana tumeweza kuyasema na kuyaomba mbele zako Mungu sawa sana neno lako, tukiomba Bwana utulivu uende kutawala, nikiamini Mungu utakwenda kutenda haya na zaidi haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata Oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe Oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, ngoja nikampe Oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Shalom, shalom, mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Jina langu ni Sofia Cosmas, msikilizaji, na leo nitakuwa naye mwinjilisti wa kanisa la Global Methodist linalopatikana pale Rutale, mtumishi wa Mungu Nohulamek. Msikilizaji, asubuhi huwa mara nyingi sana kunakuwa na utulivu na uwepo wa Mungu, basi ni vizuri zaidi kuanza kusema na Mungu kwa asubuhi. Msikilizaji, nisiwe mwingi wa kuongea, tuanze naye Gigi Gustave anakuambia unaweza. Msikilizaji, ni wimbo ambao ukiangalia ni kama chorus pambio hii tunasema, lakini ni ya muda, ila unaweza, hakuna kama wewe. Mungu anaweza kabisa kwenye maisha yetu, kulala na kuamka na kuiona siku mpya, hakika ni uwezo wa Mungu. Tumsikilize Gigi alafu tuta

0: ni Gigy Gustave huyu amekwambia unaweza. Tumeanza naye asubuhi ya leo, msikilizaji, nimekwambia kwa namna ambavyo kiimba na kuomba kuna namna Mungu anafanya kwa tofauti. Tumeanza hivyo na inatupa wasaa kumleta mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi.
1: Amen.
0: Habari za baraka?
1: Nzuri kabisa.
0: Karibu ni asubuhi nyingine nzuri.
1: Asante.
0: Mungu amekusemesha nini kwa ajili yetu?
1: Siku ya leo na Mungu anasema na sisi kuhusu masuala ya maisha ya mwanadamu, ni safari.
0: Tuna safari ndefu katika maisha. Tutafakari kwa pamoja, msikilizaji, alafu nitarudi baada ya mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi.
1: Asante. Shalom, shalom ndugu msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM. Tumai mzima na Mungu akubariki kwa kupata nafasi na wasaa kama huu wa kuja kushiriki maneno matakatifu ya Mungu. Ani leo napenda tushirikishane maneno ya Mungu ambayo kichwa cha somo la leo kitasema maisha ya mwanadamu ni safari. Yaani jinsi tunavyoishi hapa duniani, tunazaliwa, hali ya maisha yoyote tunayoishi hapa duniani ni safari. Kwa hiyo inabidi tujue, tukae kwa kutambua na kufahamu kuwa kadri tunavyoishi hapa duniani tuko kwenye safari, na kawaida ya safari huwa ina mwanzo na mwisho. Kitabu chetu cha msingi au andiko kuu tutatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 na mstari wake wa 12, ambapo Biblia inasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Hii ni namna kwamba inabidi tuishi kwa kujua kuwa hapa tulipo na maisha ambayo tunaishi duniani yana mwanzo na yana mwisho, yani yana siku za mahesabu. So hakuna mwanadamu duniani ataishi maisha ya milele, bali kila mwanadamu anaishi duniani maisha yake atakuwa na mwisho, yani atafikia mwisho. Sasa je, ni kwa nini tujifunze au tujue kwa nini maisha ya mwanadamu ni safari? Kila mwanadamu anayekuepo hapa duniani au ameletwa hapa duniani analetwa kwa kusudi maalum ambalo inabidi alifanye. Na baada ya kutimiza kusudi hilo, kuna wakati utafika hata kuepo tena duniani. So safari yako au maisha yako ambayo unaishi hapa duniani inabidi ujielekeze katika kufanya kile kitu ambacho Mungu amekuitia ukifanye, na sio kuenda katika mambo mengine. Kwa sababu kuna watu wengine wanapoteza direction ambazo Mungu alikuwa amewawekea, wanapoteza lengo ambalo Mungu alikuwa ameliweka katika maisha yao, wanabaki wanaenenda sawasawa na mapenzi yao wenyewe wanavyotaka. Sasa wanashindwa kuelewa kuwa ile safari au aina ya maisha ambayo wamewekewa kuyaishi duniani, wanashindwa kuyafuata na kufata maisha yao, ambapo itawapelekea matatizo mbeleni na kuwapelekea kushindwa kufanikiwa katika kile kitu ambacho Mungu amewawekea. Kwa sababu gani? Wameelekeza maisha yao tofauti na mpango wa Mungu au na kusudi la Mungu ambalo alikuwa ameliweka katika maisha yao. Sasa inaweza katukia siku maisha yao huko mbeleni yakawa mabovu, mabovu sana, ambapo yakapelekea wenyewe kuharibikiwa na hata ufalme wa Mungu asiuone. Kwa sababu gani? Ile safari waliowekewa au aina ya maisha waliowekewa hapa duniani wameshindwa kuenenda au kutenda sawasawa na kadri walivyofanyaje na kadri walivyowekewa. Maisha ya mwanadamu ya duniani yana mwanzo na mwisho. Yaani haya maisha unayoishi duniani kuna mwanzo na mwisho. Mwanzo wake ni kuzaliwa na mwisho wake ni kufa. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 3 ukianzia pale 1 hadi 2, Biblia inasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Maana yake maisha ya mwanadamu yana scenario mbili tu. Utazaliwa then utaishi. Katika kile kipindi ambacho unaishi unapitia, kile ndio huwa safari ya maisha yako. Lakini itafikia wakati unafanyaje? Unakufa. Sasa ujiulize, je, siku ukifa, wewe unakapokwenda huko kwa Mungu, utakuwa na kipi cha kumweleza Mungu au kumwambia Mungu, mimi katika maisha ambayo niliishi duniani nilifanya kitu gani au nilifanya kitu fulani? Au Mungu, mimi nilivyoishi duniani niliishi tu kwa kuendekeza starehe za duniani, raha za duniani, nikakusahau kama wewe. Hiyo itakupelekea kufanyaje? Kuelewa kwa kumbe katika maisha ambayo unayoyaishi inabidi uishi katika kumtegemea Mungu na kumpa Mungu maisha yako. Kwa sababu Biblia inaelezea kuwa hakuna mwanadamu ambaye anaijua siku yake ya kesho. Yaani wewe ulivyo, hujui siku yako ya kesho itakuwaje. Ila wanadamu wengi tunaishi duniani tunashindwa kuelewa kuwa haya maisha ya duniani yapo kwa mahesabu. Kama mtu umeandikiwa siku zako za kuishi labda ni miaka 20. Kadri siku inavyozidi kupotea au siku inavyozidi kutukia, ndivyo maisha yako na miaka yako inazidi kutoweka, yani kupungua. Leo ulikuwa na mwaka mmoja, kesho una miaka 10. Je, kama umeandikiwa miaka 20, maana yake kuna idadi ya miaka ambayo umeipoteza huku, ambapo inapelekea siku zako kufanyaje? Kupungua. So inabidi uishi kwa kutazama lengo ambalo Mungu amekuwekea katika maisha yako, kwa sababu maisha ya mwanadamu siku zote huwa ni mafupi. Sasa je, utachagua mwenyewe maisha yako utaendekeza kwenye nini? Watu wengi sana duniani tumeendekeza maisha yetu katika kutafuta mambo ya duniani tu, sawa, kutafuta pesa, kutafuta maisha mazuri, kutaka vitu vizuri duniani, lakini tunashindwa, tunasahau kwa maneno ya Mungu yanasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtafanyaje, mtazidishiwa. Kwa nini tunaambiwa tutafute ufalme wa Mungu? Ni kwamba tukianza kwanza na kutafuta ufalme wa Mungu, maana yake kila kitu tunachokihitaji katika dunia hii tutakipata. Kama unahitaji pesa utapata, kama unahitaji maisha mazuri utapata kwanza ukisha utafuta ufalme wa Mungu. Sasa wengi tunaharakia kwanza kutafuta mambo ya dunia alafu Mungu tunamsahau. Watu wengi tumetengeneza maisha ya kuja kumtafuta Mungu wakati ambapo tumepata shida, changamoto, matatizo fulani fulani, ndio tunakumbuka kuwa Mungu yupo. Lakini tunashindwa kukumbuka kuwa wakati wote inabidi tuishi kwa kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu ni mwema kila wakati. Hiyo inapelekea sisi maisha yetu kuwa magumu, magumu, magumu sana. Kwa sababu gani? Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka katika maisha yetu tunashindwa kulifanya au kulifuata. Kuna mifano mingi sana ya watumishi wa Mungu ambao walifuata mapenzi ya Mungu, lakini mwisho wa siku zilikuwa ni baraka kwao. Lakini sisi watu wengi tumeona maisha ya dunia ni mazuri sana na ni bora kuliko maisha ya kumfuata Mungu. Sikia nikwambie ndugu msikilizaji, hii dunia inapita, yani kila kitu kilichobo duniani kinapita. Kwa sababu Biblia inasema maisha ya mwanadamu yamefananishwa na ua. Kwa nini? Kuna mfano wa maua fulani hivi tulikuwa tunayaita wa saa sita. Yale maua yalikuwa ikifika mida ya saa sita ndo unakuta jua limewaka, yale maua yanachanua, yanatoa urembo mzuri, yanakuwa yanang'aa vizuri. Baada ya saa sita tu yale maua yanarudi yanasinyaa. Kwa nini? Kumbe hata maisha yetu sisi wanadamu yamefananishwa na maua. Kwa sababu gani? Kuna wakati huwa litachanua, tena kama wakati wa masika huwa litachanua vizuri sana. Yaani ukiangalia unasema kweli huwa limependeza. But itakapofika wakati wa kiangazi lile huwa litanyauka. Kwa nini? Anamaanisha nini kusema? Kumbe kuna wakati ambao tuna nafasi ya kufanya jambo fulani au tuna nafasi ya kufanya mambo fulani tunashindwa kufanya. Lakini ukifikia wakati sasa wa kushindwa kulifanya lile jambo, sisi ndo tunataka tufanye, wakati muda unakuwa umeshapita. Kwa ndugu msikilizaji, jitahidi usipoteze muda wako sana kwa kuyafanya mambo ya duniani, kwa sababu kiuhalisia maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni mafupi sana, yani ni mafupi mno. Sasa wewe haya maisha yako usiyapelekeshe kufanya mambo yasiyokuwa na msingi. Jaribu kuituliza akili yako, fanya mambo yaliyokuwa na msingi ili siku za mwisho uje kupata baraka na hata ule mwisho mzuri, mwisho mwema ambao Mungu amekuwekea uje kuona. Kwa sababu gani? Tunaelewa wote, Biblia inasema, vitabu vinasema, historia zinasema, mwisho wa maisha haya ya duniani kutakuwa na malipo. Watu ambao wameishi katika sawa mipango na sawa sawa mapenzi ya Mungu watapata baraka, wataishi milele, wataelekea paradiso, watakuwa na maisha mazuri na maisha mema. Pia watu ambao hawakuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, hao watatupwa kwenye tanuru la moto. Sasa kwa nini ndugu msikilizaji leo usiamue kumpa Mungu maisha yako? Usiamue kuelekeza maisha yako yote kwa Mungu, kwa sababu siku zako za kuishi ni ndogo sana. Yaani wewe ukijipigia hapo kama una umri wa miaka 30-20, maana yake muda wako wa kuishi huko unazidi kupungua badala ya kuongezeka. Sasa ni wewe uendekeze mambo ya dunia au uamue kumfuata Mungu. Kwa sababu yote ambayo tunayafanya duniani yana mwisho wake. Yote ambayo tunayafanya duniani yana kikomo. So ukifikia ukomo wa yale mambo haujui utakuwa wapi. Tunaamini kuwa duniani hapa kuna nyakati za furaha na nyakati za shida. Ya, kuna nyakati za huzuni, nyakati za shida. Hizo zote ni aina za wakati ambazo tunapitia tukiwa hapa duniani. Lakini kutokana na hizo wakati ambazo tunapitia, tukumbuke kuwa ni hali ya maisha ambayo tunabidi tuyaishi duniani. Yaani ni hali ya safari ya maisha ambayo inabidi tuyaishi duniani. Ukiangalia hakuna safari zinazokosa changamoto. Changamoto zipo. Yaani changamoto zipo. Tunapitia changamoto mbalimbali. Kuna changamoto za magonjwa, za nini, za nini. So vitu hivyo visije vikakufanya wewe umwache Mungu wala umsahau Mungu kwa namna tofauti. Kwa sababu gani? Ndio hali, yani ndio aina ya safari ya maisha ambayo unapitia. Yasikufanywe na msahau Mungu. Watu wengi majaribu ambayo tunapitia yamekuwa sababu na kikwazo kikubwa sana cha kumsahau Mungu. Tunatoka nje na sawa sawa ya mapenzi ya Mungu. Yaani tunaenda nje na lengo ambalo Mungu ametuwekea. Kwa sababu gani? Mtu unaona hauna pesa, ngoja niende huku nikatafute pesa. Lakini hujui kama ni bado ule wakati unaoutumia kwenda kutafuta pesa kwa njia sio kuwa halali. Unazidi kupoteza muda ambao wewe ungekaa karibu na Mungu na kumwambia Mungu, mimi niongoze nifanye jambo fulani. Wewe unazidi kupoteza ule muda. Mwisho wa siku ni nini? Utakuja kuharibikiwa. Mwisho wa maisha tunapaswa kuwa na jambo la maana tuliloliacha. Yaani wewe ukienda kwa Mungu kule inabidi umwambie Mungu, mimi duniani nilifanya hiki, nilifanya hiki. Muda wangu sikuupoteza Mungu. Ona nilifanya kazi yako, nilifanya hiki, nilifanya kile. Wenye shida Mungu niliwasaidia, nilihubiri sana, watu waliokoka, nilifanya mambo mengi. Hicho ndo kitu cha muhimu ambacho inabidi hata ukifika kwa Mungu unajipiga kifua na sema kweli Mungu, mimi nimekuja. Nahitaji sasa uonekane na mimi hapa, unipe pumziko la milele, nionekane kuwa nile mema ya ya kazi yako ambayo niliifanya. So unafika kwa Mungu unaulizwa, wewe nilikuweka duniani kwa kusudi fulani, ulifanya nini? Unabaki unatoa macho. I say hiyo itakuwa ni sio nzuri sana, yani itakuwa sio nzuri kabisa. Kwa hiyo inabidi uishi maisha yako yaelekeze kwa Mungu. Umwambie Mungu, "E Mungu, mimi naomba unijalie maisha ya kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Hii dunia isinikamate." Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji. Kwa hiyo haya maisha yako uzidi kuyapeleka kwa Mungu na sio kwa katika hali ya maisha ya wanadamu. Usiishi tu kwa sababu umeamka, au usiishi tu kwa sababu mimi nipo duniani, usiishi tu kwa sababu una afya. No, bali uishi kwa sababu kuna kusudi la Mungu ambalo ameliweka katika maisha yako. Lile kusudi ndio litakuwa baraka kwako. Sasa usiishi kwa sababu ya maisha yao, ishi kwa sababu ya lile kusudi, kwa sababu ndio sababu kuu ambayo Mungu amekuwekea katika maisha yako. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, na uwe na asubuhi njema yenye baraka, na neno hili ukaliishi liwe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Basi tuende tukaombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema tena ya leo. Jehova, tunasema ni asante na shukurani kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa za mioyo yetu Yesu, kwa sababu wewe ndio mwanzo na mwisho ambaye unastahili sifa. Yesu Kristo, ni muda na asubuhi kama ya leo tunakuja mbele zako, sisi ni watoto wako na tujua na tutambua. Umetulinda kuanzia usiku kucha mpaka asubuhi ya leo, ni neema yako Mungu. Wengine tulilala kama wafu, hatujijui, hatujitambui, hatujui ni kipi kinapitika katika usiku huu. Lakini Mungu, kwa sababu wewe ni wa rehema, umetuamsha salama na kuiona asubuhi tena kama ya leo. Mungu, tazama wakati tunalala tuliwaza vingi, tulifikiri vingi ambavyo vilikuwa kinyume na mapenzi yako. Labda katika hata kuongea huo usiku, katika kuwaza na kutenda tu ni sawasawa na tulitenda dhambi. Jehova, tunaomba utusamee, utuoshe, tukaianze asubuhi hii na mkono wako Mungu wenye baraka na mkono wako wa rehema. Yesu, nawaleta wasikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM mikononi mwako. Tazama Mungu, wapo wenye shida na changamoto na matatizo mbalimbali wanayapitia katika maisha yao. Hivyo Mungu, naomba uwanyoshe mkono katika safari hii ambayo wanapitia ya maisha. Mungu, kasimame nao. Kama ni shida za magonjwa, changamoto za matatizo mbalimbali, Mungu, nyosha mkono, kwa sababu wewe ndio unajua ni kipi wanapitia. Jehova, ninakuomba wewe, kwa sababu wewe ndio unaweza kutenda. Mungu, sisi kazi yetu ni kuomba tu, lakini mtendaji ni wewe. Uwanyoshe mkono, wafungulie milango ya baraka. Wanaofanya kazi mbalimbali, Mungu, kaonekane kwao. Wanaoendesha magari, Mungu, kawalinde dhidi ya ajali. Wanaopanda vyombo vya moto, Mungu, pia ukawalinde nao dhidi ya ajali. Mungu, hata wanafunzi nao wanaoamka kwenda mashuleni, Mungu, kawaongoze, ukawashindie, kwa sababu neno lako linasema mkamate sana elimu, maana yeye ni uzima wako. Hivyo Mungu, uonekane kwao, ukafungue vichwa vyao, wakaelewe na kufaulu kile ambacho wanafundishwa. Mungu, hata wale ambao ni wagonjwa, ninawaleta mikononi mwako, waonekanie, uwaponye, kwa sababu wewe ndio mwanzo wa uponyaji. Wanaweza wakatibiwa na madokta wakubwa, wanaweza wakatibiwa na waganga wakubwa, lakini wasipone kama usiponyosha mkono. Hivyo Mungu, wanyoshe mkono wako wenye baraka na amani, ukaonekane kwao, ukawashindie. Naomba hayo ni kuamini utatenda kupitia jina lako lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, jina langu ni Nuhu Lamek wa Global Methodist Church Rutale, na namba yangu ya simu ni 0724417481, 0724417481. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, na uwe na asubuhi njema yenye baraka. Amen.
0: Amen, amen, amen. Mungu akubariki pia mtumishi wa Mungu. Asante kwa ajili ya maombi mazuri na neno zuri.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo siku yako imeanza vizuri, na kama umechelewa maombi, basi hujachelewa sana. Unaweza ukapiga magoti hapo ulipo ukaomba na Mungu akafanya kabisa. Jitahidi msikilizaji kuanza siku.

0: ndilo neno la Mungu. Amani na waachieni, amani yangu na wapeni.
1: This is the word of God. Peace I leave with you. Peace I give to you.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya ndoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
5: Watu wote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu katika hadithi ya undani. Huu ni msururu wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya. Kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara, hii ikiwa ni hadithi kuhusiana na Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sasa sikiza kipindi cha 23 chenye kichwa kuanguka kwa Yuda.

Ufalme wa Israeli ulikuwa umeenda. Ulibeba utumwani na Waasiria. Kusini, ufalme wa Yuda ulikuwa umeepuka kuharibiwa na Waasiria, lakini hawakujifunza chochote kutokana na tatizo hilo kutoka kwa Waasiria. Waliendelea kutenda dhambi na kuasi dhidi ya Mungu, wakiongozwa na mfalme wa kudharauliwa Manase. Manase alikuwa kiongozi wa 14 kuketi kwenye enzi ya Daudi katika ufalme wa Yuda. Na alikuwa mbaya kati ya wote. Aliishi wazi kwa dhambi, akichinja maelfu ya watu wake, akipigana kwa vita alivyoshauriwa vibaya, na hakusikiza mtu yeyote. Kwa hivyo, alipokufa baada ya miaka 55 ya maovu, ufisadi na mabaya, hakuna mtu aliyeomboleza kifo chake. Manase alirithiwa na kijana wake Amoni, ambaye alirithiwa na warithi wengine watano. Hawa wafalme saba wa Yuda walikuwa wanaume wa kudharauliwa na waliwaongoza watu wao mbali, mbali zaidi na Mungu, isipokuwa mmoja, Yosia. Mjukuu huyu mdogo wa Manase alikuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 8, na kando na kila mtu katika familia yake, aliabudu na kumtii Mungu. Wakati wa uongozi wa Yosia, kitabu cha sheria za Mungu kilichopotezwa kwa miaka mingi kilipatikana na kusomwa kwa sauti mfalme akiwa. Wakati Yosia alisikia maneno ya kitabu cha sheria, alirarua kanzu yake kwa hasira, akigundua jinsi taifa lake lilikuwa likitanga-tanga mbali na Mungu. Wakati huo, kaskazini mwa Yerusalemu kule mbali, ule wakati mmoja himaya kubwa ya Assyria ulikuwa unavamiwa na mmoja wa mkoa wake wa uongozi unaotawala, Nabopolassar. Baada ya miaka michache, eneo la Kaldayo lenye tamaa wakasi na kuvamia mji wa Ninawi, kuvunja kuta zake na kumpindua mfalme wa Assyria. Nabopolassar sasa alikuwa mfalme, lakini badala ya kuishi Ninawi, alirudi katika mji wake wa nyumbani Babeli na kuweka enzi yake huko. Baada ya kuwa dhabiti katika uongozi, alienda haraka na kuweka miungano na kuunda himaya ya nguvu. Na akiwa na jeshi kubwa mbele yake kuliko waliomtangulia, Nabopolassar alituma mawimbi makali ya vikosi huko kusini na magharibi, akiyateka mataifa ambayo hapo awali yalishinda utawala wa Assyria. Uvamizi huo ulileta jeshi la Babeli katika mwaka wa mwisho wa uongozi wa Yosia, katika mpaka wa kaskazini mwa Yuda. Wakati ulikuwa umeisha kwa watu wa Mungu waliopoteza mwelekeo.

0: katika sehemu hii.
1: Yosia, mtu wa mwisho mwenye heshima kuongoza ufalme wa Yuda, alikufa vitani, akijaribu kuokoa taifa lake kutoka kwa wavamizi wa Babeli wa kaskazini na jeshi la Wamisri kutoka kusini. Yosia alirithiwa na mwanawe Yehoahazi, ambaye alirithiwa kwa haraka na Yehoyakimu. Kwa sasa, jeshi la Babeli hawakuwa katika mpaka wa Yuda. Walikuwa wamepiga kambi nje ya mji wa Yerusalemu.
0: Nadhani njia ya kutoka kwa andaki ni hii, Danieli.
2: Inaelekea wapi, Mishaeli?
0: Nje ya upande wa magharibi mwa mji. Inatumika kuleta maji kutoka kwa kisima cha Gihoni. Lakini mfalme Ezekia alifanya isimamishwe kuzuia Waasiria kufika katika chanzo chetu cha maji. Sidhani kama kuna mtu bado anakumbuka.
2: Lakini unakumbuka.
0: Inamaanisha kando na mimi hakuna mtu anakumbuka.
2: Mishaeli,
0: hili
2: tutafanya nini tutakapotoka nje ya mji?
0: Sijui. Lazima tufikirie kitu. Pengine tutaweza pata mahali pa kujificha katika bonde la Kidroni hadi giza litakapoingia.
2: Bado ni mbali kiasi gani?
0: Sio mbali, nadhani. Imekuwa muda mrefu tangu nikuje huku chini. Tazama, unaona hiyo?
2: Nini?
0: Mwanga, naona mwanga mdogo mbele.
2: Ndiyo, nauona. Tumekaribia kufika huko.
3: Ulikuwa sawa, Amiri. Kuna wanaume hapa chini wamejificha kwa andaki.
0: Rudi, Danieli, kimbia nyuma. Upande ule mwingine.
3: Rudini hapa nyinyi wawili. Ingieni hapo ndani na muwafuate. Msiwache watoweke.
0: Kimbia. Danieli, kimbia.
2: Watafanya nini wakitushika, Mishaeli?
0: Sijui, nastaki kujua. Endelea kukimbia.

0: Danieli na rafiki yake Mishaeli hawakutoka. Wanajeshi wa Babeli waliwafukuza katika handaki, wakawashika na kuwarudisha mjini, ambapo waliwekwa kama wafungwa katika nyumba ya mfalme pamoja na Waisraeli wengine, wengi wao marafiki na majirani. Danieli alijaribu kuzungumza na walio wateka nyara, lakini hakuna aliyetaka kueleza chochote. Kwa hivyo bila la kufanya, waliketi na kusubiri.
1: Unadhani watatufanyia nini, Danieli?
2: Sijui, lakini haiwezi kuwa nzuri. Nashangaa jinsi walivyofika mjini haraka.
1: Nashindwa kilichotokea kwa mfalme na viongozi wake. Sikuona yeyote kati yao.
2: Samani mheshimiwa, umesikia lolote kuhusu hatima ya mfalme? Mheshimiwa.
3: Haina maana, Danieli. Hakuna mtu anataka kuongea kuhusu jambo hili.
2: Nimegundua kitu kuhusu baadhi ya watu waliofungwa hapa katika nyumba ya mfalme. Mishaeli.
3: Nini?
2: Wote ni wadogo, kama tu wewe na mimi. Lipi lingine?
3: Ndiyo, Danieli. Naona, hakuna wanawake pia.
2: Hamna wanawake, hamna wazee. Na sote tunatoka familia tajiri. Tunafanana. Hii sio sadfa.
3: Na si kinaya?
4: Wanaume wadogo wa Yerusalemu, mnasikia sauti yangu? Mnaelewa maneno yangu?
3: Ndiyo.
4: Nimesema mnaelewa maneno yangu?
5: Ndiyo.
4: Vizuri, hiyo ni vyema. Jina langu ni Ashpenaz, kamanda wa pili kwa mtawala wa ulimwengu, mwenye enzi mfalme Nebukadnezar. Amenituma katika mji huu kukusanya wale watu wenu werevu na wazuri sana. Mtaletwa nami Babeli, ambapo mtafunzwa kwa heshima kuu ya kumtumikia mfalme katika nyumba yake. Askari, unaona huyo hapo nyuma? Hapo ukutani? Mtoe nje, hafai.
6: Mbona mimi?
4: Huenda mnashangaa ikiwa mko na uamuzi kwa hili swala. Jibu ni ndio. Mnaweza kuchagua kuja na mimi na muishi, ama mnaweza kuchagua kumfuata yule mtu aliyetoka na mfe naye. Haijalishi kwangu. Kuna wengine tunaweza wakusanya ikiwa yeyote kwenu atamua kufa. Kuna yote kati yenu angependa kumfuata rafiki yenu na atoke katika chumba hiki?
3: La.
4: Uamuzi mzuri. Sasa tutakuwa tukiondoka kwenda Babeli asubuhi. Mtakapotoka katika chumba hiki, hamtawahi kusikia tena sauti ya lugha yenu ya asili. Mtafunzwa lugha yangu, mtaelekezwa kwa mila zetu, na mtakula chakula chetu. Mtajifunza kusoma fasihi zetu, na mtafunzwa kuhusu huduma zenu mpya. Kisha baada ya kipindi hicho cha mafunzo kuisha, kama utapatikana kuwa na thamani, hautauliwa na utaingia katika huduma ya utawala wa ulimwengu mzima. Kuna maswali yoyote? Vizuri. Chakula chenu cha usiku kitaandaliwa baada ya muda mfupi. Kisha na washauri nyote mlale. Tutakuwa tunaondoka kesho asubuhi na mapema.
1: Danieli, sisi tutakuwa watumwa Babeli.
2: Hatujui kuhusu watu wote katika chumba hiki.
3: Nini? Walinzi wameondoka? Unamaanisha?
2: Kuna mtu katika chumba hiki ambaye ni mpelelezi. Kama sivyo, hawangetuacha peke yetu.
3: Mpelelezi? Danieli, tutafanya nini?
2: Tutaenda kumwamini Mungu. Mishaeli, mimi na wewe tunaenda Babeli kwa sababu nina uhakika huo.

Ufalme wa kaskazini wa Israeli ulikuwa umetoweka. Ulibebwa utumwani na Waasiria. Na sasa ufalme wa kusini wa Yuda ulishindwa na Babeli, ambao waliwakusanya werevu na wazuri miongoni mwa vijana wadogo wa Israeli. Na kwa ukweli wa neno lake, wakati Ashpenazi aliporudi asubuhi iliyofuata na kuwaelekeza nje ya chumba, hakuzungumza neno lingine la lugha ya Kiebrania. Badala yake, alitoa amri kwa lugha ya kigeni, na wafungwa walifungwa kwa kamba na kuwekwa katika magari makubwa ya mbao, huku wanajeshi wakiwasukuma na kuwafunga kwa sauti zaidi za kigeni na kelele. Miongoni mwa wanaume wachanga wa Israeli, hakuna aliyeelewa hata neno. Asubuhi ilikuwa inatisha na kushangaza. Lakini kufikia katikati mwa mchana wa siku ya kwanza, mafunzo ya lugha yalikuwa yameanza, na msururu huo ukaendelea. Katika kila behewa, Mbabeli alikuwa akiashiria vitu fulani na kurudia majina yake. Baada ya kila neno jipya kutajwa, kila mtu katika behewa alitakiwa kurudia. Mara tatu kwa siku na funzo liliisha, na mabehewa yakapunguza kasi ili wapate chakula cha mchana. Chakula bila shaka kilikuwa cha Kibabeli, na hakukuwa na chaguo lingine. Gari hilo la mabehewa lilienda kwa siku nyingi, likisimama usiku sana na kuendelea na safari mapema asubuhi. Wakati walipofika mji wa Babeli, wengi wa Waisraeli wachanga walikuwa wamekuwa na uwezo wa kuongea na kutawaliwa kwa lugha hiyo mpya.

0: Sasa sio tu tunaelewa wanachosema, bali tunaweza kuongea pia.
1: Ndio. Na ninakuhimiza uzingatie lugha yetu mpya hata kama unaonongoneza.
2: Nyinyi wawili?
1: Unaona Michelle?
3: Ndio bwana Ashpenazi.
2: Njoo nami. Na walete hawa wawili waliokaa pale.
4: Danieli, Mishaeli, rafiki zao wawili Hanania na Azaria walitengwa na wengine na kupelekwa katika makazi ya siri. Hapa walieleza kwa vile wote walielewa lugha ya Kibabeli haraka sana, walikuwa waingie katika mafunzo maalum kwa huduma katika nyumba ya mfalme. Hatimaye walipokuwa peke yao usiku, Waisraeli hao wanne na wadogo wakafanya mkataba wa siri. Haijalishi nini kitatokea kwao, waliapa kwa kila mmoja wao watabaki kuwa wa kweli kwa Mungu wa baba zao na kumwabudu yeye peke yake. Kwa sababu hiyo, walianza mafunzo yao siku iliyofuata. Ilikuwa wazi kwa kila mtu karibu nao kuwa Mungu alikuwa pamoja nao. Kwa vijana hao wanne, Mungu aliwapatia akili isiyo ya kawaida na kuelewa fasihi ya Wababeli na masomo waliofunzwa, kushinda vijana wote wengine wa Kiebrania katika mafunzo yao. Baada ya mwisho wa mwezi wa kwanza Babeli, vijana hawa wanne walipangiwa kuwa na mkutano wa kwanza na Nebukadneza mfalme wa Babeli.
2: Mfalme mkuu wa Babeli na kiongozi wa mikoa yote ijulikanayo na binadamu, mfalme Nebukadneza.
4: Kwa wakati ulioteuliwa, Ashpenazi aliwatoa Danieli na rafiki zake watatu kwa mfalme. Mfalme aliongea nao, akiwauliza maswali mengi. Na akaona kuwa na busara kubwa na uwezo wa juu sana kuelewa kuliko hata watabiri wake na wanamiujiza na washauri katika falme yake. Alifurahishwa sana nao, hata akawateua kama washauri maalum wa mfalme na akafanya mipango maalum ili waweze kuishi naye katika nyumba yake. Kwa hivyo Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria ghafla hawakuwa watumwa wa kigeni tena. Tuseme walibahatika kuwa na heshima katika nyumba ya mtu mwenye nguvu zaidi duniani.

0: Naam, naam. Mlango uko wazi.
1: Watabiri na watafsiri wako hapa mwenye enzi.
0: Sasa mbona umesimama hapo? Watume ndani.
2: Mfalme alikuwa na ndoto usiku uliopita na ilikuwa ikimsumbua sana. Kwa hivyo alilala kidogo sana. Asubuhi ilipofika, aliwaita watu aliowageukia wakati kama huu, watu ambao wakati wote walimpatia ushauri salama na kueleza ndoto zake bila madhara. Lakini mfalme hakuwa katika hisia za kusikia maelezo yasiyoeleweka ama maelezo tofauti asubuhi hii. Ndoto hiyo ilikuwa wazi na ya kuogopesha, na alitaka kujua inamaanisha nini.
0: Niko na ndoto inayonisumbua na inataka kujua inamaanisha nini.
3: Ndoto ilikuwaje?
0: La, ikiwa mtaniambia ndoto yangu ilikuwa nini na kuitafsiri, nitaamuru nyote mkatwe katwe vipande vipande. Kila wakati huwa mnanieleza kile mnafikiria, nataka kusikia. Sivyo tena, kama mnaweza kuniambia ndoto, nitajua kuwa mnaweza kuitafsiri kwangu. Kama sivyo, kutakuwa na adhabu moja kwenu.
4: Mwenye enzi, hakuna hata mtu mmoja duniani anaweza kufanya kile unauliza.
0: Basi wato nje. Wana umuhimu gani kuwa washauri? Tokeni nje. Nasema. Waueni wote. Mnasikia? Waueni wote.
2: Neno likamfikia Danieli na rafiki zake kuhusu hasira ya mfalme na amri aliyotoa kuwa wanaume wote katika nyumba yake wenye busara wauawe. Wakijua kuwa hii itawahusisha wanne hao, Danieli alitumana neno kwa Ashpenazi, akimsihi kuongea na mfalme. Kisha akakutana kwa siri na rafiki zake. Akawahimiza kumuomba Mungu wa mbinguni, wakiomba msamaha na kugundua ufunuo wa ndoto ya mfalme. Walipokuwa wakiomba pamoja, Mungu akamfunulia Danieli ndoto ya mfalme.
5: Sifa iwe kwa jina la Mungu milele na milele. Anafunua vitu vya ndani na vilivyofichika, na mwanga huishi kwake. Na kushukuru na kusifu, Mungu wa baba zangu. Umenipatia hekima na nguvu, umefanya tujue ndoto ya mfalme.
0: Sawa, unaweza kuniambia nilichoona katika ndoto yangu na kuitafsiri kwangu?
5: Hakuna mtu aliye na busara, mtabiri au mtafsiri wa matokeo anayeweza kueleza mfalme kuhusu siri anayotaka. Lakini yuko Mungu mbinguni anayefunua siri. Mungu huyo, Mungu pekee wa ukweli, amemwonyesha mfalme Nebukadneza yale yatakayotokea katika siku zinazokuja.
2: Danieli akaendelea kumwambia mfalme sehemu ya kwanza ya ndoto yake. Kisha akaendelea kutafsiria mfalme ndoto yake. Kulikuwa na msururu wa falme nne duniani. Mfalme Nebukadneza akiwakilisha wa kwanza, kisha zingine tatu zitafuata. Kila moja ikiwa na nguvu zaidi kuliko iliyopita.
5: Wakati huo wa falme watakaofuata, Mungu wa mbinguni ataeka ufalme ambao hautaharibiwa kamwe. Mungu mkuu amemuonyesha mfalme yale yatakayotokea baadaye. Ndoto hiyo ni kweli na tafsiri ya kuaminika.
0: Kwa kweli Danieli, Mungu wako ni Mungu wa miungu na Bwana wa falme, na anayefunua siri, kwa kuwa uliweza kufunua siri hii.
2: Kwa sababu hiyo, mfalme akamfanya Danieli kuwa kiongozi wa mikoa yote ya Babeli, na kumweka kuwa kiongozi wa watu wake wenye hekima. Hata kwa ombi la Danieli, mfalme aliwateua marafiki zake watatu kuwa watawala wa mikoa, huku Danieli mwenyewe akibaki katika nyumba ya mfalme akiwa wakati wote tayari kumshauri.

Lakini siku katika kasri la mfalme zikageuka kuwa miezi iliyobadilika na kuwa miaka mingi. Danieli alijipata kuwa mtu wa kudumu katika kasri la mfalme wa Babeli.

0: inawezekana. Tutaweza kuwa kuenda nyumbani.
1: Mungu, Mungu mkuu na wa ajabu. Tumetenda dhambi na kufanya mabaya. Tumekuwa waovu na waasi. Kwa hivyo zile laana na maamuzi ya kuapa yaliyoandikwa katika sheria za Musa imemwagwa kwetu. Kwa sababu tumetenda dhambi dhidi

Jibu letu kwa neno la Mungu. Wakati taifa la Israeli lilishindwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu, Danieli hakushindwa. Wakati wafalme wa Israeli na Yuda waligeuka kutoka kwa Mungu na kuabudu miungu wa kigeni, Danieli hakushindwa. Na wakati taifa lake halikupata kitu isipokuwa hukumu na adhabu ya miaka 70 kama watumwa ugenini, Danieli alipata heshima. Lakini sasa uhamisho ulikaribia kuisha na hakuna mtu alikuwa na hamu kurudi nyumbani kuliko baba yao wa mbinguni, Mungu wa mbingu. Kwa sababu licha ya yote, Mungu aliwapenda. Sasa tumefikia ule wakati tunapoweza kumjibu Mungu. Mungu anakupenda wewe na mimi kwa upendo wa milele. Lakini kama taifa lililotanga tanga, dhambi zetu zimetutenga na Mungu. Mungu mwenye haki na mtakatifu amefanya njia ya kusamehe dhambi zetu. Njia hiyo ni kupitia kwa Yesu Kristo, neno hai la Mungu na mwana kondoo. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alifufuka kutoka kwa wafu na yuko hai leo. Yuko na nguvu ya kuja maishani mwetu na kusamehe dhambi na kuleta wokovu wa milele. Msamaha wa dhambi na maisha ya milele ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Hatufanyi kazi ili kupata, tunapokea kama zawadi. Kupokea msamaha na maisha ya milele, lazima tugeuke kutoka kwa dhambi zetu na kuweka imani yetu na matumaini yetu kwa Yesu na kumpokea maishani mwetu kama Mwokozi na Bwana. Nitaomba sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza sala hii, kisha baada ya kuomba, nitakuongoza kuomba ombi hilo. Baba mpendwa, najua mimi ni mwenye dhambi. Naamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Naamini kuwa alifufuka na yuko hai leo. Nageuka sasa kutoka kwa dhambi zangu. Naeka imani na uaminifu wangu kwa Yesu pekee kuwa Mwokozi na anisamehe. Nampokea Yesu maishani mwangu kama Mwokozi na Bwana. Kuanzia leo kuendelea, nitamfuata Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda na kuja maishani mwangu. Amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu, maanisha kwa moyo wako wote tunapoomba. Baba mpendwa, najua mimi ni mwenye dhambi. Naamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Naamini kuwa alifufuka na yuko hai leo. Nageuka sasa kutoka kwa dhambi zangu. Naeka imani na uaminifu wangu kwa Yesu pekee kuwa Mwokozi na anisamehe. Nampokea Yesu maishani mwangu kama Mwokozi na Bwana. Kuanzia leo na kuendelea nitamtafuta Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda na kuja maishani mwangu. Amina. Karibu katika familia ya Mungu. Katika kipindi chetu kijacho tutajifunza jinsi ya kumfuata na kukua kama mwamini katika Yesu Kristo.

0: unaisikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa

0: Ole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
2: Watu wote
1: mnakaribishwa.
0: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629744841. Wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.
3: Nani basi atakuja kinyume chetu? Jibu ni hakuna.
4: Ndugu mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Uzima wa Milele, na kukaribisha tena kwa makala mengine ya kipindi hiki chini ya kichwa kisemacho ukweli kuhusu utatu wa Mungu. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley. Mafundisho ya Biblia kuhusu utatu wa Mungu ni ya kimsingi, lakini bado kuna watu wanaoshindwa kuamini fundisho hili muhimu. Je, wewe ni mmoja wapo ambao bado hujapata kufahamikiwa na kweli za utatu wa Mungu? Biblia inatufundisha kuwa Mungu ni mmoja, lakini ako katika utatu, kila mmoja akiwa na jukumu maalum. Ikiwa unajikuta unataumshwa na fundisho hili kuhusu utatu wa Mungu, basi keti kando ya redio yako tuelimishane. Kichwa cha somo hili ni ukweli kuhusu utatu wa Mungu. Na kuomba ufungue Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 15 na 16, maana somo letu litatoka hapo. Utatu wa Mungu ni zaidi ya fundisho la Biblia la wasomi na watafiti wa neno. Una kweli ambazo tukizitafakari zitatuelekeza kwenye kweli na ufahamu zaidi wa neno la Mungu. Katika somo hili umehimizwa kupata ukweli kuhusu utatu wa Mungu ili uweze kuelewa kuna nguvu za Mungu, na hasa jinsi tunavyomuona Mungu. Jinsi tunavyomchukulia Mungu inaweza kuwa na athari kuhusu jinsi tunavyoishi maisha yetu. Fungua nami tafadhali katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa pili hadi wa sita. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hii tuwajua kwamba tuwamjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, amempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda.
3: Baadhi ya maandiko na mafundisho muhimu yanaeleweka, lakini kuna yale mengine ambayo sio rahisi kueleweka, na hata wakati mwingine huzusha ubishi. Sio kwamba Mungu alinuia kutuchanganya. Labda sababu yake ni kwamba roho na nia zetu zimezingatia masuala ya ulimwengu, hivi kwamba inakuwa vigumu kuingia kwa undani katika masuala ya kiroho yanayohitaji msaada wa Roho Mtakatifu kuyafumbua. Kabla ya kwenda mbali, ningependa ufungue nami vitabu vya Biblia tutakavyosoma katika somo hili. Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, na vile vile wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 15 hadi 16. Hebu weka kijikaratasi pale, kwa sababu tutarudia masomo hayo. Lakini Mungu ni mwema, kwa kuwa ametufunulia mengi kutokana na maandiko. Mojawapo wa siku hizi tutakumbana na miongoni mwa mafundisho ambayo tutasema, sasa hapa Mungu alimaanisha nini? Tunakubali kwamba kweli maandiko hayo ni magumu kuelewa, na kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kuyahusu. Lakini haimaanishi kwamba Mungu alitaka utuweka gizani kuyahusu, bali alitaka tumuombe Roho Mtakatifu wake atumulikie na kutupatia ufahamu wa ndani kuyahusu. Na hivyo ndivyo ilivyo katika somo la leo, ambalo kwa kweli ni msingi wa kweli muhimu za Biblia. Ni kiini cha ufahamu kumuhusu Mungu katika hali zake zote. Kichwa cha somo la leo ni ukweli kuhusu utatu wa Mungu. Ningependa kupatia vichwa vitatu muhimu. Vyote vifupi sana. Vyote vinazungumzia kuhusu Mungu katika utatu wake. Cha kwanza ni Mungu, cha pili Mungu Mwana, cha tatu Mungu Roho Mtakatifu. Naam, ninaposema utatu wa Mungu ninamaanisha kila sehemu ni kamilifu kivyake. Lakini hao watatu wanakamilishana katika utendaji kazi. Na hebu nianze na kusema hivi kwamba Mungu Baba siye Mungu Mwana, na Mungu Mwana siye Mungu Roho Mtakatifu. Kwani hao watatu ni tofauti, lakini wana sifa sawa. Tofauti baina ya kila mmoja ni majukumu. Hebu nifafanue kidogo, kwa kuwa mara nyingi watu huuliza kwa nini kuna Mungu watatu? La hasha, tuna Mungu mmoja tu. lakini huyo Mungu mmoja ana utatu wake ambao una majukumu tofauti. Na ukianzia katika kitabu cha Mwanzo katika Agano la Kale, utakuta haya majukumu yakielezewa vizuri sana na jinsi ulivyo uhusiano baina yao. Tunapozungumzia kuhusu uumbaji wa dunia, tunakutana na Mungu Baba. Mwanzo mlango wa kwanza unasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na tukiendelea utakuta kwamba kila mstari unaanza kwa maneno haya: na Mungu akasema. Na utakuta kwamba sio tu Mungu Baba alihusika katika uumbaji wa dunia, lakini pia Mungu Mwana alihusika katika kazi hiyo. Kwa hivyo ningependa sasa ufungue nami katika Injili ya Yohane mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Maandiko yanasema hivi: hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye haukufanyika chochote kilichofanyika. Nitarudia tena sehemu hiyo ili tuweze kuelewana vizuri. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwepo kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo katika masimulizi kuhusu uumbaji, Mungu Baba ndiye aliyepanga kila kitu. Halafu Yesu Kristo naye anaweka mpango huo katika hali ya utekelezaji, akiumba. Na tunamuona akitekeleza wajibu huo. Na tukirudi tena katika Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa pili, tunasoma ifuatavyo: nayo inchi ilikuwa ukiwa, tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Naam, tunaona hapa kwamba tunaye Mungu Baba ambaye amesema neno la uumbaji, naye Mungu Mwana akitekeleza mpango wa uumbaji wa Mungu Baba. Na kunaye Mungu Roho Mtakatifu akitekeleza wajibu wake wa kiutawala juu ya uumbaji huo. Kwa hivyo hapa tunazungumzia kuhusu majukumu ya utatu mkuu wa Mungu. Hebu turudi tena katika kitabu cha Mwanzo. Tusome mstari wa 26 wa mlango huo wa kwanza. Sikiza kwa makini. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Malizia msikilizaji wangu mstari huo. Kile ambacho ningependa uone hapa ni kwamba Mungu alikuwa akizungumza akitumia wingi, tumfanye kwa mfano, tumfanye kwa mfano wetu. Huo ni mstari wa 26 wa Mwanzo mlango wa kwanza. Mstari wa 22 wa mlango wa tatu wa kitabu cha Mwanzo unasema, Bwana Mungu akasema, basi huyo mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima milele. Naam, ukiangalia tena kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Mwanzo utakuta hadithi ya mnara wa Babeli. Na utakumbuka kuwa Mungu alikuwa amewaambia Adamu na Hawa kwamba katika Mwanzo kwanza mstari 28 kuwa zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini kizazi kipya kiliamua kwamba kingeujenga mnara ili kumfikia Mungu huko mbinguni. Kwa hivyo katika Mwanzo mlango 11 mstari wa 6 hadi wa 7 maandiko yanasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na hayo ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalotaka kulifanya. Haya, na tushuke huko tukawachafulia usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Nitarudia tena sehemu hiyo. Mwanzo mlango 11 mstari wa 6 hadi wa 7. Maandiko yanasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalotaka kulifanya. Haya, na tushuke huko tukawachafulia usemi huo ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Neno muhimu ambalo ningependa ulipate hapa msikilizaji wangu ni kwamba haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Hapa anatumia wingi, haya na tushuke. Hapa kwenye kitabu hiki cha Mwanzo unafunuliwa kidogo kuhusu utatu wa Mungu. Wakati anaposema katika mstari 26 kuwa na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Halafu tena wanasema tushuke huko tuwachafulie usemi wao. Mwanzo mlango 11 mstari wa 7. Kwa hivyo tunaye Mungu Baba ambaye alihusika katika uumbaji, Mungu Mwana pia alihusishwa katika uumbaji huo, na vile vile Mungu Roho Mtakatifu. Tumesema kwamba wote wanazo sifa sawa, Mungu mmoja katika utatu. Kitu cha pili ambacho ningependa ukipate ni hiki. Kila mmoja wao ni Mungu kamili. Yani hakuna aliye na sifa bora au nyingi au takatifu kumliko mwingine. Kila mmoja anayo hali yake ya asili isiyobadilika. Ana utambulisho na majukumu yake. Kanisa katika Agano Jipya lilimtambua Mungu Baba kama Mungu, Mungu Mwana kama Mungu na Mungu Roho Mtakatifu kama Mungu. Yani kila mmoja amekamilika kivyake. Yani ni Mungu aliye na sifa za umilele, aliye popote wakati mmoja, mwenye nguvu na uweza wote, asiyebadilika ambapo wote wanafanya kazi mbalimbali kwa utukufu wa wote. Jinsi tulivyoona mwanzoni, utatu wa Mungu unafanya kazi mbalimbali lakini kwa utukufu wa utatu huo. Yani kazi nzuri inayofanyika ni kwa utukufu wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna anayejitolea utukufu kuliko mwingine. Wote hao wanafanya kazi kulingana na mpango wa Mungu wa kumuokoa binadamu na hatimaye kutufanya tufanane na Mungu, Mungu Mwana, yani Yesu Kristo. Labda unasema, ngoja kidogo, hili jambo silielewi. Sasa nitaelekeza maombi yangu kwa nani? Naam, fungua nami katika Injili ya Mathayo mlango wa 6 mstari wa 9. Basi ninyi salini hivi: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi tunavyosamehe wadeni wetu. Kwa hivyo Yesu alisema muombe kwa Baba yenu aliye mbinguni. Lakini ukigeuka nami katika Yohana mlango 15 mstari wa 16, maandiko yanasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi ambaye nilichagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Kwa hivyo Yesu pia anahusishwa katika ombi hili. Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Yuda mstari wa 20. Kitabu hiki kina mlango mmoja tu. Tizama mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, yani kuomba katika Roho wa Mungu aishie. Na ukikumbuka katika Warumi mlango wa 8 mstari wa 26, mtume Paulo anasema kadhalika, Roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho Mtakatifu mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na mara nyingi hutuombea kwa kuwa anapozungumza na Mungu kwa niaba yetu, anaelewa hisia zetu, fikira zetu, na hata tunaposhindwa kile cha kuomba. Na kitu cha tatu ambacho ningependa kusema sasa ni hiki, kwamba japo kuna utatu wa Mungu, Mungu ni mmoja. Najua labda unasema hiyo inaganganya. Wakumbuka jinsi tulivyoelezewa katika Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na katika Mwanzo mlango wa 11 mstari wa 7, maandiko yanasema, haya na tushuke huko tukawachafulie usemi wao, ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Hapa kutolewa maelezo kuhusu kitendo hiki, lakini ni dhahiri kwamba hili ni jambo ambalo lilitendwa kishirika, yani na zaidi ya mtu mmoja. Unajua nini mwenzangu? Wakati mwingine unaweza kuamka ujikute umezungukwa na mambo magumu kiasi cha kusema, sasa nataka kwenda chemba nimuombe Mungu huko mbinguni anijibu machungu nilionayo. Hali hii huwakumba Kristo wengi. Yani unaomba tu lakini huna hakika jinsi mambo yalivyo na kuyahusu mambo ambayo uliombea. Una mashaka mengi. Labda nasoma Biblia mara chache kwa wiki. Hebu kabla ya kuendelea zaidi nikwambie kitu. Unachohitaji ni kumjua Mungu unayemuomba. Wakati mwingine hatuna hata imani kwa kuwa tunayemuomba ni mkuu. Kwa hivyo hali hiyo inapotukumba, tafadhali fungua nami mara moja katika Warumi mlango wa 8 mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jibu, hakuna atakayetushinda kamwe. Je, ni kwa nini utake kuishi kwa nguvu zako mwenyewe? Mungu aliye upande wetu yu tayari kutusaidia katika kila hali. Anazo nguvu ambazo haziwezi kupimika. Ufahamu wake ni zaidi ya ule wa binadamu na upendo wake mkuu. Ukijaribu kuishi bila huyo Mungu anayezungumziwa, hutakuwa na raha kamwe. Waweza kuwa na mali au pesa nyingi katika ulimwengu huu, hata mamlaka makubwa zaidi cheo na pia umaarufu. Lakini ikiwa Yesu Kristo si Bwana katika maisha yako, huwezi kufanya lolote. Utaishia hapo vivyo hivyo. Ukijaribu kujishia maisha wewe mwenyewe, kifo cha Yesu pale Kalvari kilimaliza yote. Yesu Kristo, mwanae Mungu, yani Mungu mwana, anakuambia tazama, ninakupenda na ninakujali. Nilimtuma mwanangu kuja kufilia msalabani ili upata uzima milele. Hutatosheleka maishani hadi hapo utakapopata ukitakacho. Injili ya Yohana mlango 14 mstari wa 6 inasema, mimi ndimi njia na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Heri mpokee Kristo na uwe na hakikisho la uzima milele. Ni bora zaidi kuacha dunia hii ukijua kwamba unaenda kuishi maisha ya milele. Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa mtume Paulo anasema, nawasihi kwa misingi ya yale ambayo ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa akitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishi mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, yani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo tuwe wake. Sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye, na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili ndipo mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu chukua uhai wangu uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini mtume Paulo anatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na Muumba wako, kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea, na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yako. Mungu anasema kwa hivyo, kwa misingi ya hayo yote ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa, akumiliki.
5: Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza, ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako, neema yake, rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale alokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo. Tizama Warumi mlango 12 na mstari wa 10. Inaongezea kuwa msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inasema msifuatishe namna dunia hii, yani mambo na tabia za ulimwengu huu. Usijiingize katika taratibu, mila na tamaduni za jamii, lakini nia yako igeuzwe. Watoto wetu wanakwenda shule na kushindiliwa kila aina ya mawazo au nadharia kuhusu mambo mazuri ya dunia. Mengine wanajisomea kwenye vitabu, mengine wanayapata kutoka kwenye tarakilishi. Ulimwengu ungependa tuuige, tuwe kama kina fulani na fulani. Lakini kwa kumalizia, hebu tizame waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 hadi 16. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia hii. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.
3: Hapa kuna ombi fupi. Huna haja ya kufunga macho wala kuinamisha kichwa chako. Fungua nami tukimalizia katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 na mstari 21. Na itakuwa kwamba yeyote alitia jina lake atatuzwa. Tafadhali omba nami ombi hili fupi. Mungu Baba uliye mbinguni, ninamwamini Yesu Kristo ni mwanao, na kwamba alikuja ili kutufilia msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Najua ulilipa deni langu kamilifu. Sasa hivi natubu dhambi zangu na kuomba uingie katika maisha yangu. Nampokea Kristo katika roho yangu sasa hivi. Napokea msamaha wako katika jina la Yesu. Amina. Jina la Bwana nalihimidiwe daima.
4: Katika somo hili umehimizwa kupata ukweli kuhusu utatu wa Mungu ili uweze kuelewa kuna nguvu za Mungu na hasa jinsi tunavyomuona Mungu. Jinsi tunavyomchukulia Mungu inaweza kuwa na athari kuhusu jinsi tunavyoishi maisha yetu. Fungua nami tafadhali katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 2 hadi wa 6. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Unasikiliza Joy FM.
7: You're not sure? You're not sure?
6: Usiondoke.
8: Mix na Joy FM.

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
4: Your radio is on.
5: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
6: DJ Faizo.
7: Gospel Mix na Joy FM.

Gospel Mix, la Joy FM.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is
1: on. Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
2: Watu wote
1: mnakaribishwa.
3: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote mnaalikwa.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote mnaalikwa.

0: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Radio Joy 90.5 FM.
3: DJ Faisal.

Radio Joy 90.5 FM. Naona pata imani usindikiza walo kufa kwa nyimbo za msiba na kuita funguo ya mapenzi. Unatatua mengi, mpenda tuimba baby.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, na furaha yenu hakuna waondoleai.
3: This is the word of God. No one will take your joy from you.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

Aleluja. Leo nisipo nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema tuna kitu bora zaidi. Tuna kitu bora zaidi. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 31. Nao linasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kama mbawa, kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mchungaji anaanza kutuambia, pale unaposoma kuhusiana na waume na wanawake wa imani katika Agano la Kale, haiwezekani usihamasishwe na hatua zao kuu za imani na uzoefu wao na Mungu. Mchukue Kalebu kama mfano. Alitamka akiwa na miaka 85, akisema katika kitabu cha Yoshua sura 14 mstari wa 11, hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alionituma. Musa alikuwa na miaka 120 alipoondoka hapa duniani. Lakini bado Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati sura 34 mstari wa 7, jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupungua. Huu ulikuwa ni udhihirisho wa ajabu kwa nguvu wa nguvu za Mungu katika Agano la Kale. Lakini pamoja na kwamba matukio hayo ni ya kustaajabisha kiasi hicho, tuna kitu bora zaidi. Tunaye Roho Mtakatifu akiishi ndani yetu. Tunao uzima wa Mungu ukitenda kazi ndani yetu. Tunayo sheria ya Roho wa uzima ndani ya Kristo Yesu ikitenda kazi katika kila kiungo cha umbile letu. Unatakiwa kuishi na kufikiri kwa namna hii. Kataa kujitathmini kwa misingi ya hali na mazingira ya nje, umri au ukomo wa kibinadamu. Roho yule yule aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anaishi ndani yako. Warumi sura ya 8 mstari wa 11 inasema hivyo. Anaufanya upya na kuuisha mwili wako. Usipokee ama kukubali mitizamo na matarajio ya dunia kwamba pale unapokuwa katika umri lazima uwe na uhakika. Uhakika, nguvu, afya na uwezo wako vitapungua. Hapana. Katika Kristo hatuna kuzeeka katika umri. Daima u katika afya, katika umbo na katika uhai kwa sababu una uzima na siri ya Mungu. Uzima wa Mungu unatenda kazi katika kila kiungo cha umbile lako. Sheria ya Roho wa uzima inatenda kazi katika mifupa yako, mishipa yako, nyama zako na katika kila chembe hai na kiungo cha mwili wako. Tamka kweli hizi kuhusiana na maisha yako na utembee katika ufikiri wa uzima wa kiungu ndani yako. Nguvu zako daima hufanywa upya kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Akikuwezesha ukimbia na usichoke kutembea na usizimie. Huu ndio uhalisi wako wa saa hii katika Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uzima wa Kristo wenye kutenda kazi ndani yangu. Ninaishi kwa sheria ya Roho wa uzima ndani ya Kristo Yesu. Na ninatembea katika ufahamu wa uzima wako wa kiungu kwenye kila kiungo cha umbile langu. Nguvu zangu zinafanywa upya daima. Na ninaenenda katika afya, uhai, nguvu na ubora kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aishie ndani yangu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 hadi 11. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 hadi 11. Waebrania sura ya 8 mstari wa 6. Waebrania sura ya 8 mstari wa 6. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri.
Tunaomba. Ninaamini kwamba umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Nami ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, libaraba sokotoba shanta raba karibe sokotoba shante la kunta sakariba shakaraba kai. Asante Baba kwa neema yako juu ya maisha ya ndugu yangu msikilizaji. Naomba neema yako ikaendelea kukua na kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho na maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Gospel Mix na Joy FM.
1: Zaidi ya fahamu zetu.

0: paraíso.
1: Radio Joy. 90.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy. Eba netu

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall, furaha.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu.

0: mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasari na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwana nao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
6: DJ Faizo.
7: Gospel Mix na Joy FM.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
1: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mix na Joy FM.

Kichwa cha neno la leo, vivuli ambavyo hatuvioni. Je, umewahi kuangalia nyuma na kukumbuka maamuzi uliyoyafanya zamani ambayo wakati ule ulikuwa na uhakika kwamba yalikuwa sahihi? Lakini sasa ukichunguza matokeo unajiuliza, je, nilishindwaje kuona itakavyokuwa? Udanganyifu ndivyo ulivyo. Mara chache huonekana kuwa giza wakati ule, mara nyingi huonekana kuwa nuru. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1986, shirika la anga za juu la Marekani lilirusha chombo cha angani cha kwenda na kurudi kiitwacho Challenger. Licha ya onyo kutoka kwa baadhi ya wahandisi kwamba hali ya baridi ya hewa ya majira yale ingeweza kusababisha pete za kalafati za tenki la mafuta kufeli, lakini kwa sababu shirika lilibanwa na ratiba, mameneja walisadikisha kwamba hiyo hatari haikuwa kubwa. Lakini sekunde 73 baada ya chombo kuondoka, kililipuka. Waliokuwa ndani wakafa wote, si kwa sababu ya ujinga, bali ni kwa sababu ya kutegemea kisichotegemewa. Yesu alituhadharisha kuhusu hatari hiyo hiyo moyoni mwa mwanadamu. Luka sura ya 11 mstari 35 anasema, angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Yaani jinsi tunavyotambua ukweli kama taa. Wakati mtazamo wetu ni safi, nuru huingia kwa wingi. Wakati kiburi na kujitetea kunapofifisha mtazamo, hata yale yanaonekana kuwa sahihi yanachafuliwa. Jamani, ninamuelewa na hata wewe bila shaka unaelewa. Ni mara ngapi sisi sote tumeanzisha kitu fulani tukiwa na makusudi yasiyo halisi yaliyosukuma maamuzi yetu, yakafifisha uamuzi wetu na kutunyang'anya kile ambacho tulifikiri tumeshakifikia. Tunakumbuka pia ilivyotuumiza kila wakati tuliporuhusu hilo litokee. Mtu angefikiri kwamba tungekuwa tumejifunza tayari tusirudie kosa lile lile. Si kweli? Angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Kwa hiyo leo umwombe Mungu upime nuru yako ya ndani. Je, lengo lako ni katika unyenyekevu au la maslahi binafsi? Je, kujiamini kwako kumetokana na ukweli wa mambo au kiburi? Kwa sababu nuru ya kweli haipofushi, bali inadhihirisha, na nuru ya Kristo tu inaweza kukuonyesha jinsi ulivyo kweli kweli. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium.

kweli na sitaki ionekane kana kwamba mimi ni mtu naiona mambo kuwa hasi, lakini kwa kiasi fulani tunaishi katika eneo la vita. Kuna vita duniani. Kila mahali unakokwenda leo kuna vita. Vita serikalini, vita katika nchi zinazoendelea, vita kila mahali. Kuna vita katika akili zetu. Roho zetu zinajua lile liliko sawa, lakini adui atajaribu kuja kinyume cha akili zetu. Je, kuna yeyote ambaye amekuwa na vita akilini mwake hata leo tu? Hata mimi pia. Na kitu cha kuvutia juu ya hilo ni kwamba huwezi kujua hasa utakumbwa na hilo siku gani, au huenda itakuwa vibaya jinsi gani. Kwa sababu fulani jana akili yangu ilikuwa imejaa vitu vya ajabu ajabu. Ilikuwa kama yani niliona kila mtu ana kasoro. Je, umewahi kuwa na siku kama hizo? Ni kama kila siku napigana vita. Mimi si mtafutaji makosa. Ninaona vitu, ninatamani kama singeweza kuona mengi. Lakini sharti niwe hivyo ndo nifanye kile ninachofanya. Kwa hivyo sitamani kutoona mengi yanaendelea, lakini natamani ningeweza kuona vitu kwa kuchagua. Ili niweze kuona yale yote mazuri wanayotenda watu wote. Oh, wakati mwingine una mawazo kama haya, siwezi kufanya hivi tena. Na ibilisi anafikiria na kusema, "Hupi?" Huwezi kujua aswa. Sasa leo kila kitu kina heri zaidi. Mnajua? Jana nilikuwa naumwa na kichwa sana, leo kimeacha. Jana nilikuwa na kila aina ya matatizo katika koo langu, leo limeacha. Lakini ni hivi. Jana nilijifanya niko sawa kama nilivyo leo. Leo ni rahisi kidogo. Hatupati ushindi kwa sababu hatuhisi vizuri. Ndiposa tuna nguvu za Mungu. Oh jamani, hili ni zuri sana kwenu ndugu. Hata ikiwa haulihitaji, nitajihubiria mwenyewe. Ninafurahi kujihubiria mwenyewe wakati wowote. Na tuna vita katika roho. Mnajua, kuna hii dunia tunayoiona. Kisha tunasikia binguni kukizungumziwa, lakini kuna aina nyingi ya nafasi za anga hapa na pale. Na huko ndiko kunakokaa hawa pepo wachafu. Na hata ingawa hatuoni pepo, na unajua wakati mwingine unapofikiria juu ya ibilisi na pepo, unapata hizi picha za vitu vya ajabu ajabu tunavyoona kwenye TV au popote kwingine. Sipendi hata mfikirie namna hiyo. Kile ninachotaka mfanye ni kutambua ushawishi wa adui. Usijaribu kuzunguka ukitafuta pepo kila mahali na umtoe. Tambua ushawishi wa kazi ya

epo. Amen. Nikilalamika si Mungu. Nikijaribiwa kuwa mbinafsi si Mungu. Nikikasirika na kukataa kusamehe si Mungu. Nikitoa kile kizuri zaidi nilicho nacho kwa sababu ninahisi kuongozwa na Mungu kufanya hivyo. Hata ikiwa sitaki kufanya hivyo ni Mungu. Nikitimiza yale niliyomwaahidi mtu hata ingawa ninaumia sana kiasi cha kuhisi kufa, huyo ni Mungu. Mnajua nyinyi ni werevu sana kushinda vile mnaweza kufikiria. Yaani ninaweza kuwapatia mtihani wa nini ni Mungu na nini ni ibilisi, na kila mmoja wenu angepita. Mngeweza? Mnajua? Tunajua. Sisi sio mbumbumbu, tunajua. Kwa sababu tuna nia ya Kristo, kitu moja tunachohitaji ni kutenda na kuwa macho. Na haswa kusema kweli, ingawa mwili wako unaweza kuwa unasema hii inaonekana ni kazi ngumu sana, lakini roho yako ukifuata yale yanayoendelea katika roho yako sasa hivi, utahisi msisimko, uhai na ari ndani yako, kwa sababu hakuna anayependa kukaliwa wakati wowote. Hakuna anayetaka adui achukue nafasi na kumtawala. Tumejengwa na Mungu ili tutawale. Mtatawala kama wafalme maishani mwenu kupitia Yesu Kristo. Biblia inasema, tawaleni kama wafalme kupitia Yesu Kristo. Adamu alipowekwa kwenye bustani, Mungu alimwambia aitawale, aitunze. Ilikuwa himaya yake. Uko kwenye mamlaka hapa. Tunajua wa Korintho 2:14-15 inasema akili huvamiwa na fikra na nadharia na aina zote za mawazo yasiyostahili. Silaha za vita vyetu si za mwili, silaha za nyama na damu, lakini zina nguvu mbele za Mungu kupindua na kuharibu ngome. Tuna silaha. Hii ni silaha. Mnajua, unapaswa kudhamini Biblia yako. Nafikiri kuna manufaa katika kuibeba popote pale, hususan ikiwa kweli unaamini ina kitu gani. Kwa hivyo neno la Mungu ni silaha. Sifa na shukrani ni kuna kitu kinachomudhi adui zaidi kama wakati ule anapokujia na wewe ukae chini na kufungua kinywa chako na kushukuri kwa kila kitu unachoweza kufikiria. Hiyo ndio njia ya kupiga vita. Tuna silaha. Tunapaswa kuzitumia. Lakini tujue kweli ndipo tuweze kufanya hivyo. Sasa hebu na tuangalie Luka sura ya 4. Hivi vita vyote vilivyoendelea kati ya Yesu na ibilisi ni vya dhamani sana na ni vyema tukisoma haya. Sawa. Na Yesu akiwa amejaa, kifungu cha kwanza. Na Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Ninaweza kukita mizizi hapo. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu, watu wengi sana wanataka kujazwa na Roho, lakini hawataki kudhibitiwa na Roho. Hata hivyo, sina muda wa hayo. Alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho Mtakatifu kwa muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na ibilisi. Asante Roho Mtakatifu. Yaani, jamani Mungu, nilidhani unanipenda. Nilidhani naelekea nchi ya ahadi. Lakini unajua nini? Unapotoka Misri ambako ni kule kugeuzia mgongo dhambi zako na kupokea maisha ya Kristo, unaelekea katika nchi ya ahadi, lakini lazima sote tufunge safari ya kupitia jangwani. Na jangwa ni lile linaishi katika nafsi. Tunapaswa kujifunza kuishi katika roho na si kuishi katika nafsi. Na kwa hivyo, Roho Mtakatifu alimuongoza kwenye kipindi kigumu ambapo ingebidi apambane na ibilisi. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu nafikiri ilikuwa idhibitike wazi kwamba alijua yeye ni nani. Na ilikuwa idhibitike wazi kwamba yeye ni nani na mtono wakati vita hivi vitakapoisha. Kisha Yesu akaanza huduma yake ya umma ikiandamana na ishara, miujiza na nguvu. Daudi ilibidi akutane ana kwa ana na apambane na Goliathi. Kabla, lilikuwa moja ya yale mambo alikuwa hana budi kuyapitia kabla hajavaa taji. Alitiwa mafuta kuwa mfalme miaka 20 kabla hajavaa taji. Moja ya mambo ambayo alikuwa hana budi kutenda ilikuwa ni kupambana na Goliathi. Jambo lingine lililokuwa hana budi kutenda lilikuwa ni kupitia majaribu yake kwa kutendewa vibaya na Sauli. Jamani sasa. Wakati alipokuwa akisubiri kwa imani ukombozi wa Bwana. Huo ni mfululizo mwingine mwenye sehemu 4. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Na zilipotimia aliona njaa. Na kifungu cha 3 kinasema, ibilisi akamwambia, mmewahi kutambua kwamba wakati mwingine ibilisi usubiri hadi wakati ule uko chini? Lakini yeye huongea nami zaidi wakati nimechoka sana kushinda wakati sijachoka. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Na ninapenda hiyo kwa sababu alikuwa anavamia utambulisho wake. Naam, ikiwa Mungu anakupenda, basi mbona una tatizo hili? Ikiwa umeokoka, basi mbona unatenda jinsi hii? Tunahitaji kujua.

0: jinsi ya kurudi na kusema, mimi ni wa Mungu, sikuhusu na chochote. Amen, mimi ni wa Mungu, sikuhusu na chochote. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Na Yesu akamjibu, imeandikwa. Hilo ndilo jibu pekee unalopaswa kumpa adui. Imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Akampandisha juu, akamonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja, katika kufumba na kufumbua. Ibilisi akamwambia, sasa angalieni hili, nitakupa nguvu hizi zote na mamlaka. Tayari alikuwa na nguvu na mamlaka. Na fahari yake, uzuri wake wote, ubora wake, ukuu wake, hadhi na neema. Sasa angalieni hili, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Nani alimkabidhi? Adamu. Lakini hakujua kwamba anapambana na mtu mmoja ambaye yeye pekee angeweza kuutua tena. Mengi sana yalitendeka katika nyika hiyo katika siku hizo 40. Kifungu cha 7. Basi wewe ukisujudu mara moja tu mbele yangu. Napenda ule uongo wa mara moja tu. Oh jameni, ni mara moja tu na kila mtu kazini ufanya hivyo. Jamani sasa, mnajua ni dhambi ndogo tu. Je, mnajua kukubaliana na dhambi ni nini? Inamaanisha kukiuka kidogo tu kile unachojua ni kweli. Kidogo tu. Ule uongo wa kidogo tu. Uongo wa mara moja tu. Ikiwa utanisujudu tu hiyo mara moja pekee, ingechukua tu hiyo mara moja, na hatungekuwa hapa leo. Hebu fikiria ile gharama ingaliyolipwa ikiwa angesujudu na kufuata ule uongo wa mara moja tu. Na Yesu akamjibu, ninapenda hiyo. Nenda nyuma yangu shetani. Hapo sasa. Jamani, unaweza kufanya hivi mara moja tu. Yaani kila mtu ufanye hivyo. Nenda nyuma yangu shetani. Akafungua kinywa chake na akamweka adui mahali pake. Rafiki, imeandikwa, msujidie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye pekee. Mstari wa 9, akamuongoza. Mnaona hakati tamaa kwa urahisi vile. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Hapa anavamia tena utambulisho wake. Adui anapenda sana kutumia hii. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini kutoka hapa, kwa maana imeandikwa. Sasa ibilisi anamnukulia andiko. Yaani ni kama saa unataka kucheza huo mchezo. Ninajua baadhi ya mambo hayo pia. Unajua adui anaweza kukunukulia andiko nje ya muktadha wake wakati usiofaa. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Na Yesu akamjibu akamwambia, maandiko yanasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Sawa, kifungu cha 13. Ni muhimu kuona hili. Basi alipomaliza kila jaribu, mzunguko kamili wa majaribu, lazima uelewe kwamba wakati mwingine majaribu haya na matatizo huja katika mzunguko. Ni kama gari moshi, unajua kuna gari nyingi ndogo kwake. Na lazima usimame imara kwa zaidi ya dakika 5 au saa 1. Alipomaliza mzunguko wa majaribu, sasa hii si habari njema, lakini lazima muone hii. Ibilisi alimwacha kaida zake kwa muda. Alimwacha, yani aliachana naye hadi wakati mwingine ufao na uliokubalika. Oh, kweli. Nilidhani tulimaliza hilo. Unaona wakati wote anatafuta nafasi. Lazima tuwe werevu ili tusimfungulie mlango wakati wote. Jamani sasa, lazima tuwe werevu vya kutosha ili tuache kumfungulia mlango. Sasa mnajua ni juu yako kuamua ujumbe huu utaufanyia nini. Ni juu yako kabisa. Unaweza kuendelea kukosa nguvu na kujihurumia na kujisikia na siwezi. Hii ni kali na mtu anapaswa kutatua hili, mtu anapaswa kufanya hivi. Au unaweza kusema, angalia, ninajua mimi ni nani katika Kristo. Nina nguvu, nina mamlaka, nitawajibika kwa ajili ya maisha yangu. Na nitakuwa yule mtu ambaye Mungu anataka niwe, nitende kile anachotaka nitende, na niwe na kile anachotaka niwe nacho. Amen. Na si lazima uwe na nia ya uovu. Chochote ufanyacho, usifikirie na kuongea juu ya ibilisi wakati wote. Tambua tu kwamba una mamlaka juu yake, jifunze kutambua tunda lake na umpinge kila anapokujia. Bwana, kama kila mwamini angesikia haya siku mbili baada ya kuokoka. Sasa nitakaa hapa na nipige gumzo nanyi kidogo. Ni moja ya mazungumzo ya mama, sawa? Ninaketi kwa haya. Sasa nimekuwa na kitu moyoni mwangu na nitaenda kufundisha zaidi juu ya hili, lakini nitalijaribu kwenu. Mimi kama mwalimu husumbuliwa sana na ukosefu wa ushindi ninaona katika maisha ya Wakristo. Kwa jumla, sasa hiyo imanishi kwamba hakuna mtu mwenye ushindi. Yani na hakika kuna watu wazuri wenye nguvu na washindi katika chumba hiki. Lakini kwa jumla, sisi hatuvutii ulimwengu. Nikisema sisi, ninamaanisha kanisa la Kristo. Ukristo ni tunapaswa kuteka ulimwengu kwa fujo. Ninamaanisha kila mtu ni awe kama Mungu wangu, watu hawa kwa tofauti, unajua? Mm-hmm. Tukirudi katika Agano la Kale, kulikuwa na nguvu sana kwa Waisraeli katika nyakati fulani wakati walipokuwa kienenda katika makubaliano na Mungu, hivi kwamba mataifa mengine yaliwaogopa sana. Na Wakristo wengine ambao hawana ushindi wowote, huenda kanisani, kusoma Biblia zao, kutoa sadaka, na kwa hivyo nikaanza kutafuta majibu. Na ninataka kuambia, na tafadhali mnisikie, kuna tofauti kubwa kati ya kusoma Biblia yako na kujifunza neno la Mungu. Sasa ninaona hapa ndipo palipo na tatizo kubwa. Na pia ninafikiri watu wengi husoma neno la Mungu kama jukumu tu, kwa sababu kwa kiasi fulani wanadhani kwamba Mungu ataudhika kidogo asipofanya hivyo. Weka wakati wako ndani. Nilisoma sura moja kwa siku kwa miaka mingapi? Singekuwa nimewaambia dakika tano baada ya kusoma vile ilivyosema, lakini nilihisi vizuri kwa sababu nilisoma. Na kisha nikapata moja hii mpango, soma Biblia kwa mwaka mmoja, na ninamaanisha hilo ni lengo kubwa. Sisemi kwamba msiwe nao, lakini motisha yangu ilikuwa makosa. Ninasoma Biblia nzima kwa mwaka mmoja. Si kusoma kujifunza chochote. Nilifanya hivyo si kwa kupata ubora wake, lakini wingi wake. Ilibidi nisome sura sita kwa siku ili nisiachwe nyuma na nisome Biblia yote kwa mwaka. Na hicho ndicho nilichojali sana, kuona nimesoma sura sita. Kwa siku Roho Mtakatifu aliniambia hivi wakati nilipomaliza, kwa hivyo ulijifunza nini? Na sitasahau kile Mungu alichoweka moyoni mwangu. Ingekuwa bora kama ungesoma kifungu kimoja na kukitafakari hadi upate kitu kutoka kwake. Kwa hivyo usiliende neno la Mungu kwa wingi, wakati wote liende upate ubora. Ukilichukulia hili ili ulisome, sasa ninajitayarisha kusema kitu mnachohitaji. Usilifungue na kulisoma isipokuwa uwe unanuia kulitii. Sasa mnaweza kuniamini, nimekuwa nikifanya hivi kwa muda mrefu. Na ninajua kwamba ninamsikia Mungu katika hili. Watu, si watu wote, lakini watu wengi hawaliendei neno la Mungu kwa jinsi lilivyo. Hebu niwaambie, kuna maisha hapa ndani. Hii ni silaha dhidi ya adui. Hii ina nguvu za kufanya upya nia yako, kubadilisha maisha yako, kuponya kupondeka kwako. Hakuna swali ulilonalo ambalo halijajibiwa katika kitabu hiki cha ajabu. Hakuna tatizo ulilonalo ambalo huwezi kupata jibu lake hapa ndani. Hapa ndani utakuta upendo ule unaotaka. Utapata kukubaliwa kule unakotaka. Utapata kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Utapata faida na haki na ahadi na nguvu na baraka. Lakini kuna kitu kimoja ambacho hatukizungumzii vya kutosha. Mungu anasema, "Nimfanye vile ninavyosema." Sasa unaona, hata mpigi makofi kwa hilo. Ndiyo, kuna neema ndani yake. Hatuwezi kupata chochote bila neema ya Mungu. Kila tunachopata ni kwa neema ya Mungu, lakini hiyo haimaanishi hatuna sehemu yetu. Unaona? Sisemi tu, yani ninajua mimi ni nani katika Kristo sasa. Ninajua. Na ninamaanisha nilikuwa na hatia sana niliyehukumiwa, na nilikuwa na aibu sana, na nilijihisi vibaya sana kwa miaka mingi sana hata kama Mkristo. Joyce, sasa uliweza kushinda namna gani? Kujifunza. Kuandika kwa kirefu kila andiko katika Biblia linalohusu haki, juu ya hakuna hukumu, yanayohusu kukombolewa kutokana na aibu, kuangalia maneno kwenye kamusi, kuangalia maneno kwenye itifaki ya Vine, kujifunza, kusoma vitabu, kusikiliza CDs, kukiri kwamba mimi ni mwenye haki wa Mungu katika Kristo. Pengine unasema, ilichukua muda gani? Miaka michache. Lakini nilifaulu. Nilifaulu. Na sasa, ibilisi hawezi kunifanyia hivyo tena, kwa sababu haiko kichwani tu, iko ndani yangu. Na ninatamani ningeweza kuwafungua na kisha kuwakaririsha haya na kisha nikawafunga tena. Lakini lazima niwe wazi na nyinyi na kuambia kwamba siwezi. Unaweza kumpeleka farasi mtoni, lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji. Na ninawaambia tu kwa njia ya wazi na ya rahisi kadri ninavyojua. Na watu watasikia haya kutoka kwangu kwa muda. Tenga muda wa kujifunza. Tutakuwa tunatoa changamoto kutoka kwenye huduma yetu kwa watu kwamba wafunge pamoja nasi kwa siku 30. Na kile kitakachotokana na mfungo huo ni kutenga nusu saa kila siku kujifunza. Kwa kweli tunaweza kufanya hivyo. Ikiwa unajifunza tayari, basi dakika 30 za ziada kwa siku. Na ikiwa hujifunzi kamwe, basi anza na dakika 30 kwa siku.
1: Nina shughuli mingi sana.
0: Ondoa kitu kimoja kati ya maisha yako ya shughuli nyingi. Ikiwa una saa moja kazini ya kula chakula cha mchana, tumia nusu ya muda huo na ujifunze. Ikiwa utaenda kuwa mkereketwa, tumia nusu hiyo nyingine na uombe. Yamkini unaweza kufanya hivyo kwa kuruka mlo mmoja. Au ule haraka sana kisha utumie muda uliosalia. Hebu niwaambie kitu. Tunapata muda wa kufanya kile haswa tunachotaka kufanya. Tunapata muda wa kufanya kile haswa tunachotaka kufanya. Mnajua njia nzuri zaidi ya kufaidika na jambo kama hili, na pengine wakati wote hauko mahali ambapo unaweza kuandika notes, lakini kama unaweza hata kuandika marejeo ya maandiko ninayohubiri, kisha baadaye uchukue Biblia yako na urudi uombe, Roho Mtakatifu nifundishe. Mimi ni mwalimu wenu, lakini si yule mwalimu. Na sifanyi kazi yangu vizuri ikiwa siwaelekezi kwake. Kwa hivyo chukueni yale ninayowafundisha, kisha mwende kwa mwalimu Roho Mtakatifu na mseme, sasa nisaidie kuweka haya maishani mwangu. Nionyeshe jinsi ninavyoweza kufanya hivi.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa kali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana aliyetenda jambo hili, Bwana aliumbaye ili athibitishwe. Bwana ndiye jina lake asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Msikilizaji, nikukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada hii inafanyika katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Gungu. Naendelea kuletea ibada hii ni mimi Scholastica Godson.

0: Makofi, makofi, makofi. Mshangilie Yesu kwa ajili yao. Haleluya. Asante sana. Star of God, karibuni. Baada yao mmempitii gungu, mjiandae kwa wimbo mmoja.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yes, amen.
1: Tunaenda kuimba wimbo wa kimombo, kwa lugha ya kimombo. Wimbo ambao unasema ya kwangu mimi na Mungu amna mtu ambaye anaweza kutenganisha. Moyo wangu umekwisha kumwamini Mungu peke yake.

0: tukiwa katika uwepo huo tutaenda kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu na atasogea hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nguvu zako na uwepo wako ulio katikati yetu. Tunalitukuza jina lako na kuliinua sana kwa sababu ni jina pekee takatifu lililoinuliwa zaidi ya majina yote. Mtumishi wako anaposimama hapa kunena kile ulichoweka ndani yake, Mungu tunaomba utujalie hekima na usikivu wa hali ya juu. Mioyo yetu iwe wazi, masikio yetu yafunguke kwa ajili ya kusikia na kuhifadhi kile kilicho cha kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu ya kila mtu aliyoko hapa, kwa sababu utampa kusikia kwa namna isiyokuwa ya kawaida, na zaidi ya yote baada ya kusikia utujalie kutendea kazi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Praise.
1: Bwana asifiwe.

0: za sauti yako.
1: Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, fungua malango yako. Fungua malango ya mvua. Mwambie Bwana.

0: mlango ya mvua
1: inyeshe inyeshe
0: enda mbele za Bwana enda mbele za Bwana kila mmoja enda mbele za Bwana
1: shalama rika
0: enda mbele za Bwana.

0: fungue malango.
1: Inyeshe baba, inyeshe.
0: Okay, Bwana, fungue malango.
1: Inyeshe Yesu, inyeshe.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Shukuru sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ujumbe ni nini kwa kanisa? Ujumbe ni kwamba Mungu anataka kanisa limrudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumeanguka. Kanisa limeanguka. Kanisa lipo katika mwanguko. Na ndio maana unaona leo watumishi wa Mungu wamekusanya makanisa, kwa sababu huduma tunayoeneza katika taifa la Tanzania ni huduma ya makusanyiko ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende katika kitabu cha Timotheo sura ya 2 mstari wa 19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muri hii: Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Bwana anatuagiza kama wajumbe wake kwa kanisa lake ili liweze kutubu na kujiandaa na ufalme unaokaribia? Bwana anazungumza na Timotheo mtume kwa kanisa ambayo imeanguka. Na hiyo kanisa iliyoanguka au kanisa iliyokuwa na mwanguko ni kanisa inayoitwa Pentecost Church. Hallelujah. The church has fallen. Kwa nini Timotheo anazungumza akisema msingi wa Bwana ulio imara wenye muhuri hii, kwamba Bwana anawajua walio wake? Kwa sababu msingi wa Bwana uliokuwa imara tangu Pentecost ilipoanza, msingi huo umeanguka, au kwa lugha nyingine msingi huo umeporomoka. Na ndio maana kisoma katika Mathayo 24, Yesu anawaambia wanafunzi wake, haitasalia jiwe juu ya jiwe nyingine, itaporomoshwa. Msingi ninaozungumzia ni msingi ambayo ni wokovu ulioipokea. Tangu ulipoipokea wokovu, uliipokea vizuri wokovu. Haleluya. Safi sana. That's very powerful. Haleluya. Ulipopokea wokovu, uliupokea vizuri sana. Na ulipoipokea vizuri sana wokovu, wewe ukaonekana ni mlokole uliookoka. Kwa Kiganda kule unasema mlokole alilokoka. Kwa Waganda kule napoenda kutembea kule kupeleka ujumbe kama sauti ya Bwana. Haleluya. Ulipoipokea wokovu, uliipokea wokovu kama mlokole aliyesema, hapana, Misri sitarudi tena, bali naelekea Kanani. Lakini msingi hii ulipoipokea katika matabaka mbalimbali au katika madhabahu mbalimbali, au kwa Kiingereza wanasema atukomboe kutoka katika laana, tutoke katika shida, tutoke katika dhiaka, tutoke katika mateso, tutoke katika magonjwa, tutoke katika kufungwa na yule mwovu, akamtuma Yesu. Na Yesu ndio msingi ulio imara. Yesu ndio msingi ulio imara uliopokelewa pale Pentecost. Mana wakati Yesu anaondoka akasema sitawaacha yatima wala wajane, bali nitamwachieni Roho Mtakatifu, ambaye yule Roho Mtakatifu ndio msaidizi, ambaye yeye atatusaidia uingiapo, unapopokea hii wokovu. Huyo Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi ndiye atakaye kusaidia hata katika uimbaji wako. Maybe wewe ni mwimbaji wa kanisa fulani, lakini Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Haleluya. Na ndio maana amemtuma Roho Mtakatifu, amelituma neno lake kama njia itakayo kuwezesha uweze kujiandaa na ufalme unaokaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna ufalme unaokuja. Ufalme sasa hivi kuna utawala, ambao utawala huu una ufalme wapi? Kwa mfano, kuna utawala ya madola. Haleluya. Na kuna ufalme ambao paka leo watoto wa kimungu wamemwacha Mungu, ndio maana leo wanapigana vita, ambao ufalme huo ni wa Iran na Israeli. Haleluya. Hawa ni watoto wa kifalme. Haleluya. Ni watoto wa Nuhu, kizazi cha Nuhu, uzao wa Nuhu. Hawa watoto watatu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna Meshaki na nani? Abednego na nani? Haleluya. Kuna Meshaki? Haleluya. Ni nani aliyemwona uchi wa baba yake? Nani? Nani? Sham, ambayo Sham ndio wa Afrika. Sema Sham ndio wa Afrika. Haleluya. Bwana asifiwe. Alafu mwingine anaitwa nani? Abednego na nani? Meshaki ndio Israeli. Bwana asifiwe. Wanapigana leo. Na huyo mwingine nani? Haleluya. Israeli naye akabarikiwa. Ndio maana akawa taifa kubwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa hiyo ndizo ufalme unaotawala dunia. Na ndio maana leo Israeli anapopigana na Iran, hawa ni watoto wajukuu wa Ibrahim. Israeli na Iran ni wajukuu wa Ibrahim, na ni unabii ambao umetimia, ambaye ni Esau na Yakobo. Haleluya. Wachungaji, mnaelewa historia ya Esau na Yakobo. Bwana sifiwe sana. Hawa jamaa walipigana sana mateke kabla hata hawajazaliwa. Haleluya. Na ni unabii mkubwa ambao ni unabii za nyakati za mwisho. Leo mnapoona Israeli na Iran wanapigana, ni unabii wa Esau na Yakobo. Na ndio vita kuu sana ya itimisho ya dunia. Sasa uonapo, Danieli anasema, uonapo chukizo ya uharibifu, basi tambua ya kwamba Masihi anarudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 24. Tuanzie mstari wa kwanza, si ndio? Kwa haraka sana. Bwana asifiwe. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalo. Naye akajibu akawaambia, "Amyaoni haya yote? Amini nawaambieni, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo alitabomoshwa." Mstari wa tatu. Atalipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, "Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Yesu akajibu akawaambia, amieni, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mstari wa sita, nanyi mtakaposikia habari za vita, nanyi mtakaposikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mstari wa saba, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, taifa litaondoka kupigana na taifa, falme ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya inchi mahali mahali. Hivyo ayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa kumi, ndipo wengi watakapojikwa, nao watasalitiana na kuchukiana. Mstari wa kumi na moja, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Siku gani hiyo? Siku hii. Aleluya. Siku hii. Siku hii. Manabii wengi watajitokeza na kuwadanganya wengi. Mstari wa kumi na mbili, na kwa sababu ya kuongezeka mahasi, upendo wa wengi utapoa. Mstari wa kumi na tatu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo Mtakatifu sura ya saba mstari wa kumi na tatu, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana, kwa maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Mstari wa kumi na nne, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Mstari wa kumi na tano, njia darini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mstari wa kumi na sita, mtawatambua kwa matundo yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mstari wa kumi na nane, mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Mstari wa kumi na tisa, kila mti usiozaa tunda nzuri ukatwa ukatupwa motoni. Mstari wa ishirini, ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si, mstari wa ishirini na moja, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa ishirini na mbili, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, atukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako utoa pepo, na kwa jina lako ufanya miujiza mingi. Mstari wa ishirini na tatu, ndiposa atawaambia, dhahiri sikuwajua ninyi, kamwe ondokeni pangu ninyi mtendao mahovu. Aleluya. Msingi wa Bwana ulio imara uliosimama mbele yenu ni kwamba Mungu ameliagiza neno lake kwenye taifa letu, na kwa sababu ameliagiza neno lake katika taifa letu, ameliagiza kwa sababu amejua ya kwamba msingi wa Bwana ulio imara umeanguka au umeharibika, na ndio maana Bwana anataka kujenga kwa toba na utakatifu. Tuishi maisha ya utakatifu, tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana amenilitia mafuta niwaletee habari njema ya ufalme. Tujiandae, maana kabla Yesu ajarudi kuna kitu inaitwa unyakuo. Ndio maana Bwana ameniagiza hapa kama sauti tu ya mtu aliyenyikana. Tutengeneze njia. Tuishi maisha ya utakatifu. Unapo sifu Bwana na kumabudu Mungu, alafu haupo serious, utaenda jehanamu ya moto. Bwana sifiwe sana. Mungu aishivyo milele, ndivyo wale wahasi ambao hawatataka kuishi maisha utakatifu, ndivyo watakavyoteketea motoni. Mungu anavyoishi milele, ndivyo jehanamu ya moto itakavyokuwa inaishi milele. Hakutakuwepo mchungaji wako pale, hakutakuwepo wanakwaya, hakutakuwepo wazazi wako, kutakuwa na kilio na kusaga meno. Haleluya. Kwa hivyo naombeni, mimi na sitamani kula kwa sababu yako, ili ujue ukweli na ukweli kupeleke mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitahidi wanakwaya, turekebisha kwaya zetu. Mna kipaji, Mungu amewapa vipaji. Yaani mnaimba paka nasikia moyo wangu, paka nasikia kulia. Please, oh my God, angefanya hivi. Lakini na nitawaombea. Mna vipaji sana watoto wangu, sawa? Sasa hivi mwanze na roho, alafu mmalize kwa roho. Usianze kwa roho, mkamaliza kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana watoto wangu.

Nao wa kukimbiliao watafurahia, watapiga daima kelele za furaha kwa kuwa wewe umewahifadhi. Walipendao jina lako watafurahia. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema ya siku. Kumsifu Mungu na kumwabudu. Tupa mafundisho ya siku ya leo ni mtumishi sauti ya Aliye Nilika Godson kutoka wapi mwema. Kwa heri kwa sasa.

0: Sasa ni saa tisa.
1: Of the rail line, like the pot of gold, something everyone.
2: Mkurugenzi wa shule anawatangazia wazazi na mzee kote nchini kwanza 27. Dawa wanafunzi, shule imeandaa preform 1. Preform 1 ya tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za walimu wenye ujuzi mazingivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao mabweni ya kisasa, vulana na wasichana na maabara za kisasa. Mchezo mbalimbali wa mikoa safiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shufa ya godoro jipya. Wote watakaojiunga form 1 na kidato cha da zetu ni na awamu. Form za kuji secondary school na Ndameze English Medium School. Ndameze Kigoko ni mjini. Nao shura kwa maelezo ya simu namba 0614-419-740 karibi.
3: Taka si batili tena, zimebadilika na sasa taka ya uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, za plastiki mbona
5: hina nazitenganisha kwa ajili ya
4: kuna thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, tukizikusua chanzo cha kipato.
4: Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilitaka
5: baba, huo ndo mtazamo wa dini takachakatwa na kule.
6: Taka si mwishinganishe, zifikishe kwa wachakataji, linda naongeza kipato.
3: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kiza. Time. Hey.
8: Watoto wa sana zaji na nyumbani ambao unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Jumapili. Kipindi hiki kinasikika kutoka katika kanisa la CGRA kutoka Mwilamvya katika wilaya Kasulu, na ninayekuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Nikusihi msikilizaji uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha watoto wa shule ya Jumapili. Kama nilivyokuambia, naitwa Hagai Ruyagila, endelea kuwa pamoja nami. Na kanisa hili msikilizaji linaongozwa na mchungaji Brighton Bernard. Kabla ya kuendelea msikilizaji, utakwenda kusikiliza watoto wakimsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Baada ya hapo tutakwenda kufungua kipindi hiki kwa maombi. Karibishe mtoto aweze kuja kuimba wimbo wa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu.
9: Bwana Yesu asifiwe.
10: Amen.
9: Bwana Yesu asifiwe sana.
10: Amen.
9: Kwa majina naitwa Winifrida Alfred, nasali katika kanisa la CGRA Mwilamvya kutoka wilaya ya Kasulu. Nimekuja kuimba wimbo wa sifa.

0: Yesu apenda watu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi tumpongeze kwa makofi. Moja, mbili, tatu.
2: Watoto wasijae moto.
0: Tena.
2: Watoto wasijae moto.
0: Aya, asante sana. Karibishe mtoto mwingine kwa ajili ya kuweza kuimba wimbo wa kuabudu. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwayona Leva, nasali katika kanisa la CGLA Mwilambya. Nimesimama mbele yenu ili kuimba wimbo wa kuabudu. Mataifa yote

0: Asante sana kwa kutimbia wimbo mzuri wa kumwabudu Mungu. Karibisha mwalimu kwa ajili ya kuweza kufungua ibada yetu kwa maombi. Karibu sana. Basi ukaribishe Yosam mtoto kwa ajili ya kufungua ibada kwa maombi.
1: Kwa majina naitwa Yosam Denisi, nasali kanisa CGLA, natoka wilaya Kasulu. Napenda kuomba kwa ajili ya kufungua ibada. Tuombe. Ee Mtakatifu, ee Bwana uliye juu mbinguni, tazama ee Bwana, unatufikisha mahali hapa salama, umetuepusha na ajali ee Bwana. Tazama ee Bwana uliye juu mbinguni, tunakwenda kuanza ibada hii. Ee Mungu, neema yako iwe ndani yetu. Mbariki na mchungaji wetu ambaye anakwenda kutuhubiria, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Asante sana. Basi muda huu karibishe baba mchungaji Brighton kwa ajili ya kuweza kutupatia historia ya kanisa hili. Karibu sana.
2: Naitwa mchungaji Brighton CGLA Mwilambya. Nataka kutamka historia ya kanisa hili. Historia ya kanisa hili tumeanzia Mwilambya. Mwilambya tukiwa tumepanga, tukajenga manyumba ya mabanzi kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Ilikuwa 2008. Lakini baada ya hapo nikasimamia mwenyewe, tukaongoza harambee. Baada ya kuongoza harambee, mwaka 2015 tukanunua uwanja mahali hapa Mwilambya, tumejenga. Baada ya kujenga na tunaendelea kuabudu, kanisa ni nzuri. Watoto nilionao ni watoto 60 ambao kabisa hao nina uhakika nao. Kanisa la CGLA Mwilambya ituko karibu na shule ya msingi ya serikali. Marengo ya kuwa na darasa ni kutaka watoto wetu wazidi kukua kiroho na kimwili, kwa sababu dunia hii ni kuwafundisha watoto wakue katika maadili mazuri, maadili ya kumcha Mungu na maadili ambayo yatasababisha ili kusudi hata wazazi wafurahie. Na lengo pia lingine la kuwalea watoto wamjue Mungu ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, wakiamini ya kwamba siku moja parapanda italia. Na isitoshe tu, tunahitaji kuona watoto wetu wanaendelea na maadili mazuri, wanasoma na wanaendelea kujifunza, na tunawaelekeza hata yale yanayowapasa namna ya kuweza kuenenda katika habari za shule, kwa sababu pia tunawafundisha kwamba shule ni muhimu. Shule ni muhimu, lakini kwa sababu ya darasa hili, tumeliweka ili kusudi maisha ya watoto yaendelee kuwa bora zaidi. Maana tusipo, manake darasa hili linaendelea kuwakuza kiroho na kimwili. Leo watoto wanabadilika, wakati mwingine walikuwa na maisha duni ya kiroho, lakini leo walishabadilika, sasa hivi wanaendelea vizuri. Kwa hiyo nawaombeni wote mnaosikia habari hizi, ninawaombeni muwalete watoto. Tuna walimu ambao wanawafundisha maadili mazuri, walimu wako vizuri sana, wanajitoa kwa moyo mmoja, wala hawajawahi kuchoka, kwa sababu wanajua siku moja watapokea taji. Asanteni. Hapa nina walimu. Walimu nilionao ni watatu kwa ajili ya kufundisha watoto, lakini walioko hapa ninao wawili, watajitambulisha majina yao ili muweze kuwasikiliza. Karibuni.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
3: Haleluya.
4: Amen.
3: Mimi kwa majina naitwa Dennis Kalimu, nasali kanisa la CGLA Mwilambya kutoka wilaya ya Kasulu. Ni mwalimu wa watoto na wafundisha kuhusu neno la Mungu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
5: Watoto hamjambo? Kiufupi muda huu tunaenda kumshukuru Mungu kwa Radio Joy waliotufikia. Kwa majina yangu mimi nipende kujitambulisha, naitwa Monica Samueli, ni mshiriki wa kanisa la CGLA Mwilambya. Mimi ni mwalimu wa watoto. Watoto mnaotusikiliza huko mitaani, wakati huu tuko kwenye ibada ya watoto, karibuni mtusikilize. Amina.
4: Amen.
2: Hao walikuwa ni walimu wa watoto ambao wamejitambulisha. Watoto ambao tunao, tuna watoto kuanzia miaka 6, miaka 15 kushuka chini. Tunao hao, ndo darasa la watoto. Mungu awabariki sana, na tunashukuru tena na tena Radio Joy, muendelee kukuza habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kupitia watoto. Asanteni sana. Naitwa mchungaji Brighton Bernard, kanisa la Christian Gospel Revival Assemblies, tuko hapa Mwilambya. Karibuni sana na Mungu awabariki. Amen.
0: Asante sana. Tuwapongeze wote mchungaji pamoja na walimu. 1, 2, 3.
4: Watoto CGLA moto.
0: Watoto
4: CGLA moto.
0: Asante sana. Muda huu tutakwenda kuimba nyimbo za sifa. Baada ya kuimba nyimbo za sifa, tutaendelea na mambo mengine. Karibu sana.
1: Kwa majina naitwa Sam Dennis, nasali kanisa la CJRA kutoka wilaya Kasulu. Napenda kuimba nyimbo ya kusifu. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi.

0: Aya, tumpongeze. Moja, mbili, tatu.
1: Watoto, sijiarae moto.
0: Watoto,
1: sijiarae moto.
0: Aya, sante. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya kuimba wimbo wa kusifu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Sofia Fide, natokea katika wilaya Kasulu na sali katika kanisa sijiarae Mwiramvya. Napenda kuimba wimbo wa kusifu.

0: Haya, mtoto mwingine kuimba wimbo wa sifa. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Pedro Experius. Naenda kuimba wimbo wa kusifu. Ndoka kanisa sijera hei mwilambi. Za wilaya Kasulu.

0: Aleluia, amém, amém. Aleluia. Nadada moya, ebu simama utuweleze, wampenda nani?
1: Nampenda Yesu, kwa sababu ameniokoa, toka zambini.
0: Ame, ame, aleluya, ame, ame, aleluya. Na kaka Yosa, ebu simama utuweleze, wampenda nani?
2: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka zambini.
0: Amen, amen. Aleluya, amen, amen. Aleluya.
3: Aya, tumpigie makofi moja, mbili, tatu.
4: Watoto, sijalei moto.
3: Watoto,
4: sijalei moto.
3: Watoto,
4: sijalei moto.
3: Asante sana, basi nikaribishe mtoto mmoja kwa ajili ya kuimba wimbo wa kumwabudu Mungu, alafu tuendelee na mambo mengine baadaye.
5: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
5: Kwa majina yangu naitwa Dorcas Adriano, natokea Ilaya Kasulu na sasa kanisa sijarae.

0: Asante sana, tumpongeze. Moja, mbili, tatu.
1: Watoto CGRA moto.
0: Watoto CGRA
1: moto.
0: Watoto CGRA
1: moto.
0: Asante sana. Basi muda huu nikaribishe watoto kwa ajili ya kumwimbia Mungu.

0: Watoto sijarei
1: macho.
0: Asante sana. Asante sana kwa kwaya watoto, na muda huu nimkaribishe mwalimu kwa ajili ya kuweza kuwauliza watoto maswali.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Monica Samueli, mimi ni mwalimu watoto. Kwa muda huu nakwenda kuuliza watoto maswali. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ni kitabu gani ambacho kinasema e Bwana teta nami wanaoteta nami? Watoto mikono juu. Karibu wewe mtoto.
3: Kwa majina naitwa Ebeneza Diliano, natokea katika kanisa la Sijala Miramvya, wilaya ya Kasulu. Naenda kujibu swali. Ni Zaburi 35 na mstari wa kwanza.
2: Amepatia. Tumpongeze. Pasha pasha pasha. Choma.
1: Moto. Watoto Sijala moto.
2: Naomba niulize swali watoto. Watoto wa Adam na Eva walikuwa wanaitwa kina nani? Karibu mtoto kwa ajili ya kujibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Happiness Brighton. Natokea katika kanisa ya CJRA. Napenda kujibu hili swali. Hao watoto walikuwa wanaitwa Kaini na Abel.
2: Amepatia jamani, tumchapie tumchapie. Jamani tumpe zawadi zake, mpe.
1: Moto watoto CJRA moto.
2: Swali lingine linasema hivi, Agano Jipya lina vitabu vingapi?
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Winifred Alfred. Nasali katika kanisa la CJRA Mwilambya. Napenda kujibu swali. Kina vitabu 27.
2: Amepatia, tumpatie zawadi zake. Pasha pasha pasha. Choma.
1: Moto watoto CJRA moto.
0: Karibu mwalimu mwingine kwa ajili ya kuuliza watoto maswali.
6: Asante sana. Mimi naitwa Dennis Karimu, naenda kuuliza maswali watoto. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Nauliza swali la kwanza. Linasema hivi, ni nani aliyeagizwa na Mungu alafu akamkimbia Mungu?
3: Kwa majina naitwa Ebeneza Adiliano, natokea kanisa la Sijala Miramvya, wilaya Kasulu. Aliyetumwa na Mungu akakataa anaitwa Yona.
6: Amepatia. Tumpongeze. Pasha pasha. Twende.
1: Moto watoto sijarae moto.
6: Swali langu la pili linasema, kipindi Mungu alishusha maji kwa kuangamiza watu, je, kipindi kile Nuhu alituma nini kuenda kuangalia kwamba maji yamekauka?
7: Kwa majina naitwa Sara Tito, nasali kanisa la CJRA, natoka wilaya ya Kasulu. Napenda kujibu swali. Nuhu alimtuma njiwa kwenda kuangalia maji kama yamekauka.
6: Amepatia. Tumupongeze. Pasha pasha pasha pasha. Twende.
1: Moto watoto CJRA moto.
6: Asante sana.
0: Basi tuwapongeze walimu wote wawili. Pasha pasha pasha. Choma. Msikilizaji, ni kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili kutoka katika kanisa la CJRA kutoka Mwilamvya. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji Brighton ambaye ndio mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Na baada ya walimu kuwauliza watoto maswali, tunaelekea kipengele ambacho watoto wataulizana maswali wao kwa wao. Nikaribishe watoto kwa ajili ya maswali ambao mtaulizana nyie kwa nyie. Karibu.
8: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Yosam Denisi, nasali kanisa CJRA, natoka wilaya ya Kasulu. Napenda kuuliza swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
0: Aya, karibu.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Sofia Fide, napenda kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
8: Amepatia.
0: Aya, tumpongeze. Choma kwake. Asante sana. Karibu mtoto mwingine.
10: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
10: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
10: Kwa majina naitwa Winifred Alfred, ni mtoto wa Sunday School kutoka kanisa la CJRA Mwilambya. Kitabu cha Filipi 4:4 kina maandiko yasemayo.
0: Kitabu cha Filipi 4:4 kina maandiko yasemayo. Karibu.
11: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
11: Kwa majina naitwa Neema Nashir Benadi Mkuu, nasali katika kanisa la CJRA Mwilambya. Nimekuja kujibu swali. Kitabu cha Filipi 4:4 kinasema, furahini katika Bwana siku zote tunasema furahini.
10: Amepatia.
0: Pasha pasha pasha. Choma.
1: Moto watoto CJRA moto.
0: Haya, asante sana. Karibu.
12: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Happiness Brighton, natokea katika

0: katika kanisa la CJRA ni Sunday School. Napenda kuuliza swali. Kitabu gani kinasema haya maandiko? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
1: Kitabu gani?
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Grace Abeli, mtoto wa Sunday School, natokea kanisa la CJRA, Milambia Kasulu. Nimekuja kujibu swali. Ni kitabu cha Mathayo 7:7.
0: Amepata.
1: Aya pasha, 1, 2, 3.
3: Moto, watoto wa CJRA, moto.
1: Aya, asante sana, karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwayona Leva, natokea katika kanisa la CJRA, Milambia, wilaya ya Kasulu. Nimesimama mbele yenu ili kuuliza swali. Ni kitabu gani ambacho kina maandiko haya? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
1: Aha, karibu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
5: Kwa majina naitwa Irene Buzogo, nasali kanisa CJRA, Mwilamba Kasulu. Kitabu Zaburi sura 23 na mstari wa kwanza.
4: Amepata.
1: Pasha pasha pasha pasha pasha. Pasha tena. Aya choma.
3: Moto.
1: Asante sana. Karibu mtoto wa mwisho.
6: Kwa majina naitwa Sara Tito, nasali kanisa la CJRA. Napenda kuwauliza watoto swali. Tukimfuata Yesu tupeleka wapi?
1: Tukimfuata Yesu tupeleka wapi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
7: Kwa majina naitwa Sifani Kolausi, nasali katika kanisa la CJRA Mwilambia. Nakwenda kujibu swali. Tukimfuata Yesu tupeleka mbinguni.
6: Amepata, tumpashie. Choma.
3: Moto.
1: Aya, tuwapongeze wote. 1, 2, 3. Choma.
3: Moto, watoto CJRA, moto.
1: Asante sana. Msikilizaji, ni kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili kutoka katika kanisa la CJRA Milambia katika wilaya ya Kasulu. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi, mchungaji Brighton. Watoto wamemaliza kuulizana maswali wao kwa wao. Tunaelekea katika mistari ya kukariri au aya kwa moyo. Nikaribishe watoto kwa ajili ya mistari ya aya kwa moyo.
6: Kwa majina naitwa Sara Tito, nasali kanisa la CJRA. Napenda kusema aya kwa moyo. Aya kwa moyo, Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Aya kwa moyo, Zaburi 23 na mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Aya kwa moyo, Yohana 3 na mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee.
1: Asante sana, karibu mtoto mwingine.
8: Kwa majina naitwa Ebeneza, nasali katika kanisa la CJRA, natokea wilaya ya Kasumi, Mwilambia. Naenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Yona 1:1 inasema, basi neno la Bwana limjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi. Mathayo 5 na mstari wa 6 inasema, heri wenye njaa ya akili ya haki, maana watashibishwa. Mathayo 5 na mstari wa 7 inasema, heri wenye rehema, maana watapata rehema.
1: Asante sana. Tuwapongeza mwishoni wote kwa pamoja. Aya, karibu.
9: Kwa majina yangu naitwa Irene Xperius Kaslaba. Haya kwa moyo, Wagalatia 3 na mstari wa kwanza inasema, enyi Wagalatia, nani aliyewaroga? Haya kwa moyo, Wafilipi 4 inasema, fulani katika Bwana siku zote tunasema fulani. Haya kwa moyo, Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
1: Asante sana.
10: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
10: Kwa majina naitwa Grace Abel, nimesimama mbele yenu kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi 121 mstari wa kwanza inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi.
1: Amen. Asante sana, karibu.
7: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
7: Kwa majina naitwa Sifani Kolausi, nasali katika kanisa la CJRA. Napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haya kwa moyo, Habakuki sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, ufunuo alioona nabii Habakuki.
1: Asante sana, mwingine.
11: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
11: Majina yangu na Chalo Kasa Diriano. Naenda kusoma haya. Zaburi 25 na mstari wa kwanza inasema, he Bwana tutenao watitana mpia na wapia nami. Mathayo 5 na mstari wa 7 inasema, he rehema atapata rehema.
1: Asante sana, karibu.
12: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
12: Kwa majina naitwa Irene Buzogoro, nasali katika kanisa la CJRA. Napenda kusema kwa moyo. Haya kwa moyo, Mithali sura 17 na mstari 17 inasema, rafiki yako kupenda siku zote. Haya kwa moyo, Mwanzo 1:1 Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Asante sana.
13: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
13: Kwa majina naitwa Winifrida Alfredi, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi 118 na mstari wa pili inasema, Israeli naamke sasa na aseme ya kwamba fadhili zake ni za milele. Haya kwa moyo, Zaburi 118 na mstari wa tatu inasema, mlango wa Haruni na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Kwa majina naitwa Happiness Brighton. Natoka katika kanisa la Sijali. Napenda kusema haya kwa moyo. Zaburi 119 na mstari wa kwanza inasema, heri waliokamili njia za waendao katika sheria ya Bwana. Zaburi 100 na mstari wa kwanza, mfanyeni Bwana shangwe duniani yote. Asanteni.
1: Asante sana. Karibu.
14: Kwa majina naitwa Pedro Xpius, nazaa katika kanisa la Sijali Mwiramvya, wilaya Kasulu. Nataka kusema haya kwa moyo. Yuda 5 mstari wa 6 anasema, siamini watu wote wanaokuzunguka, hata Yuda ndiye aliyemsaliti Yesu.
1: Asante sana, karibu.
15: Kwa jina naitwa Neema na Shed Bernard Mkuyu, na sali katika kanisa la Sijirai Milavia. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, wa Filipi 4 nasema, furahini katika Bwana siku zote, tutasema furahini. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Asante sana. Na mtoto wa mwisho.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mwayona Levan, nasali katika kanisa Sijala Mwiramvya, wilaya ya Kasulu. Nimesimama ili kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, wa Filipi 4:5 inasema, upole wenu na ujulikane kwa watu wote, Bwana yu karibu.
1: Asante sana. Aya, tuwapongeza watoto wote walisema aya kwa moyo au mstari wa kukalili. 1, 2, 3, pasha, pasha, pasha, pasha. Choma kwao.
3: Moto, watoto Sijali, moto.
1: Asante sana. Msikilizaji, ni kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili ambacho kinasikika kupitia Radio Joy FM 90.5, na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Na niko na watoto hapa wengi sana ambao tunaendelea nao na kipindi hiki cha watoto. Lakini pia msikilizaji, muda huu tutakwenda kuimba wimbo wa kusifu, alafu tutakwenda kupata simulizi kutoka kwa mtoto mmoja tu. Karibu mtoto ambaye umeandaliwa kwa ajili ya simulizi.
16: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
16: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
16: Kwa majina naitwa Winifrida Alfredi, napenda kusimulia hadithi. Hadithi ya Biblia. Mimi ni mtoto wa Sunday School kutoka kanisa ya CGLA Mwiramvya, Kasulu. Nitakwenda kuanza. Palikuwepo mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Nuhu. Nuhu alikuwa akimcha Mungu siku zote. Siku moja Mungu aliona dhambi nyingi kwa wanadamu aliowaumba. Mungu basi aliamua kuwateketeza wote. Nuhu alikuwa mcha Mungu. Mungu alimuona Nuhu na kumtumia. Mungu akamwambia Nuhu, Nuhu mwana wangu, nimekuchagua wewe ili utengeneze safina uingie wewe na familia yako na watoto wako. Nuhu alisikiliza sauti ya Mungu na akaamua kufanya hivyo. Nuhu alitengeneza safina na baadaye Mungu akashusha gharika kubwa. Gharika hilo ilidumu kwa muda mrefu. Baadaye Mungu akamkumbuka Nuhu na wanyama na familia yake. Akaamua kumtumia Nuhu. Nuhu akamtoa kunguru, akamtuma, "Ewe kunguru, nenda ukaangalie maji kama yamekauka." Kunguru alienda, hakurudi. Baadaye akamtuma njiwa. Njiwa huyo akaagizwa akaangalie kama maji yalikauka. Njiwa huyo alienda na akarudisha jani bichi. Nuhu aliona maji yamepungua kwa kiasi. Baadaye maji yalikauka na safina ikatua katika mlima mmoja uitwao Sinai. Baadaye Nuhu alishuka na wanyama wote. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndo hadithi yangu. Inatufundisha tuwe tunamsikiliza Mungu na tusiwe tunafanya maovu, kwa sababu Mungu ana hasira kubwa, atashusha mapigo yake.
1: Asante sana, tumpongeze, tupashe. 1, 2, 3.
3: Moto, watoto Sijali, moto.
1: Asante sana. Basi muda huu karibishe mtoto aweze kuimba wimbo wa kuabudu kwa ufupi, alafu nimkaribishe mwalimu ambaye anakuja kufundisha neno la Mungu. Karibu sana.
6: Kwa majina naitwa Sara Tito, nasali kanisa la Sijala, napenda kuimba wimbo wa kuabudu. Wewe

0: Asante sana, nikaribishe mwalimu uliandaliwa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya kuweza kufundisha.
1: Asante sana ndugu wa munaidu sikiliza kutipitia Radio Joy. Iki ni kipindi cha neno ambacho tunaenda kusoma neno la Mungu. Mimi naye kuletea neno naitwa Dennis Kalimu, mwalimu wa watoto wa Sunday. Tunajifunza neno la Mungu kutoka kitabu cha Marko sura ya 10 na mstari wa 13. Tuende kusoma ule mstari wa 13. Basi wakamuletea watoto ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona akachukia sana, akawaambia, "Wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwaziwie, kwa maana ufalme wa mbingu ni wao." Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Walipoleta watoto wadogo kwa Yesu, Yesu akawagusa. Na maana kwamba watoto wadogo wanatambulika kwa Mungu. Wewe ndugu unayesikiliza kipindi hiki kupitia Radio Joy kutoka hapa kanisa la CJRA, jua ya kwamba mtoto wako yatakiwa umupeleke kwenye madili ya kumjua Mungu, kwa sababu hata Yesu aliwabariki watoto, hakubariki watu wakubwa. Ina maana kwamba watoto wanatambulika mbele ya Mungu. Wewe uliye na mtoto nyumbani, hata kama ulikuwa unamziwia, mruhusu aingie ndani ya darasa la kujifunza neno la Mungu, kwa sababu hata Yesu alisema, "Acheni watoto wadogo waje kwangu." Nasi ndio maana hata sasa hivi sisi tunaamka asubuhi na mapema kwa sababu ya kuenda kufundisha watoto wadogo, kwa sababu hata Yesu alituonyesha upendo wake kwa watoto, ya kwamba ndipo Mungu anaonekana kwa watoto mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ukiendelea kusoma kitabu kinaelezea kwamba Yesu akasema ya kwamba ufalme wa mbingu wafananishwa na watoto wadogo. Mtu asiyeamini ufalme wa mbingu kama mtoto mdogo hataweza kuulisi ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ina maana kwamba hata wewe ukiwa ni mtu mkubwa, yatakiwa uwe kama mtoto mdogo kwa kuamini ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbingu ulifananishwa na mtoto mdogo. Ina maana mtoto mdogo hana kosa kwa Mungu. Ndio maana walipowaziwia Yesu alichukia. Tukitazama kitabu kinatuelezea kwamba hata Yesu alijibadilisha kuja hapa duniani kutumia kuwa mtoto mdogo. Ina maana kwamba Yesu alituonyesha kwamba mtoto mdogo, ndio maana walio wengi unaweza kukuta wanachukia watoto. Ila wewe unayesikiliza Radio Joy kupitia kipindi hiki, fundisho hili linafundisha kwamba wewe mzazi au unayekaa pembeni ya mtoto yoyote yule, yatakiwa umupeleke kwenye kujifunza maadili ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa sababu akijifunza neno la Mungu atakuwa mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Mtoto asiyejifunza neno la Mungu uko mitaani atakuwa kibaka. Wengine watamtumia kwenye ujambazi. Wengine watamtumia kwenye waganga wa kienyeji, watamtuma mambo mengi. Ili fundisho linatuelezea kwamba tumpeleke watoto kwa Bwana Yesu, kwa sababu Yesu ndiye aliyesema, "Acheni watoto wadogo waje kwangu." Na wewe unayesikiliza radio hii kupitia kipindi hiki, tunakushauri ya kwamba upeleke mtoto wako kwenye Sunday, kwa sababu usije ukasema kwamba utampeleka ibada ya watu wakubwa. Kuna mambo mengine hawafundishwi. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wadogo wanafundishwa namna ya kutembea kwa Bwana, ya kutembea ili waonekane ni watoto waliomcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaisikiliza kipindi hiki kupitia Radio Joy, jua ya kwamba Mungu unaweza ukapiga hodi usifunguliwe. Ila mtoto mdogo anaenda kama mtu anaenda nyumbani kwake akiwa anaenda kwa Bwana. Neno hili linatufundisha ya kwamba kila mzazi, hata kama unaona kwamba mtoto wako hawezi kufika kwenye Sunday, mpeleke mwenyewe. Kwa sababu hata tukiangalia kitabu kinasema ya kwamba wakamuletea watoto wadogo. Ina maana kwamba walikuwa ni wazazi. Wewe mzazi unaisikiliza kipindi hiki, kinakutufundisha sisi wote kuwapeleka watoto wadogo kujifunza neno la Mungu ili wakulie mbele ya Bwana.
0: Asante sana, tumpongeze. Pasha pasha pasha pasha. Pasha pasha pasha pasha. Choma.
2: Moto.
0: Msikilizaji ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha neno la Mungu. Kwa maana hiyo msikilizaji, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha watoto. Niseme jina langu naitwa Hagai Ruyagila, ambaye nilikuwa pamoja nawe tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha watoto. Lakini pia umeweza kusikiliza watoto wakiuzana maswali, wakisema kisa cha Biblia, lakini pia wakisema misali ya aya kwa moyo. Lakini pia mwalimu ameuliza, mwalimu amefundisha neno la Mungu, na lakini pia na mchungaji ametoa historia ya kanisa hili, ambaye ni mchungaji kiongozi, mchungaji Brighton Bernard Mkuyu. Nitoa shukrani zangu za dhati kutoka kwa mchungaji Brighton Bernard Mkuyu kutoka kanisa la CGRA Mwilamvya kutoka wilaya ya Kasulu, ambaye amekaribisha Radio Joy FM kufanya kipindi hiki mahali hapa. Lakini pia ni mshukuru uongozi wa kanisa pamoja na wazee wa kanisa na kanisa lazima kwa ujumla. Lakini pia ni mshukuru uongozi wa Radio Joy FM Kigoma Tanzania kuturuhusu kufika hapa kwa ajili ya kufanya kipindi hiki cha watoto. Mpaka kufikia hapo niseme sina la ziada. Karibishe mwalimu, karibu kwa ajili ya kuweza kufunga kipindi kwa maombi.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda huu ni muda wa kufunga ibada, naomba nisimame kabla hujasimama, niombe nikujitambulisha jina. Kwa majina yangu naitwa Monica Samueli, tunakwenda kuahirisha ibada hii kwa maombi. Tusimame watoto. Tuombe wote kwa pamoja. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, ulikuwa pamoja nasi e Bwana tulipoanza ibada hii e Mungu wa uzima. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu ishie milele, asante kwa ajili ya kuwaleta watumishi wako hata huduma hii e Bwana ya Radio Joy. Mungu wangu na baba yangu umemlinda Yesu wa uzima. Tazama ni wakati mwingine tunapokwenda kuahirisha ibada hii e Bwana. Tunahitaji amani yako Yesu iende kututawala e Mungu liye hai. Mungu msimamie mtetezi wako, ukaendelea kumlinda na kumtetea e Bwana. Funika hata watoto wetu e Bwana, endelea kuwatetea na kuwapigania. Ninaye mkatani yule adui shetani anaweza kujinua juu yao akashindwa kwa jina la Yesu. Bali uweza wako Mungu kasimame juu ya watoto wako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana unaweza kupitia jina lako Yesu aliye Bwana mkozi wetu. Wote tuseme amen.
2: Amen.

kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma, something for everyone.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia katika siku ya leo kupitia maswali ambayo unatutumia. Watumishi wa Mungu wanakuwa hapa kujibu yale maswali ambayo unaendelea kututumia na ambayo tuliyapata, tuliweka kipolo labda ya kipindi kilichopita tuliyabakiza, kwa hiyo leo tunamalizia. Lakini una nafasi ya kuendelea kututumia kwa namba ya 0768150190. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na mchungaji Elasto Kimoga, nipo na mchungaji Venus Jeremiah, bila kumsahau msimamizi wa kipindi Edwin Lukolela. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tuungane wote ili upate kujifunza yale ambayo mambo mazuri kabisa na kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Nimekuambia nipo na watumishi wa Mungu, wako tayari kutakuwa na swali lolote ili ambapo natamani uulize, kuna kitu ambacho kinakushinda, umesoma Biblia, labda kuna maswali fulani ambayo yamekushinda, wewe tutumie tu kwa namba ya 0768150190. Watumishi wa Mungu wako hapa kujibu maswali hayo, wala usiwe na shaka. Na kama hujaelewa swali hilo au labda utakapojibu hujaelewa, usiwe na shaka, tuma bii yake, mimi jamani hapa sijaelewa, nahitaji ufafanuzi. Watumishi wa Mungu wanafafanua vizuri kabisa. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Jumapili ya leo?
1: Nzuri.
0: Habari za ibada ya siku hii ya leo?
1: Nashukuru Mungu sana.
0: Amina sana. Ibada ilikuwaje Pastor Venus?
2: Ibada ilikuwa nzuri. Nzuri. Unajua mtu anaenda kanisani mwenyewe na ibada ndani yake. Kwa ibada inaanzia nyumbani.
0: Anda amejiandaa.
2: Ibada inaanzia nyumbani.
0: Kwa hiyo usipojiandaa hupokei chochote.
2: Hupokei chochote. Ibada inaanzia nyumbani.
0: Hivyo uzo kutoka nyumbani ukaenda kanisani, ukifika pale labda akakutana labda na kawepo kwa Mungu akakuvuta nao kaingia mwingoni mwao ambao ulijiandaa kuanzia nyumbani.
2: Yaani na asilimia kidogo sana. Maana mfano umechanganywa na mke nyumbani ama watoto wamekuchanganya.
0: Asa kanisani sehemu ya faraja, nimechanganywa nyumbani na kuja kanisani napata faraja.
2: Inakuwa ni ngumu. Maana nyumbani kama maana ni hivi, maandalizi yoyote yanatakiwa anzie nyumbani. Sio kanisani.
0: Sawa.
2: Pale unaenda kumalizia.
0: Kwa hiyo maandalizi ibada njema inaanzia nyumbani.
2: Yote inaanzia nyumbani.
0: Sawa. Mtumishi wa Mungu, mchungaji Elasto Kimoga.
1: Naam.
0: Vipi kwako huko?
1: Mungu ni mwema.
0: Amina sana.
1: Mungu alionekana. Ndio maana mpaka sasa bado tunaendeleza.
0: Amina sana. Nipende kukaribisha tena.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hizo ni sauti za watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wetu Bwana, wapo hapa kwa ajili yako, usiwe na shaka yoyote ile. Una swali gumu lolote la kuhusiana na masuala ya Biblia, tutumie kwa namba ya 0768150190. Watumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, tuende hapa moja kwa moja. Tukianza na huyu hapa. Huyu anasema anaitwa Paulo Bonifasi Kibuba, nauliza, baada ya Yuda kumsaliti Yesu, tunajua Matia ndiye alichukua kuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini mbona hatusikii habari zake? Alipotelea wapi huyo Matia? Tuanze na mchungaji Elasto Kimoga.
1: Sante sana kwa swali la ndugu yetu ambalo ameuliza. Mbona hatumuoni Matia habari zake?
0: Alipotelea wapi?
1: Hajapotea.
0: Sawa.
1: Matia alifanya kazi kama mitume wengine walivyofanya. Maana yake najua swali lake ametoa kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitafuta kuona wakati anachaguliwa kuweka nafasi ile ya 12 ambayo Yuda alikuwa ameiacha baada ya kufa. Na sasa haoni mchakato, lakini ningesema hivi, sio peke yake Matia kwamba haonekani kwenye mchakato, kwa sababu Biblia haijawazungumza wote wanafunzi 12 wa Yesu walifanya kazi gani au walielekea wapi. Lakini kwa sababu amemtaka Matia,
0: umtafutie Matia.
1: Ngoja tumpe historia ya Matia. Kwenye historia ya kanisa tunampata Matia. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tumemuona kichaguliwa kama mwanafunzi. Ile kwanza ni kutuonyesha kwamba Matia alikuwa mtu aliyefahamika pamoja na watu wengine kama wale waliokuwa umetajwa wakigombania kuipata ile nafasi ya 12 ya mitume ambao Yesu alikuwa amewaagiza wabaki kama mashahidi. wa habari njema ya ufalme wake.
0: Sawa.
1: Na kwenye historia ya kanisa tunaipata habari za Matia. Kwa sababu tunaipata kwa namna hii. Katika historia kuna mtu mmoja ambaye aliandika habari za kanisa la kwanza ambaye alikuwa anaitwa Eusebius. Eusebius ndiye aliyekuwa anatunza sana historia za kanisa na aliweza kuandika habari za Matia. Tunaweza tukamsaidia rafiki yetu na ndugu yetu ambaye anataka kujua hiyo. Mahali ambako Matia alifanya kazi ya kuhubiri injili ya Yesu ni Yudea. Na baada ya kutoka Yudea alienda Ethiopia. Huko Ethiopia aliweza kuhubiri sana injili. Na Matia ndio mwanzilishi kule kanisa kuu ambalo linafahamika la kihistoria ni Orthodox. Kwa hiyo Orthodox asili yake ni Matia. Kule Ethiopia. Na kule ndiko alikofanya kazi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza nikamwambia kwa nini hakupatikana ni sawa na watu wengine. Maana hawa wote walikuwa ni mashahidi wa Yesu na kuna wengine ambao hawakuwa wameelezwa. Kwa sababu Yesu alikuwa wakati mwingine alituma watu 70. Wote hatupati historia zao walienda kuhubiri wapi. Kwa hiyo hilo nalo anapaswa kulijua. Lakini si hivyo tu. Mitume walifanya kazi kubwa sana. Na Roho Mtakatifu alikuwa anawatumia sana. Na huduma zote zilifanyika. Lakini utakuta mle ndani ya Biblia sana. Tutamkuta ni Petro ambaye alikuwa ni mtume. Lakini Paulo hakuwa mtume. Kwa sababu kati ya wale 12 hakuwemo. Lakini ni mtume. Sawa. Maana yake kila aliyeshiriki kuanzisha huduma ya injili ya Yesu Kristo kwa kanisa la kwanza, maana yake aliheshimiwa kama mtume. Kwa hiyo naweza nikamwambia tu kwa ufupi, endapo atakuwa ananisikiliza vizuri, kwamba Matia alifanya kazi ya injili, alifanya kazi ya ushuhuda wa Yesu Kristo, na mahali alipofanya sana ilikuwa ni Yerusalemu. Tunaposema Yudea maana yake tunaizungumzia Yerusalemu. Sawa? Lakini akatoka pale akaenda Ethiopia. Ethiopia ni Afrika, sio? Ethiopia ni Afrika. Yaani ukitoka Tanzania unapandisha tu kidogo na unapita Misri umefika Ethiopia. Ndio? Hapo ndio alipofanya kazi Matia. Kwa ndio maana tulipata injili mapema sana sisi huku kwa sababu Matia alikuja kutuhubiri.
0: Sawa, nikushukuru sana.
1: Akitaka zaidi, tunaweza tukamsaidia. Lakini hapo sasa ni kama anataka kuturudisha darasani.
0: Unje tumsikize Pastor Venasi anasemaje hapo.
2: Asante sana. Nafikiri Bishop hapo wangu amemaliza maswali yote. Hakuna cha kuongeza. Nafikiri msikilizaji wetu atakuwa ameelewa kwa sehemu kubwa. Anataka kujua Matia alipotelea wapi?
0: Acha kidogo asikama alivyokuwa anasikika Yuda na yeye angalau yuko ni historia yake ilishia wapi, maana alikuwa baada ya Yuda ndio akaingia yeye kama muhasibu kalivyo.
2: Sawa, anataka kujua lakini nafikiri tumshashia mjibu na alifanya kazi ya Mungu Yerusalemu na akaja pale Ethiopia. Amefanya kazi ya Mungu Ethiopia ni Kushi, kwa lugha nyingine ya Biblia inaitwa Kushi. Ukisikia Kushi na maana ni Ethiopia. Kwa hiyo pale alifanya kazi ya Mungu na alihudumu kwa makanisa hayo mpaka sasa ya makanisa yana nguvu mpaka Misri. Orthodox ndio wana nguvu sana pale Misri. Mpaka sasa wanaabudu hivyo. Makanisa ndio yana nguvu sana pale Misri. Kwa hiyo Ethiopia na Misri wako jirani na alifanya kazi hata Misri aligusagusa kidogo lakini alikuwa akai sana. Unaona, kwa hiyo afahamu kwamba Matia alifanya kazi ya Mungu pale na alihudumu pale na maisha yake ya kufanya kazi ya Mungu kihistoria tunaambiwa kwamba hata Matia alifia Ethiopia. Ndio alifia pale. Akamaliza safari yake ya utumishi wa Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio historia kwa fupi kwa mtumishi wa Mungu Matia. Kwa msikilizaji wetu anataka kujua habari za Matia.
0: Sawa, mimi ni washukuru sana. Kama msikilizaji atakuwa na swali la nyongeza, asisite kwa namba ya 0768-150-190. Kwa awamu ya kwanza, mimi ni washukuru sana kwa swali hilo la kwanza. Tuenye swali la pili. Huyu asema mimi ni Gabona Kajanga. Kajaga, nipo Samwa Kigoma, kitabu cha Luka sura ya 16 na mstari wa 19 hadi 31. Maana yake ni nini? Luka 16 mstari wa 19 hadi 31.
2: Pastor Felix. Ataka kujua maana yake ni nini? Hii ni mfano wa Bwana Yesu.
0: Ungetusomea kwanza ili tukupata kuelewa, maana kuna msikilizaji mwingine labda hiyo Luka inasemaje?
2: Ni mfano wa Bwana Yesu, ndasoma sana swali. Sawa. Ni mfano wa Bwana Yesu ambao alitoa kati ya Lazaro na tajiri.
0: Sawa.
2: Ukisoma pale anasema hivi. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na katani. Sawa, na katani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Unalokiendea pale chini, mstari wa 22, turuke pale, anasema hivi: ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Mstari 23 nasema, basi kule kuzimu aliinua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Mstari 24 nasema hivi: akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie mtume Lazaro, auchovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Nimalizie mstari 25, sema hivi: Ibrahim akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Sasa msikilizaji, tunataka kujua maneno haya yana maana gani?
0: Yana maskini.
2: Sasa msikilizaji wetu, uwe na amani. Haya maneno Yesu ametoa mfano, anamaanisha hivi kwamba pesa sio solution, kwamba kifa unaweza kaagiza mtu yoyote. Maana kafikiri kwamba yule tajiri anaweza sana aitumwa mtu kwamba naomba mtume Lazaro. Yala kafikiri sababu kwa ni tajiri, alikuwa anakula kwa anasa. Unajua kusikia kula kwa anasa ni sasa unachukua chupa la soda, afu unakunywa mara moja, afu unaiacha bado imejaa. Kipande cha kuku unakivuta mara moja, afu unakiacha, ndio kula kwa anasa. Sasa yeye alikula kwa anasa pesa zake. Sasa kafikiri kwamba zile pesa hizo nazo anaweza kumtuma Mungu, anaweza kumwagiza Mungu, nitumie mtu fulani aende akafanye kitu fulani kwa sababu pesa yake. Kwa hiyo nataka kutoa mfano, kusema kwenye maandiko ya kwenye Waebrania hapa. Tusome Waebrania kwanza hapa. Tuone maandiko yanasemaje. Waebrania sura ya 9 mstari wake wa 27. Neno la Mungu linasema hivi: na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kuteswa katika akisha kuteswa mara sadaka mara moja, akazichukua dhambi za watu. Kwa hiyo mtu akifa pale pale anaingia hukumuni. Sasa usiju kajivuna kwa mfuna kuna pesa ambazo unaweza kuwa nazo zitakusaidia ukifa kwamba unaweza kufanya. Unaona huyu tajiri alimtuma, alimwambia naomba basi kama siwezi, unajua kule kuzimu kulikuwa na kuzimu aina mbili. Kulikuwa na kuzimu ya chini na kuzimu ya juu. Waliokufa wote katika sheria wamemtimiza sheria nzuri, walikwenda kuzimu ya juu. Ndio wasema kifuani kwa nani? Kwa Ibrahimu. Lakini waliokufa katika mazingira magumu hakutii sheria, na kipindi kile ambacho sheria hayupo walikuwa kwenye mateso huko chini. Sasa wakati yuko kwenye mateso anamuona Ibrahimu amemkumbatia nani? Lazaro. Akatamani kwamba kwa sababu ni bosi anayesonja matajiri. Eh, matajiri za kutuma ta wewe. unakuwa unaokopa sababu ni ana ugali. Sasa akafikiri zile pesa zake sababu anakuwa alikuwa anavaa nguo za zambarau. Ukisikia nguo za zambarau kwenye Biblia ni nguo ilikuwa za kuvaa watu wakubwa, ilikuwa ni nguo nyekundu na zambarau. Zilikuwa zinavaa farume na watu wenye heshima. Ndio nguo za thamani kubwa ndio anavaa huyu. Sasa akafikiri kwamba anaweza akatuma mtu. Ndio pale anasema namba basi kama huyu Lazaro hawezi kunani kunjoe basi namba umtume basi aende kule duniani awaambie ndugu zangu. Usema mpaka msao sasa mmoja ambaye ameandikao akamwambia kuna ndugu zangu watano huko kule wasije huku niliko kwenye mateso. Akamwambia vikule kuna manabii na mitume wao wasikilize. Kwa kama wapo watu duniani kuna watumishi wa Mungu wanapaswa hawana watu sikiliza wasikilize neno la Mungu. Asisubiri kwamba ameshakufa kwamba kuna msaada kumsaidia. Pesa zitamsaidia wala hakuna msaada atakayomsaidia baada ya kufa. Unapaswa utengeze maisha yako bado unapumua mwenyewe. Kwa hiyo maana ya Yesu alikuwa na maisha kwa mtu akiwa duniani atengeneze maisha yake baada ya kupumua. Na ukiwa na pesa ishi kwa maisha matakatifu. Pesa umepewa kwa ajili ya kuhudumia watu, kusaidia watu, yani kumtolea Mungu pia. Sio kwa ajili ya kufanya anasa kwa nyanyasa wengine. Lakini pia ukiwa maskini usifungie ufio maskini kama maskini ataenda mbinguni. Sio kwa sababu kwamba kila mtu maskini kwamba anaenda mbinguni, hapana. Huyu maskini alikuwa anamcha Mungu. Alikuwa anamcha Mungu. Ndio maana amemtolea mfano. Huyu tajiri akutajwa jina lake. Lakini hapa Biblia imemtaja nani? Maskini Lazaro. Lakini tajiri anatajwa kwa sifa yake ya utajiri tu, ya kuvaa nguo za zambarau na kula kwa anasa. Ndio ametajwa tu jina lake, lakini Lazaro anatajwa. Kwa hiyo hapa msomaji akama anasoma vizuri afahamu kwamba anapoishi hapa duniani anapaswa kuishi maisha matakatifu. Akimaliza safari hana uwezo kumtuma malaika, kumtuma mwambie Mungu kwamba naomba nitumie fulani akaniambie ndugu zangu waje unisaidie, au kwamba naomba fulani aje nipozee adhabu. Haiwezekani isipokuwa yeye mwenyewe atakayeandae mazingira baada ya kupumua duniani, atengeneze maisha yake, amwamini Bwana Yesu, atubu dhambi. Kwa hiyo unapokuishi duniani ishi kwa maisha yanayompendeza Mungu, usiishi kwa anasa, usiishi kwa starehe. Jua tunapumua kwa sababu Mungu ametupa uhai. Muda wote Mungu anataka kukuita kakovuna. Kwa hiyo msikilizaji wetu, maana ya Yesu Kristo alikuwa anataka kuwafundisha watu kwamba unapoishi duniani usijisahau. Ukijaliwa pesa Mungu amekupa kwa ajili ya utukufu, na unajua kusaidia watu ni jambo jema sana. Yaani Mungu anachotaka akikupa pesa ukimsaidia mtu, mtu anasema Mungu akubariki. Sasa Mungu anashituka na geuka. Huyu mtu amesema Mungu akubariki, nimefanya nini? Nimefanya jambo gani? Kwa anageuka anaangalia, anajikumbuka mtu yule mtu nimempa pesa, kumbe ana jambo jema, anafanya jambo jema. Kwa hiyo msikilizaji wetu, Yesu alikuwa anamaanisha kwamba watu wanapoishi hapa duniani wafahamu, watambue kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Kama hukuishi vizuri na Mungu, chezea maisha yako. Utakumbana na moto wa jehanamu. Hakuna biashara, hakuna sala itakayokubadilishia hukumu ya Mungu. Kwamba kuna sala itakubadilishia kwamba tumuombe huyu anaweza fanya nini? Anza kapata rehema. Hakuna. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Waebrania tumesoma hapa kwamba ukisha kufa pale pale unaingia hukumuni. Hakuna biashara nyingine. Yaani ukimaliza kufumba macho pale pale umeingia hukumuni. Matendo yako kwenye Injili ya Yohana pale Ufunuo Yohana sura 14 mstari 13 inasema matendo ya kila mtu yanafuatana naye. Matendo uliyotenda yanafuatana na wewe. Kwa hiyo unapoishi duniani ufahamu kwamba kuna kumaliza safari, kuna kufa. Kwa ukifu na marizaje. Kwa ayataka kuwafundisha watu kwamba wamamini Yesu Kristo. Ukiwa na pesa umejaliwa, usifasiwe kwa anasa, usinyanyase watu, ishi na watu vizuri. Ili kwamba ukimaliza safari, umalize vizuri.
0: Amina sana.
2: Asante sana.
0: Mungu akubariki sana.
2: Amina.
0: Mchungaji Elasto Kimunga, kwa kuongezea karibu.
1: Basi na mimi natamani tu niongezee. Ngoja ni mpe maana kama nne. Kwanza, kuna mtazamo ambao watu wengi wanafikiri kwamba kuwa tajiri ni dhambi. Sawa? Sio dhambi kuwa tajiri.
0: Sawa.
1: Dhambi ni kutojali.
0: Kosa la yule tajiri ni kutokujali. Sio kwa sababu ya utajiri wake.
1: Sio kwa sababu ya utajiri. Maana wengi huwa wanapotosha katika lile jambo wanapofundisha watu. Wanaonekana kama vile yani yule tajiri kilichomfanya afanye vile ni kwa sababu ya utajiri wake.
0: Hebu wanachukua kile kitabu kwamba mtajiri kuchova katika ni katika tundu la sindano.
2: Ni vigumu tajiri kuingia. Ina maana nyingine ile.
1: Ile ina maana.
2: Ina maana nyingine sana.
1: Lakini hapa tunayafafanua haya maandiko ambayo Yesu aliyatumia kwa mfano huu wa tajiri na Lazaro. Tajiri hakuadhibiwa kwa sababu alikuwa tajiri, bali kwa sababu alimuona Lazaro kila siku mlangoni pake na hakumsaidia kitu. Sawa? Kwa hiyo yeye alikula peke yake. Kama angekula pamoja na Lazaro, naamini hili janga lisingempata.
0: Sawa.
1: Kwa sababu hata angefika kule mbinguni alipokuwa naomba sasa kwamba Bwana sasa mwambie Lazaro achovye kwa sababu alimjua. Kwamba huyu ndio yule alikuwa anakaa mlangoni pangu. Sasa ndio maana Ibrahimu akamwambia, wewe kule ulifaidi na yeye sasa huko anafanyaje?
0: Anafaidi.
1: Anafaidi. Na yake anamuonyesha sasa nizamu kwa nini?
0: Kwa zamu.
1: Kwa zamu.
0: Mm.
1: Angetaka wafaidishane, maana yake angeanzia duniani. Hata kule mbinguni wangefika tena wangefaidishana. Kwa hiyo lina fundisho kwa maisha yetu hilo. Lakini jambo la pili, maana yake ni hii. Kifo ni sawa kwa wote. Kifo. Huwa ni sawa kwa nini?
0: Kwa wote.
1: Kwa wote. Hakuna
0: unacho,
1: unacho au haunacho. Yani kwa tajiri na maskini wote tunakufa. Pesa hainunui uzima. Pesa hainunui uzima. Kwa hiyo maana yake ukiwa duniani, ukiwa navyo kama una pesa, una nini na maisha mengine yote, kumbuka kwamba hivi sio kwamba ni tiketi ya kwenda mbinguni au vitakwenda kununua uzima wa milele. La hasha. Kwa hiyo hiyo nayo ni maana ya kujifunza katika ule mfano wa tajiri na Lazaro. Kile jambo la tatu, baada ya kifo hakuna nafasi ya pili. Kumbuka huyu tajiri alikuwa anataka nafasi tena. Anaambia la, mtume basi Lazaro arudi duniani. Sawa? Akawaambie ndugu zangu wasile kwa anasa kama mimi, wakasahau wasije wakafikia mahali kama hapa nilipo. Akasema anao Musa na manabii, na wasikie hao. Wanayo Biblia, waisikilize hiyo. Sawa? Hiyo ni maana inayotufundisha kwamba kumbe pamoja na vyote tulivyo navyo, tusiache kuishika Biblia na tukamsihi Mungu sana kutupa hekima na maarifa ya kuendelea kuutafutia uzima wa milele. Lakini jambo la nne, Mungu ameweka ukweli tayari mezani. Mungu ameweka
0: ukweli.
1: Ukweli tayari mezani. Somo kubwa la mwisho kwa watu wengi. Wanasema Mungu akitutokea sisi tutaamini. Unaona? Ndio mitazamo ya watu.
0: Mungu mwenyewe
1: paka Mungu mwenyewe ashuke aje awaambie. Kwa hiyo Mungu amesema, nimewaacha Biblia, nimemwacha Musa, nimeacha mitume na manabii. Mkikataa neno langu kwa namna yoyote na miujiza yote inayofanyika mnashindwa kufanya. Asi inatosha. Mambo makuu nne yanatokana na hili fundisho la mfano wa tajiri na nani? Na Lazaro. Lakini kuna kitu kimoja tu nilitaka msikilizaji wangu nimfundishe.
0: Sawa.
1: Ambacho pia kiko kwenye hilo hilo somo. Ambalo kiko kwangu mimi na yeye. Kwanza ni mlango wako. Kuna nani kwenye mlango wako? Kuna nani? Yaani wewe kwenye maisha yako, kuna mtu yoyote yule yupo kama Lazaro? Sawa. Unaimuona kila siku katika maisha yako na unafanya chochote kwa ajili yake? Simeelewa. Mm-hmm. Kwa sababu Mungu alitufundisha hapo kuishi na watu. Sawa. Mm. Tukiwa tunavyo na ikionekana kwamba kuna sehemu inatuhusu kufanya tufanye
0: bila kuangalia.
1: Bila kuangalia. Bila kujali. Ingawa sasa hivi watu wengi akisema mtu akikusaidia tu mpaka apita na tangaza yawe matangazo ya ITV wajue kwamba wewe unajua kusaidia, la hasha. Inahitaji tufanye kwa ukimya. Kwa hiyo unaposoma mstari wa 26 unasema kuhusu shimo kubwa. Hili nalo lina maana. Na ninataka na mimi nimsaidie. Ina maana kwamba tupo, tunaishi, lakini kesho tutafanyaje? Tutakufa. Na baada ya kifo ni nini?
0: Hukumu.
1: Ni hukumu. Sawa. Sasa kama ni hukumu, ni wajibu wetu tujifunze kuona tutakapokuwa kule shimoni, tutakuwa shimo gani? Maana mheshimiwa hapa ametuambia kwamba kuna shimo la juu na la chini.
0: Na la chini.
1: Sasa kabla hujafa tumeshajua ni shimo gani ninaenda. Kwa hiyo ndo maana tu peke yake shimo gani ambalo huo unachimba kila siku unajichimbia. Unachimba refu au unachimba fupi? Asante sana.
0: Mungu abariki sana. Msikilizaji, ni matumaini yangu unaendelea kutufuatilia kabisa kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Nikumbushe namba ya simu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo huko tukipata wimbo kutoka kwake Good Luck Gospel, wimbo kwa jina Acha Waambiane. Tukirudi tunaendelea.

0: Sawa kabisa, ni wimbo mzuri kabisa, wimbo wake Good Luck Gospel, wimbo kwa jina Acha Wambiani, matendo makuu ya Mungu ambayo anaendelea kutenda kwa watu wake. Tumerudi tena msikaji wangu, tunaendelea na kipindi chetu cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Nikukumbushe tu namba ya simu ni 0768150190. Endelea kutuma tu maswali yako, sio na shaka, maswali yatajibiwa hata kama sio leo, lakini kipindi kinachofuata yatajibiwa, wala usiwe na shaka. 0768150190. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena. Sawa, twende kwenye swali la tatu. Huyu anasema, "Je, mimi nimeokoka lakini nina maamuzi ya kuoa mbeleni na kuoa kwangu nafundishwa niombe. Je, kuna maombi hayajibiwi haraka? Je, na nisipoonyeshwa katika maono itafanyaje mimi? Nimeamua niache kuoa, nisaidie wachungaji."
1: Ameamua kuacha
0: kuoa. Maana si hajaonyeshwa bado, amefundishwa kwamba ili Mungu amuonye lazima amufanyaje, amuonyeshe, na kuna maombi mengine yanachelewa kujibiwa, yeye anafanyaje?
1: Asante. Msikaji wetu anataka kuoa lakini baadaye amejipa majibu yeye mwenyewe. Kwamba inaonekana aliomba, sasa kaona maombi yamfanye nini?
0: Yamechelewa.
1: Sasa ngoja tusome Biblia kwanza, sikie Biblia inasemaje. Kabla sijamjibu, ukisoma kwenye kitabu cha Methali 19 mstari wa 14, Biblia inasema nyumba na mali ni urithi yapatao mtu kwa babaye.
0: Sawa.
1: Bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Tukienda kwenye kitabu kile cha Yakobo ile sura yake ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Ukisoma kwenye Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, Biblia inasema wala pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Sasa kama msikilizaji wetu ameamua, kwanza alisema aliomba alafu akaona hajajibiwa, mke hajaja, sijui aliweka ishara gani, sijui maana, sijui aliwataka aonyeshe kwenye maono, sijui aliomba namna gani na hakupata yule mke, na maana nia yake kuna vigezo ambavyo labda alikuwa ameweka. Lakini msaidie kusema kwamba mke, Biblia inasema mke mwema hutoka kwa Bwana. Mke sio kitenge cha kwenda kununua dukani. Mke anatoka kwa Mungu. Mungu anakupa mke mwenye busara atakayekufaa. Kama wewe ni mtumishi, ili kwamba baadaye sieti kuwa shida kwako, sio kwazo kwako. Kwa hiyo kwa sababu umeamua kuacha kuoa, ni vizuri kama amesema ameamua kuacha kuoa, atusaidie.
0: Amesema ameamua kuacha.
1: Kama ameacha kuoa.

0: Mumsaidia sasa, anasubiri mpaka aonyeshwe.
1: Amesema ameacha mama kuacha fanya nini?
0: Kuoa. Si kwa sababu sijajibiwa?
1: Ah, kashamaa kuacha kuoa basi. Kama na kwenye Wakorintho sura 7 inasema mtu aki mkanyam mstari wa 4 mpaka wa 5 kuendelea pale. Paulo anasema hivi. Ukiweza kuoa, ukiweza kutokuoa, acha. Lakini kila mtu ana karama yake kadri ya Mungu alivyomfanya nini? Alivyomjalia. Kwa kutokuoa pia ni karama. Usifikie mtu anaweza kuacha asikae bila mke. Biblia kwenye Wakorintho ile inasema mtu awe na mke wake mwenyewe na mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Asema kama huwezi kuwaka tamaa unausiwa. Usioe. Lakini kama unaweza kuwaka tamaa lazima uoe. Kwa sababu ukiwaka tamaa kwenye Injili ya Mathayo Yesu anasema mtazamaye mwanamke tu kwa macho ya kumtamani ameshazini naye. Kwa hiyo kama naona anaweza kuvumilia kaishi bila kuoa, awe huru. Lakini kama naona tamaa inamvuta, ni vizuri afanye subira, avute sumu yake. Tumesema kwenye Yakobo hapa anasema Elia alikuwa ni mtu mwanadamu kama sisi. Aliomba kwa nini?
0: Kwa
1: bidii. Mvua ikafungwa kwa miezi mitatu, miaka mitatu na nini? Na miezi sita. Aliomba kwa bidii. Na kwenye Waebrania anasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa muomba msikilizaji wetu anapoomba aombe kwa imani. Alafu asubiri wakati wa Bwana. Kama anategemea kwa tena amesema nategemea kwa hivi karibuni. Kwa kama anategemea kwa hivi karibuni aendelee kuomba, aendelee kuwa na imani, aamini kwamba Mungu anayemuomba ni Mungu anayesikia. Kwenye Mambo ya Nyakati sura ya 2 7 mstari wa 14. Mungu anasema kwamba mtu akijinyenyekesha na kuziacha njia zake mbaya na kuniita kutoka mbinguni, mimi nitasikia na kushuka. Sasa awe na imani kwamba Mungu anayemuomba ni Mungu anayesikia. Asiwe na mashaka. Maana Biblia inasema ukiwa na mashaka umpendezi Mungu. Kwa hiyo kama ashaomba kama anataka kuoa, ina maana aendelee kuvumilia. Lakini kama ameona roho imemshukia, Roho Mtakatifu amemshuka kwake na ameondoa ile tamaa, hasikii kwa hamu ya kuoa, basi awe huru.
0: Sawa, asante. Twende kwa mchungaji Helasto Kimunga. Vipi masuala ya kuonyeshwa haya mtumishi wa Mungu kwako unasemaje? Kwamba mnionyeshe mpaka Mungu anionyeshe kwamba utoa mwanamke mweupe mwenye rangi fulani yuko hivi.
2: Swali la huyu ndugu lilizua maswali mengi kichwani mwangu. Kwa sababu alisema yeye aliambiwa aombe. Kwa hiyo nafikiri amekuwa naomba hajaona, naambiwa bwana Hadija yuko wapi? Zera yuko wapi? Au ni Mariamu au ni yupi? Hajaonyeshwa kusikia kwamba je ndiye yeye. Nilipata shida kidogo. Maana nilifikiri labda angeniambia kwamba labda pengine mambo fulani. Lakini ngoja niende kwa kutumia maandiko. Kitu cha kwanza nilikuwa najaribu kuangalia je maombi yanaweza kujibiwa kwa wakati wa haraka au mpana. Kwa kufata maandiko tuniona Danieli aliomba siku moja, lakini majibu akaja kuyapata baada ya siku 21. Yalichukua muda mrefu, kwa hiyo kwa hitaji alilokuwa nalo wakati ule kwa kwenda kumjibu mfalme ilikuwa sio jambo rahisi. Paka siku ile 21 naamua kwenda mbele ya mfalme, hajapokea majibu. Anakuja kuyapokea majibu na ameshafika mbele ya mfalme. Kwa hiyo tunajua kwamba maombi ukipeleka kwa Mungu, Mungu naye huyachunguza. Ndio maana Warumi 8 huwa Mungu anasema kadhalika Roho naye hutusaidia kubeba udhaifu wetu, na wakati na ubeba ule udhaifu anakuja kukuonyesha kitu kile ambacho nakitamani kwa namna tofauti tofauti. Sasa ninapata shida kwamba inawezekana kweli anaomba. Na wakati mwingine inawezekana Mungu alishamjibu, lakini hajui namna ya kuyapokea majibu kutokana na uchanga wa imani. Namna gani anaomba? Kwanza muonyeshe Mungu nimemuona Zera. Hivi Zera ni chaguo? Mungu ni kibali, ana kibali kwangu? Halafu ndipo sasa nitamueleza vitu vingine. Hapo nimeishia. Lakini pia nikajifunza kutoka kwenye kitabu kile cha Habakuki, kujaribu kuona mahali gani katika kutafuta hayo majibu alitumia nini. Tunaona kwenye Habakuki sura ya 2 na mstari wa 3 tunaona maono bado ni wakati wake, unaweza kuchelewa, unakustahili ungoje, kwa maana yatakuja wakati wowote. Sasa kule kukata tamaa kwake nako ndo ukanipa tena nini? mashaka kwamba ameamua kuacha sasa. Sasa nataka msaada. Sasa unatakaje msaada kwa wachungaji wakati umeshakata tamaa? Sasa Mungu ataletaje? Maana yake sasa kama una kwanza ondoa ile lugha ya kusema mimi bwana nimeamua kuacha. Halafu sisi wachungaji ndio tulete mashauri. Sasa naleta sasa mashauri ya kichungaji.
0: Sawa.
2: Msikilizaji wangu kama ananisikia, tupate kwanza swali hili. Je, ndoa lazima uonyeshwe kwa maono? Lazima uonyeshwe kwa maono wakati unatafuta kuwa na ndoa?
0: Kwa hiyo mtu aje kabisa kwenye maono, kwenye ndoto pale, ni huyu hapa amenyoka.
2: Jibu langu liko hivi. Si lazima. Mungu anaongoza kwa njia kuu tatu.
0: Sawa.
2: Njia ya kwanza tunaipata kwenye Zaburi, ambayo Zaburi ya 119 mstari wa 105 asema neno langu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Sawa. Neno linatuongoza kutuonyesha. Mule mna akili, mule mna hekima, mule mna maarifa, mule mna kusudi, ili kujua kwamba hiki kibali nimepata, kuna njia. Ukisoma, hata mfalme Gideon. Kuna mtu mmoja alichaguliwa na Mungu. Alikuwa na kwa nini Mungu tumeachwa, tunateswa hivi na wa Midiani, tunahangaishwa. Wakati ule Mungu alikuwa anajibu, unafanya maombi. Siku moja malaika akamtokea akasema wewe ni shujaa. Yaani unamtafuta Mungu, hauoni majibu kwa sababu ndugu zako wamefanya maasi. Maana Mungu alikuwa ameamua kuwatupia wa Midiani wawatese kwa sababu walijisahau. Sawa. Lakini alimjaribu. Akasema kama kweli wewe ni Mungu umesema na mimi, naomba nitumie ishara hii. Nione je itakuwa ishara. Naomba nitumie na ishara hii, nione kama nimepata kibali. Naomba nitumie na ishara hii. Alipotumia zote akasema huyu ni Mungu na mimi nakubali. Pamoja na kwamba alikuwa amejisema mimi ni mdogo, mimi ni nini, natoka kwenye kabila ndogo, sijui na nini. Mungu akampa kibali, akaikuta amekutana na kusudi alilokuwa nalitafuta mbele za nani? Za uso wa Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho nilitakiwa kumshauri cha kwanza ni kujua kwamba neno la Mungu linatuongoza katika njia mbalimbali. Kwa hiyo sidhani kama njia zote za Mungu amezitumikia ili kutafuta kusudi lake aweze kukutana nalo. Hicho ni kitu cha kwanza. Jambo la pili, amani moyoni. Ukisoma katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15 inasema ukiombea jambo unapata amani. Sawa? Ukiombea jambo unaweza kuyaona mashaka au kaondolewa mashaka uliyokumeweka. Ndio maana nikasema ulimuona Zera ukampeleka mbele za Mungu, hivi Mungu mbona ninamuona kama huyu anaweza kuwa saizi yangu, huyu anaweza kuwa chaguo langu, huyu anaweza kuwa ubavu wangu, mbona ananifanana huyu, hivi sio yeye aliyeumbwa kwa ajili yangu? Hivi Mungu hebu nionyeshe ni kweli. Hebu ngoja nijaribu kupeleka sera zile ambazo na mimi kama Mungu uliwapa watu kukupima ili wajue kama wewe ndiwe Mungu umesema nao. Kwani mimi nikisema naye Zera itakuwaje? Ni njia ambayo Mungu anakuonyesha. Kama ni wakibali chako, utaona. Tunamuona mtumishi wa Ibrahimu anaenda kumtafutia Isaka mke. Sawa. Anasema yule atakayeonyesha ishara hii na hii na hii, nitajua hiki kibali kimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kweli alipoweka vigezo vyake na vile vigezo vyake vikatiki, akasema wewe ba dada natakiwa nikuvike pete tu. Yaani wewe, mimi nimekuja kutafuta mchumba. Na kwa wewe, kwa vile ulivyogusa, umegusa vigezo vyangu vyote nilivyoviweka pale. Hata alishatumia hata hiyo njia, Mungu kashindwa kumjibu. La mwisho. Jambo la tatu. Ushauri wa wazee. Ukisoma Methali 11 mstari wa 14 unatufundisha kuomba ushauri kwa wazee waliotangulia, walioyaona mengi mazuri na mabaya. Sasa hata kwa mchungaji wake kweli, huyu alikwenda akamwambia kweli, ndio mchungaji wake akamwambia tu wewe omba Mungu tutapata, hakuna njia nyingine ambayo aliwahi kumsaidia na kumshauri. Haya basi, kama mchungaji amemwambia hivyo, je, na wazee wa kanisa hakuna hata ambaye aliweza kusema kwa kweli bwana humu kanisani humu yumo nani hii mumu huyu sio anaweza kukufa, huyu aliumbwa kwa ajili yako huyu. Eh, ukaweka na wewe vigezo ukaviona. Hii mimi nitaka kumrudisha tu nyuma kwamba mara nyingi tunapotea katika mafundisho kwa namna tunavyoweka mitazamo na kuchukua hatua ambazo wakati mwingine sizo Mungu alizoturuhusu.
0: Sawa. Mungu awabariki sana. 0768150190. Watumishi wangu tumebakia na dakika chache sana. Hapa saa hizi ni saa 10:48. Haya, twende kwenye swali la mwisho. Hapo yanasema barikiwa watangazaji, kipindi kizuri sana. Ninatatizwa na kitabu cha Ufunuo sura ya 17 na mstari wa kwanza mpaka 6 kuhusu mwanamke kahaba, ina maana gani? Mbarikiwe. Pastor Kimuga.
2: Da. Sasa maana hii ni ndefu sana. Lakini nataka nijaribu kwa sababu ya muda tuliobaki nao, msikilizaji wangu.
0: Sawa, kama itakuwa hili halitaisha tutafuata kipindi kinachofuata, tutamalizia.
2: Kitabu cha Ufunuo, mwanamke kahaba. Babeli mkubwa, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa Biblia Mungu anapoita watu wake mke, anapoacha Mungu na kwenda kwa miungu wengine, anaitwa kahaba. Hata ukisoma katika kitabu cha Hosea sura ya kwanza mstari wa pili, alimwambia nenda kamoe mwanamke kahaba. Sawa? Kwa hiyo mwanamke huyo sio mwanamke wa kawaida, ni mfumo. Asija kafikiri labda ni mwanamke wa kawaida, bali ni mfumo. Mfumo wa dini ya uongo inayojifanya inampenda Mungu lakini inafanya uasherati na wafalme wa dunia. Yaani siasa ya pesa na siasa ya nguvu. Ndiyo tafsiri katika swala hilo la Ufunuo. Na alama zake zina maana gani? Ameketi juu ya maji mengi kwenye ule mstari wa 15. Maji ni mataifa, makabila, lugha nyingi. Maana yake ni mfumo huo una nguvu duniani kote. Amevaa rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa dhahabu na lulu. Mstari wa 4. Ni utajiri mkubwa, fahari, dini, kuonyesha nje lakini ndani ni mbaya. Sawa? Kikombe cha dhahabu kimejaa machukizo. Mstari wa 4. Kikombe kinaonekana ni kizuri nje lakini ndani kuna mafundisho machafu yanayoonyeshwa kwa watu. Ameketi juu ya mnyama mwekundu mwenye vichwa 7. Mnyama ni mamlaka, kisiasa na mwisho itakavyompinga Mungu. Mwanamke anajaribu kuongoza siasa hiyo. Yaani mfalme anaongoza siasa hizo. Mstari wa 6. Nimemwona amelewa kwa damu ya watakatifu. Hii ina maana mfumo huo umewahi na bado unawatesa na kuwaua Wakristo wa kweli wanaosimamia kweli ya Yesu Kristo. Nafikiri kwa kiasi hiki tu kinaweza kumtosha kuelewa maana ya kitabu hiki na mama huyu kahaba. Asante sana.
0: Sawa, kwa majibu yako hayo nikuulize kwanza swali kabla sijaenda kwa Pastor Venus. Kwa nini sasa ikatumia jina la mwanamke na kumbe ina maana nyingine?
2: Ndiyo maana hapa amefafanua. Nimejaribu kufafanua kueleza kwamba huyu mwanamke kahaba ni nani. Sawa? Wametumia neno hili la mwanamke lakini haina maana kwamba ni mwanamke. Sawa? Isipokuwa ni mfumo wa kiutawala.
0: Sawa, tuende kwa Pastor Venus. Kwa kumalizia kama dakika 4.
1: Asante. Labda nimalizie kwa dakika ngapi hizi 3-4 zibakia? Tumishi wa Mungu amefafanua vizuri, amejibu kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli, kitabu cha Ezekia. Ni vitabu ambavyo ni vya unabii. Sasa ukisoma kwenye kitabu hiki cha Ufunuo 17 mstari wa kwanza anasema akaja mmoja wa wale malaika saba. Malaika saba wenye

0: vitasa saba. Kiluka pane mstari wa ngapi? Mstari wa nne. Asema hivi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na ruru, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mikononi mwake. Anapozungumza kahaba kwenye Wayahudi, kumila kahaba ni mtu ambaye amekata kamba, yani anajiuza kwa mtu yoyote. Sasa yule kahaba hamaanishi mwanamke wa kawaida, anamaanisha kwamba kuna taifa, sawa, ambalo litakuwa na nguvu na litaweza kukontrol mataifa mengine na kuyamiliki. Sasa anaposema mwanamke kwamba anaweza, anatoka na nguvu za utawala, kwa hiyo mataifa mengine, kwa sababu hayana nguvu na hayana uchumi, yatalazimika kufanya nini? Kusalimu amri kwake na kujikomba ili waweze kuishi. Lakini wale ambao watakuwa najua maandiko haya, wanajua kinachofanyika ni nini, watasimama, wataendelea kumtafuta Bwana, maana hii kitabu cha Ufunuo kinaashiria wakati kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo bado wakati ukitokea, mambo, kuna kitabu cha Ufunuo kuna mambo mengi, unaona kuna anatokea ziwani, ziwani yote ni mtawala, anatokea ziwani mapembe. Sasa ni mtawala tu, ana kikombe cha dhahabu, ni vitu vya thamani hivyo navyo katika utawala wake. Eh. Kwa hiyo maana yake msikilizaji wetu awe nafahamu kwamba si mwanamke kama mwanamke anavyomwona labda mwanamke wa kawaida duniani. Akaanza kufikiri mwanamke wa kawaida duniani, hapana. Ni mamlaka, yani huyu mwanamke anatolewa mfano. Unajua kitabu cha Biblia kinatoa mfano, unaweza kutoa mfano hata kwenye mti. Mwanadamu anafananishwa na mti. Kwa hiyo kama usinajua wewe unaelewa. Kwa hiyo mwanamke anamaanisha kwamba huyu mwanamke alikuwa kahaba, anazini na mataifa. Kwa aliweza, kwa sababu usinajua mtu akiwa kahaba. Anazini na watu wengi kwa sababu ya uzuri wake. Sasa huyu mfalme, huyu mtawala ataweza kuwakusanya mataifa mengine yale machanga ambayo yana nguvu na kuweza kuorganize na kuwa chini ya mamlaka yake na tawatawala, kwa sababu ya uchumi alionao na kwa ajili ya nguvu alionayo. Asante.
1: Sawa, Mungu awabariki sana tumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu.
2: Asante sana.
1: Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Tunashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Amina sana. Msikilizaji, ni matumaini yangu umepata vitu hapa kutoka kwa watumishi wa Mungu. Niombe radhi sijasoma jumbe hapa, lakini kutokana na muda wetu, muda umetutupa sana. Lakini maswali yako tunayachukua vizuri kabisa, yatajibiwa kipindi kinachofuata ama juma lijalo, sio na shaka kabisa. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Isemu Biblia katika siku ya leo. Nilikuwa na watumishi wa Mungu. Nilikuwa na mchungaji Erasto Kimuga, nilikuwa na mchungaji Juvenas Jeremiah, jina langu ni Prisa Kizeba, bila kumsahau nilikuwa na msimamizi wa kipindi hapa Edwin Dukolela. Nikutakie siku njema na wakati mwema.

0: Halima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Masikini, magonjwa, kujeruhiwa na mateso mbalimbali ni kazi za ibilisi. Hata hivyo, ashukuriwe Mungu ambaye hututoa na kutuepusha na hayo yote. Kutana na watumishi wa Mungu kwenye kipindi cha Usiku wa Rehema kila siku saa 2 na dakika 45 usiku hapa 90.5 Radio Joy FM.

0: imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Shalom, shalom mwana wa Mungu, karibu katika kipindi cha Gospel Power Jumapili ya leo msikilizaji, Jumapili ambayo Mungu amefanya. Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 10 msikilizaji, tumeianza tena Gospel Power. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye Lucas Hoha. Leo niko naye msikilizaji, atatuambia alikuwa wapi, maana siku mbili tatu hizi ni kama aliamua kutukimbia, sijui ni sema au majukumu alikuwa mengi, atatuambia, lakini leo tuko naye hapa ndani ya studio za Radio Jam. Msikilizaji, salia nasi mpaka pale majira saa 12 kamili za jioni. Msikilizaji, Gospel Power ni kwa ajili yako, kwa ajili ya burudani ya muziki wa injili. Tumemaliza kusikia uchanganuzi wa neno la Mungu kutoka hapo kwa watumishi wa Mungu kwenye kipindi cha Isemavyo Biblia. Tulikuwa naye Priska pale, lakini tunaingia sasa kwenye kipindi cha Gospel Power. Msikilizaji, usiondoke, endelea kubaki nasi. Uwepo wako ni wa msingi sana, na mimi nakupenda sana, ndio maana niko hapa. Na unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768150 na 190, 0768150 190. Basi unatupata kwa uzuri kabisa hapa. Andika neno GP, acha nafasi, alafu tuma kwa nambari yetu hiyo. Habari yako Lucas?
1: Habari ni nzuri. Habari ya Jumapili?
0: Salama. Habari ya uzima?
1: Mungu ni mwema. Tunaendelea kupambana hasa kwenye masuala yetu haya ya kuhabarisha wananchi, kwa sababu sisi tunakimbia huku na huku.
0: Sasa
1: popote habari ilipo, basi na sisi tupo. Kwa mwisho wa siku, sasa ndio maana na hizi siku ngapi hizi mambo yalikuwa hayakuwa vizuri kwa upande wangu. Nilienda sehemu mbalimbali kutafuta habari.
0: Sawa.
1: Tulikimbia huku na huku, Gombe huko, mpaka tumeenda njia za maji huko Gombe. Hifadhi ya taifa ya Gombe kule,
0: kabisa kwenye maadhimisho kule
1: ya siku ya utalii. Kuna mambo mazuri mengi yalifanyika huko.
0: Sasa msikilizaji, umeweza kusikia ufafanuzi na uchanganuzi kutoka kwake, maana ungeniuliza maswali, mimi sina kwa kweli cha kukujibu. Na mimi nikasema hapa namleta mwenyewe aje atuambie kwa nini hatakuwa naye katika siku mbili hizi ambazo tulikuwa naye, ni kama majuma mawili sasa.
1: Kwa sababu mwisho wa siku huwezi kujigawa. Mimi ni mmoja na mimi
0: kweli
1: ni mmoja. Kwa kuna wakati mwingine nawajibika kwa mambo mengine pia. Kwa kuna muda na miss, kama nilivyo miss kwenye kipindi, sio mapenzi yangu kumiss kwenye kipindi cha Gospel Power. Lakini kuna muda mambo yanaingilia
0: na
1: kuwa niko mbali.
0: Sawa. Msikilizaji, huyo ni Lucas, lakini tunamshukuru Mungu maana tayari yuko hapa ndani ya Gospel Power. Msikilizaji, tunakuwa na mada, lakini pia tunakuwa na mwimbaji wa wiki ambaye tunakuwa tunafanya naye mahojiano kutoka sehemu tofauti tofauti, na tutamleta hapo baadaye. Lakini kabla tuanze naye, Vestin na Dorcas wanakuambia Yebo Nitawale, alafu tutasikiliza Israel Mbonyi anakuambia sitamuacha. Tupate burudani hiyo, alafu nitarudi tena.

0: Ni Israel Mbonyi huyo anakuambia sitamwacha, ni mwimbaji ambaye anafanya vizuri. Leo nimeleta kutoka nchi moja tuna, lakini hapo kabla ulimsikiliza Vesti na Dorcas wanakuambia yebo nitawale. Wanatupa wasaa mzuri sasa wa kwenda kuipata mada yetu siku ya leo.
1: Sawa.
0: Tumekuwa na mfululizo wa mada nyingi na nzuri. Lakini leo tukanya na mada nyingine kabisa. Mada inayosema mzazi afanye nini ili mtoto asipotelee kwenye mitandao ya kijamii.
2: Okay.
0: Ehe.
2: Mzazi anawajibika
0: afanye nini? Anawajibu gani kuhakikisha mtoto hapotelei huko kwenye mitandao ya kijamii? Okay. Ukiangalia sasa hivi mitandao ya kijamii ndio kitu ambacho hata mtoto mdogo tunasema labda mwenye mwaka na nusu anataka simu. Yaani ukiweka tu anajua mziki unapatikana wapi, anajua niende wapi nipate picha, ulishamuona tayari ameshaanza kuangalia katuni. Kwa unajikuta mambo ni mengi sana, na ukizingatia teknolojia imesonga zaidi, tuna akiliunde. Kwa hiyo mtoto, yani tufanye nini sasa ili mzazi ana wajibu gani au afanye nini ili mtoto asijakazamia huko?
2: Na sasa hivi haya mambo yameenda mbali zaidi, hasa hii akiliunde ambayo ulikuwa unaizungumzia au akili mnemba. Wanasema AI kwa ufupi. Sasa hivi mpaka kusoma, wakati wa kusoma watoto sasa hivi wanatumia AI. Kwa akipewa maswali kule darasani na mwalimu anatumia AI.
0: Yeye anakuja tu kwenye AI kuuliza
2: ili apate majibu haraka. Kwa mwisho wa siku ile inaweza ikatuzalishia kizazi ambacho hakina uwezo mzuri wa kufikiri kwa namna
0: moja. Tunasema kizazi cha watoto wavivu.
2: Wavivu wa kufikiria. Lakini pia kuhusiana na huu mfumo wa AI.
0: Sawa.
2: Baadhi ya wataalamu wa masuala ya kijamii wameshauri kwamba huenda miaka ijayo hii AI tukiipa nafasi sana inaweza kaua watu zaidi zaidi ya bilioni huko tunapoelekea, kwa sababu mifumo ya AI kama unavyojua iko kwa mfumo tofauti tofauti. Kuna hii mifumo ambayo tuko nayo kwenye simu, kwa maana unaweza kaandika swala kajibu. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanatengeneza mfumo wa AI kwa kutumia maroboti. Sawa, kwa maroboti yanafanya kazi ambazo binadamu walitakiwa zifanye. Kwa hiyo anapewa mpaka uwezo wa kutengeneza nini, ni silaha. Na unajua sasa hivi duniani kuna silaha karikari, silaha za nuclear na mambo kama hayo. Kwa hiyo siku ya kimzidi mwanadamu uweza kutengeneza silaha bila mwanadamu kuweka udhibiti, naweza kusababisha baraa, wanaweza katua wote.
0: Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hatuna umuhimu wa mwanadamu. Hata roboti anaweza kafanya kila ambacho mwanadamu anafanya.
2: Kwa tukivipa nafasi hivi vitu vinaweza vikatusababishia matatizo sisi wenyewe huko mbele. Ndio ile tunayosema mwisho wa dunia. Kwa sababu kisha tu watabaki wenyewe.
0: Kabisa. Na msikilizaji, tukasema tuje na hiyo mada siku ya leo, tutapata fursa ya kumpa mtumishi wa Mungu atufafanulie katika ulimwengu wa roho yanatambuaje na mzazi afanye nini sasa, na katika tunasema nyumba za ibada, wachungaji pia wafanye nini ili kuzuia watoto wasipotelee huko katika mitandao ya kijamii. Lakini wakati tunatafakari mada yetu siku ya leo, msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi. Kama unaweza ukatuchambulia kwa uzuri hapo ulipo, unaweza ukaandika, na andika neno jipya cha nafasi, andika maoni yako, mzazi afanye nini ili mtoto asipotelee kwenye mitandao ya kijamii. Weka maoni yako na sisi tutayasoma hapa. Msikilizaji, tupate pumzi hapo wakati tunatafakari mada yetu siku ya leo. Tuwasikilize Good Luck Gosbet. Tuanze naye Joel Lwaga na Diamond anakuambia unikumbuke, alafu tutamsikiliza Good Luck Gosbet anakuambia kuachwa ni faida. Tusikilize nyimbo hizi alafu tutarudi.

0: Ni good lucky Gozbeti huyo anakuambia kuachwa ni faida. Kuna wakati mwingine bwana ukiachwa kuna namna unaanza kuwaza nini, lakini kuachwa ni faida. Lakini amemalizia hapo, tulianza naye Joel Lwaga na Diamond, wimbo ambao umeleta gumzo mtandaoni. Ukiangalia namna ambavyo Joel Lwaga amemshirikisha Diamond, Joel Lwaga mwimbaji wa muziki wa injili, lakini akamshirikisha Diamond mwimbaji wa Bongo Flava, na wakafanya vizuri. Ukiangalia ile video yao imefanya vizuri, ni video ambayo ukiangalia kwa kweli unaweza kusema miaka sio mingi Diamond ataokoka.
1: Hey, Diamond uimbaji wake ukifuatilia hata Bongo Flava sawa. Kwa lugha ambayo sio rasmi au lugha ya Kiingereza tunasema ni multi-purpose namna anavyoimba. Sawa. Hata Bongo Flava namna anavyoimba sio haimbi kwa mfumo wa labda tuseme hip hop. Yeye anaimba kwa anaimba. Nikisema kuimba tunaelewa. Yaani yeye mara nyingi anaimba. Haimbi kwa ile mifumo mingine kama hip hop, yani kuchana mistari, hapana. Kwa hiyo yule kwa sababu anaimba muziki wake ni wa kuimba. Hata kumleta huko kwenye gospel power anaweza kaimba pia na akafiti vizuri tu.
0: Ameimba na Joel Lwaga hapa, kama tumemaliza kusikiliza msikilizaji, tulianza naye pale wimbo wao wa Unikumbuke, na baadhi ya watu wamekuwa na maoni tofauti. Japo kuna watu wengine wamepokea, na mimi nikiwemo, mimi sina upande kwa sababu naamini ni njia mojawapo ya kumleta kwa Yesu. Na watu wengi wametoa maoni pale Lucas kwamba kwa nini mwingine anasema kwamba uimbaji wa gospel na Bongo Flava ni tofauti kwa sababu tunapozungumzia hii ni dhehebu fulani. Sasa ukachanganya muimbaji wa dhehebu fulani na dhehebu fulani, alafu akawa kitu kimoja, ni maoni yake katoa kwamba ni kitu ambacho kidogo hakiko sawa. Wengine wanasema kwamba ni sawa kwa sababu hata michango kuna wakati tunaomba pia tu wasio kuwa dhehebu letu wanatuchangia. Sawa.
1: Maoni yao wote maoni yao kwa sawa. Kwa sababu mwisho wa siku wote tumeumbwa na Mungu huyu mmoja. Sawa. Na hakuna mwenye miguu minne.
0: Sawa.
1: Sawa, wote tuna miguu miwili na mikono miwili. Macho ni mawili. Hakuna mwenye macho zaidi ya mawili. Kwa mwisho wa siku sasa kusudi la Mungu kutumba sisi wanadamu ni hili. Ni moja. Sema tunatofautiana kwenye mitazamo ya kiimani. Sawa.
0: Lakini Joel Lwaga alichotamka akasema yeye kama yeye, sawa? Anayeona kwamba habarikiwi na Joel Lwaga atafute msanii mwingine wa nyimbo za injili ambaye anambariki asikilize kazi zake.
1: Yaani unaachaje kubarikiwa na mtu ambaye ameumbwa na Mungu? Yaani umemuumba wewe?
0: Sawa sawa, kwamba hawezi kutembelea mawazo ya watu, lakini anachokiamini anayebarikiwa naye aendelee kubarikiwa naye. Na asiyebarikiwa naye basi, kwa sababu tuko wengi na watumishi ni wengi,
1: hivi, Sophia,
0: basi atafute anayembariki.
1: Nasikia Sophia, ngoja nimalizie kwa kuongelea tutoke hapo. Iko hivi. Mada mtu amekubali kuimba. Ile kukubali tu maana yake amekubaliana na kile kitu.
0: Sawa.
1: Kwamba kiko sahihi na kinapeleka ujumbe fulani kwenye jamii. Kama Diamond amekubali kuimba wimbo wa gospel. Maana yake ule amesha tathmini kwamba faida zake ni hizi na hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo mambo mengine yanabaki ni ya kibinadamu. Sisi tunaangalia ile nia yake ya kukubali kuimba.
0: Lakini pia Lucas, kuna wakati mwingine mimi nasema ni njia pia ya kuhubiri.
1: Ndiyo.
0: Sijajua watumishi wa Mungu wanalizungumziaje hili. Lakini kumchukua mtu anaimba Bongo Flava kumshawishi aimbe wimbo wa dini yako na wakati sio dini yake na sio kitu chake. Ujue ni njia pia ya kuhubiri. Unaweza kujikuta siku moja unamvuta kabisa.
1: Sio kitu cha kawaida.
0: Maana hata Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, kwa ajili ya watu wasiomwamini.
1: Lakini mwisho
0: alikaa nao, alikula na mwisho siku akawavuta.
1: Lakini mwisho siku sijui ni zungumzie. Unajua dini, dini, yani sitaki nizungumze nieleweke vibaya. Dini ni mtazamo wa kiimani. Mtazamo wa kiimani. Kwa hiyo sijui nizungumzie nini. Nakuta kila mtu anajisifia kwamba dini yake ndio bora kuliko dini nyingine. Lakini mimi kwa uelewa wangu mdogo, wote ni wa Mungu. Sisi wote ni wa Mungu.
0: Haijalishi
1: ni Muislamu au ni Mkristo. Hakuna dini iliyo bora kuliko dini ya mtu mwingine. Sema tu ni namna ya mafundisho hapo kwenye mafundisho hapo, namna tunavyopokea, namna tunavyotoa, hapo ndio kuna utofauti. Ila kama mafundisho yamerenga kwenye uzuri wa kujenga jamii iliyo bora, hakuna ubaya wote hapo.
0: Natamani zaidi msikilizaji kama kungekuwa na kolabo kati ya wasanii wa nyimbo za injili na wasanii wa Bongo Flava wakaja wakafanya kolabo wakamuimbia Mungu kwa pamoja. Ehe, unajua bwana katika dunia hii tumeitwa ili kumtumikia Mungu na kumsifu Mungu peke yake. Kwa wanapoanza katika kumsifu Mungu kuna namna yale maneno yatawavuta, maana imani bwana chanzo chake ni kusikia.
1: Kwa mfano kama
0: ehe, kadiri unavyosikia.
1: Kwa mfano kama mimi na kufundisha kwenda kuwasaidia watoto yatima. Na mwingine wa dini fulani anawafundisha watu kwenda kuona watoto yatima. Sikufundishwa ende kuua mtu.
0: Kaone watoto yatima.
1: Kuna ubaya gani?
0: Hakuna ubaya wote kwa sababu tu amemvuta kwa ajili ya Kristo. Mimi nampa maua yake Joel Lwaga. Sio kazi rahisi. Joel Lwaga mimi nampa maua yake. Ni kitu ambacho watu wengi kimewashinda lakini yeye amefanikiwa. Mimi naipenda sana kazi yao hii, nikasema leo tuisikilize kwa pamoja na msikilizaji. Lakini hii inatupa wasaa kwenda kuichambua mada yetu siku ya leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi, shiriki nasi kwa 0768 150 na 190. Andika neno jipia cha nafasi, weka maoni yako, wewe unaonaje? Kwamba amefanya kitu kibaya kama wanavyosema wengine. Mimi naona amefanya kitu chema kwa sababu ni njia pia ya kuhubiri, na ndio maana tupo katika dunia hii tumsifu Mungu na kumtukuza Mungu peke yake. Tuko naye mtumishi wa Mungu siku ya leo Lucas, tumpe nafasi moja kwa moja. Mada yetu siku inasema mzazi afanye nini ili mtoto asipotelee kwenye mitandao ya kijamii. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Habari za uzima?
2: Tumshukuru Mungu ni mwema.
0: Karibu sana.
1: Karibu sana.
2: Nashukuru sababu tumepata wiki ya kwanza kabisa ya mwezi wa 10.
0: Amen.
2: Ni jambo jema, maana ukipata siku kuamka tu ili kufumbua macho namna hii ni kumshukuru Mungu.
0: Yeah, kabisa.
2: Yaani takia kama mwanadamu kiamka asubuhi tu yeye anatoa unapiga kope namna hii. Cha kwanza utakuwa mshukuru Mungu.
0: Kabisa.
2: Sema nashukuru kwa mko asubuhi.
1: Mambo ni mengi. Na ndege asubuhi huwa wanashangilia.
0: Kabisa. Msikilizaji ni mtumishi wa Mungu Venus Jeremia wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kalalangabo. Unaweza ukampata jinsi ya kufika kanisani. Wewe ukifika tu pale Kalalangabo uliza kanisa la MMPT liko wapi. Umeshafika tayari kwa mchungaji Venus Jeremia. Tuko naye siku ya leo. Mtumishi, nisichukue muda. Tuende kwenye mada. Mzazi afanye nini ili mtoto asipotelee kwenye mitandao ya kijamii? Mzazi ana jukumu gani?
2: Mzazi ana jukumu kubwa kwa sababu aliyemleta mtoto duniani ni mzazi. Maana kama hamjachukuzana baba na mama, mtoto hawezi kuja.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo aliyemleta mtoto duniani ni mzazi. Na ndio maana maandiko yanasema katika Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza anasema hivi: enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Mstari wa pili sema, waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Kwa mzazi wajibu wake anapaswa kumpa. Unajua mzazi ndio mwalimu. Mfano kama unaongea Kiingereza, mtoto atajua Kiingereza kama kwenda shule.
0: Kabisa. Tunasema lugha mama.
2: Utamfundisha. Sasa mzazi ana nafasi kubwa. Hasa kubwa zaidi ni mama. Ingawa na baba nafasi. Mama, baba yuko busy kutafuta riziki. Kwa hiyo anakuja muda mrefu, Aisha choka, yuko tight, anafika pale jioni saa 12, afika nipe maji nioge na nini, wakati mwingine anaingia tafa baada tu saa 2, anaingia tandani analala. Lakini wewe mama uko na mtoto kutoka kazini, mtoto kutoka mida saa 9, saa 11, uko na mtoto nyumbani. Unaweza kuzungumza. Kwa hiyo wazazi wana sehemu kubwa. Unajua hii tukio jambo imekuja sio mbaya. Mitandao sio mibaya. Matumizi ndio mabaya. Sasa mzazi anatakiwa mwelekeze mtoto kwamba kwa hivi vitu hapo usiingie. Tena usifanye siri. Wewe ingia kwenye mtandao kabisa, unajua kuperuzi, kuna Facebook, kuna WhatsApp, kuna nini Instagram, wewe ingia kule kutumuoneshe. Mwambie hiki hakifai. Ukisiangalie. Ukiangalia matokeo yake ni mabaya. Mtoto atajua ulichomwambia nini. Ukimficha, anasema kwa nini unanificha baba nisiangalie huko? Kwa nini mama anaficha? Akianza kufichua kuangalia kule ndani ndio utafanya hazi kumtoa kule. Kwa hiyo mzazi ana wajibu kumwelekeza mtoto kwamba hiki unachokiendea sio kizuri. Angalia hiki basi. Kwa mzazi ana sehemu kubwa kumzuia mtoto asidumukie kwenye mitandao na asizame huko. Huko kuna mambo mazuri. Mtu anaweza kaangalia akafanya biashara kwenye mtandao, akafanya biashara, akasoma, akapata taarifa, akapata jambo usipata kwa mtandao akapata. Lakini vile vile kuna vitu vibaya, kuna mambo mabaya kwa mtandao. Unta wako uchi, watu wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo lazima mzazi mwelekeze mtoto wako. Watu wengine huta usiku yuko kwenye mmeenda kulala lakini mtoto yuko kwenye mtandao. Nimefikia amelala kumbe hajalala. Yuko na peruzi tu. Yeye mnafikia saa 12 ndio mnamshinda. Wewe Andrea hamkiunda shule. Yeye bado ndio kulomo usingemake muda mrefu kwa kwenye mtandao na peruzi. Kwa hiyo paswa mzazi kumwelekeza, kumuonesha hatari iliyopo kwenye mtandao. Ni hatari sana. Mabinti wanaharibikiwa, vijana wanaharibikiwa ni mitandao hii hapo. Unajua hii Biblia kwenye kitabu cha Danieli, Mungu anamfunulia Danieli kwamba siku za mwisho maarifa itaongezeka. Kwa maarifa imeongezeka, sio kama ni mbaya. Wakati miaka ya miaka 80 ulikuwa fundi chazaliwa
0: bado.
2: Sasa wakati miaka 80 90 miaka 80 kwaya zinaimba bado wanatumia garatoni, hizi garuni hii ambayo unaweka mafuta kupikia. Waweka mti
0: sawa,
2: wanatengeneza pale, wanaimba kwamba siku za mwisho kutakuwa na simu. Kwa majakati wote watatumia simu, kupigiana simu. Simu bado hazijaingia kwetu. Leo ikiwa mtoto anakuwa na simu yake mkononi, kile ambacho watu kwa wanaambiwa hawaamini kama kitatokea. Sema haiwezekani kama mtoto ana simu ya kwake. Haiwezekani. Leo hii simu kila mtu anamiliki simu ya kwake, hata mtoto mdogo. Wewe kama mtoto wako kama na miaka mitatu, miaka minne, mkie pale simu. Anaingia mpaka sema mambo huwezi kufika wewe. Anaingia. Sasa teknolojia tunaingia sasa hivi ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji kuombea watoto wetu pamoja kumshauri na kumuombea. Kumeka mikono ni mwa Mungu.
0: Sawa.
2: Anyele mbadilishe. Kwenye kitabu cha Mwanzo 18:14 anasema Mungu anasema kuna jambo gumu lisiwezekana kwangu. Yote inawezekana. Kwa hiyo cha msingi mzazi ni kumuombea, lakini pia na kumuonesha hatari iko mbele yake kwa ajili ya mitandao hii. Lakini sio kwa kumpiga. Ukimkataza kitu kwa kumpiga, kumnyima, atatafuta kujua kuna nini, mbona mama ananiga? Katani siangalie.
0: Piga.
2: Dawa ni kumuonesha athari ya kwenye mitandao kuna nini.
0: Mungu akubariki sana.
2: Asante sana.
0: Umeelewa Lucas?
1: Nimeelewa. Mtoto anapomtii mzazi, ahadi anayozungumzia mchungaji ni kwamba utaishi muda mrefu.
0: Ni kweli. Matatizo mengine utakutana nayo.
2: Yaani hii mambo ya kutii hata ndoa. Ina mambo mawili. Ni kutii na kupenda. Full stop.
0: Nakushukuru sana.
2: Nikosikana hivyo viwili basi.
0: Tutaanza kwenda hapo kwingine. Mungu akubariki na nikukaribisha wakati.
2: Asante sana.
0: Asante sana. Aya. Msikilizaji, huyo ni mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia, tulikuwa naye wa kanisa la MMPT nalopatikana pale Kalalangabo. Una maoni yako hapo kwa nyongeza, weka kwa nambari yetu 0768150190. Tupate pumzi wakati tunakiendea kipengele cha msanii wa siku. Tumsikilize Paul Clement anakuambia neema ya Mungu, halafu tutamsikiliza

0: Msikilizaji wa 90.5 tumemsikiliza hapo Jessica Nagahera, lakini kabla tumemsikiliza hapo Clement anatupa wasawa kwenda kwenye kile kipengele kizuri cha msanii wa siku. Na leo msikilizaji niko naye Gift Elasto siku ya leo. Msikilizaji, Gift Elasto huyu ndio ambaye namleta kwako siku ya leo. Hata tuambie ni nani. Mimi nimesikiliza kazi zake, kiukweli nimebarikiwa nazo. Ni ukiangalia namna alivyo na anavyoimba unagundua kabisa kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Labda nimlete moja kwa moja kwako. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Napozungumza na Gift Elasto, unaweza kutupa kidogo historia yako ya uimbaji, ulianzia wapi mpaka kufikia hapa ulipo leo?
1: Kuzungumzia kuhusu habari ya huduma yangu. Kwanza kabisa nilianza kuimba ya watoto, kwa ya watoto. Nikaendelea hivyo mpaka kubatizwa, nikaimba kwa ya wakubwa. Hapo ndipo safari yangu ilipo, kuanzia kwenye habari ya uimbaji mpaka kufika hapa nilipo.
0: Sawa sawa. Na mpaka sasa wewe nani ambaye yuko nyuma yako anayekufanya uendelee kusimama?

0: ana huduma maana tayari uko peke yako.
1: Chupa mpaka sasa hapo. Nikiona mtu kaguso tu namna anavyoimba unasikia nina studio, ukarekodi nitakulipia hivyo bila kwa habari ya management sisi na niko peke yangu.
0: Kuna wengi sana ambao wanatamani management. Kwa nini wewe umechagua kuwa peke yako na sio kutafuta management ili iweze kukusupport kwa namna moja ama nyingine?
1: Sio kwamba nimechagua kwa mwenyewe. Ni ile unajua management sio rahisi kuipata. Niko peke yangu na subiri Mungu afanye njia na kuweza kujitafutia mtu wa kunifikisha pale na kutaka kufika.
0: Wewe unatamani kufika wapi?
1: Yaani natamani katika safari yangu ya uimbaji, yaani nyimbo ninazoimba ziwafikie watu wengi sana. Watu wapate kupitia huduma kwa sababu mioyo ya wengi imekata tamaa, watu wengi wamerudi kwenye mambo ya Mungu kutokana na changamoto mbalimbali. Kwa kupitia huduma watu kwa wanapojisikiliza nyimbo waamini kwamba bado Mungu yupo, bado Mungu anafariji, bado Mungu anaachia nguvu, bado Mungu anainua kupitia nyimbo.
0: Sawa sawa. Moja ya mikakati ambayo umejiwekea wewe ili kutimiza malengo yako hayo ni yapi?
1: Mikakati ni mingi. Yapo, unajua mikakati mingi unapanga kutokana na hali duni ya fedha, unajikuta unakwama. Kwa hiyo ni mingi niliyopanga, natamani nifike mbali lakini changamoto ni hivyo. Kila kitu kinahitaji fedha. Kila kitu ni pesa. Kwa hiyo ni changamoto.
0: Lazima tatizo pia uanze kulitatua mwenyewe kabla ya kutafuta msaada nje. Wewe ni kwa namna gani unatatua changamoto yako hiyo ya fedha? Yaani mipango ambayo umeiweka ili kuhakikisha changamoto ya fedha unaitatua wewe kama wewe bila mtu mwingine kuweka support yake.
1: Kiukweli changamoto nyingi huwa wanaongea na wazazi wangu, wananisaidia pale wanapoweza, wanafanya. Wakishindwa wanajikuta masubiri, namwambia Mungu wewe mwenyewe unajua kipa kupitia. Anapitia kutumia watu, wananisaidia, hivyo na kazi inaendelea.
0: Nikushukuru sana. Na tamani kusikia moja ya kazi zako ambazo umefanya na ikafanya vizuri. Angalau tupigie kapela kidogo kabla tujienda kusikia wimbo wako, maana msikilizaji atauliza kwamba tunasikia anaongea ndio lakini tujasikia kazi yake hata moja. Tujiridhishe kama kweli ni muimbaji. Unaweza kutupa kapela moja wimbo wako ambao wewe unaupenda?
1: Ndio, naweza nikakupa wimbo fulani inaenda kwa jina la Siwezi. Nyimbo ambayo imefanya vizuri, imewafariji wengi chanyu. Wewe. Kwa nitaenda kuimba, inaenda. Kuteleza.

Inatosha mtumishi wa Mungu. Inatosha mtumishi wa Mungu. Ha, tupate kazi hiyo msikilizaji kutoka kwake Gift, wimbo huo siwezi, alafu baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kuendelea kuzungumza naye.

0: Msikilizaji ni Gift Elast huyu anakuambia siwezi, lakini anatupa wasawa kuendelea kupata mawili matatu kutoka kwake. Jessica niko na Lucas hapa, japokuwa amekaa kimya sana kwa kipindi kirefu, anasema ana swali. Hebu msikilize na swali lake hilo.
1: Gift, hivi waimbaji changamoto zenu mara nyingi zimekuwa zikifanana hususan kwenye masuala ya collaboration, nikiwa na maana ya ushirikishwaji, kuwashirikisha waimbaji wenzako kwenye nyimbo zako. Wewe umewashirikisha wakina nani na support yao ilikuwaje?
2: Kwa hapa nilipofika nilifanya collab na mtu mmoja ambaye ni binamu yangu kwa nyimbo ya kwanza kabisa nilianza nayo. Kwa hiyo sijawahi kupata collab nyingine tofauti na hiyo.
1: Aha, na unahisi siku kiwashirikisha atakupatia ushirikiano?
2: Nahisi hivyo, ila yote ni kumtanguliza Mungu, kwa sababu sio wote wanaokubali, hasa wakiangalia sisi wasanii wachanga ni changamoto. Unasikia bado uko chini, kutokana pia huwezi kumlipa, maana sasa hivi imekuwa ni huwezi kufanya kitu bure mpaka umpe chochote kitu. Kwa hiyo unakutana, sio rahisi, ni Mungu mwenyewe. Unatakiwa kumwomba Mungu sana akupe kibali cha kufanya cha kufanya naye.
1: Na kwa nini uliamua kuchagua uimbaji wa nyimbo za injili? Ni kitu gani hasa kilikuvutia? Kwa sababu tunatambua kwenye jamii kuna vijana wengi wa kike hawaimbi nyimbo, wapo tu mtaani wanafanya shughuli zingine. Wewe nini kilikuvutia kwenda kwenye uimbaji wa nyimbo za injili?
2: Kwanza kabisa, mimi nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kusikia nyimbo, nilipenda kusikiliza waimbaji mbalimbali, nikawa navutiwa. Nikasema Mungu, na mimi natamani kufika. Nikawa nimeingia kwayani, nilivyoingia kuanza kuimba kwaya, naimba navutiwa hivyo, nikaanza kumsii Mungu, Mungu natamani nijue kuimba, natamani nijue kuimba. Na Mungu akafanya, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa ndani yangu, Mungu alikiumba ndani yangu, na mimi nikaendelea kumsii Mungu, Mungu akafanya, na ndio maana naendelea kuimba nyimbo za injili.
1: Aha.
0: Paka sasa una jumla ya nyimbo ngapi, Gift?
2: Na jumla ya nyimbo tatu ambazo ziko tayari kwenye platforms. Moja ndio bado yuko studio, inatoka hivi karibuni itatoka.
0: Sawa sawa. Na kwa mwaka huu tutazamie nini kutoka kwako? Maana tunaelekea mwishoni sasa.
2: Nazamia mambo mengi sana, nyimbo nzuri ambazo nimeandaa kwa ajili ya watazamaji wote, wasikilizaji, wanaonifuatilia, wanaonipenda, wanaotamani nifike pale ambako Mungu anataka nifike. Hivyo wategemee mazuri kutoka kwangu. Kikubwa waniombee, Mungu anitangulie.
0: Okay, mtu akitaka kukualika, anatamani kufanya kolabo na wewe, anakupataje?
2: Yani ni rahisi sana kunipata. Alafu yani nina mawasiliano ambayo naweza nikatoa, watu wakanitafuta, anipata kwa urahisi pia.
0: Tupe hiyo namba yako ya simu.
2: Namba yangu ya simu ni 06 06
0: ndio
2: 98 40 23 75.
0: Rudia tena kwa usahihi.
2: 06 98 40 23 75.
0: Sawa, namba hiyo inapatikana kwa njia ya kawaida au kwa WhatsApp? Maana naona hapa mimi kukupata wewe nimetumia WhatsApp.
2: Kwa kutokana na mahali nilipo kwa sasa inatumika WhatsApp, lakini kawaida inatumika pia.
0: Na tukutazamie
2: kutokana na mahali nilipo
0: kwa tukutazamie lini kukupigia kwa kawaida, na kwa sasa mtu atumie njia gani akiwa hana simu kubwa, nikimaanisha hana WhatsApp, atumie njia gani kukufikia kwa sasa?
2: Kwa sasa ili kunifikia, inaweza nikatoa namba ina kaka yangu hapo. Anaweza akapita kwake ili ikawa rahisi kunipata, kwa sababu mimi kupatikana ni mpaka mwisho wa mwaka.
0: Sawa.
2: Ndio nitaweza kupatikana.
0: Unaweza kutupa hayo mawasiliano?
2: Ndio. 06 21 4 72 75.
0: Rudia tena, kuna mahali ulikatika.
2: 06 21 14 72 75.
0: Basi mimi ni kushukuru sana Gift. Na ulitamani kuzungumza na Radio Joy, nini hasa ulitamani kumwambia msikilizaji iliwe kama neno lako la mwisho kwake?
2: Kwanza ni washukuru Radio Joy kwa kunikaribisha kwa nani siku ya leo. Mungu awabariki sana. Pia ninawashukuru na watazamaji ambao unanisikiliza. Mungu awabariki. Natamani endelee kunisupport. Nyimbo zangu ziko mahali kote, unaweza ukaenda YouTube ukapata, Spotify, platform zote nipo. Muendelee kunifollow na kunifuatilia na kusupport na kuniombea pia.
0: Sawa sawa. Basi mimi nikushukuru na nikukaribisha wakati mwingine.
2: Asante.
0: Msikilizaji wa 90.5 ni Gift Elasto huyo. Kila utakako kwenda kwenye mitandao huko andika Gift Elasto, Gift ya Gift. Hey, gift ya kawaida kabisa. Yani G-I-F-T.
1: Ah, ni ile ya kawaida.
0: Hey, gift.
1: Ah.
0: Ukiandika gift, elasto, elasto ya kawaida, basi unampata msanii wetu wa siku ya leo. Msikilizaji, umesikia mawili matatu kutoka kwake, lakini lengo lake ni kazi ya Mungu ienee kwa mataifa yote.
1: Kwa sababu mwisho wa siku unajua utumishi, uimbaji wa nyimbo za injili pia ni sehemu ya utumishi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo tunamtumikia Mungu kutokana na karama ambazo ametupatia. Kwa hiyo ukiwa na kipaji cha kuimba, popote ulipo msikilizaji, kama una kipaji cha kuimba, usikae nacho nyumbani. Wewe mruhusu Roho Mtakatifu uanze kutumika. Usijali mazingira uliopo, hali ya kiuchumi. Maana wengi wanasema sasa nitaendaje kuimba wakati sina fedha. Wewe jiunge kwenye kwaya huko huko. Mungu mwenyewe atajua atakuwezeshaje ili uweze kupanda juu. Ndio,
0: ni kweli kabisa. Msikilizaji, na kufikia hapo hatuna la ziada. Una jambo, Lucas?
1: Hapana, mimi sina jambo kikubwa. Radio Joy FM 90.5 hatuna ubaguzi. Waimbaji wote sisi ni wakwetu
0: kabisa. Karibu sana waimbaji wote, kama alivyosema Lucas Ihoha. Mimi jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye mchungaji mtarajiwa Lucas Ihoha siku ya leo. Basi tukutakie Jumapili njema, na kuacha nao hawani Neema Gospel anakuambia lango. Barikiwa nao msikilizaji, na usikose kuendelea kuitegea sikio 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea. Bye bye na kwaheri kwa sasa.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Alibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutuwezesha siku hii ya leo kuwa pamoja tena. Tumaini langu ni kwamba neema ya Mungu imekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, nawe umeendelea kuona mkono mwema wa Mungu juu yako. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 18 kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, tukianzia aya ya 15 hadi hiyo sura ya 19 aya ya 21. Rafiki yangu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye, kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko, ukisema, nisisikie sauti tena ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Wana wa Israeli, ndugu msikilizaji, waliambiwa kwamba Bwana Mungu atawaondokeshea nabii miongoni mwao kama vile alivyokuwa Musa. Musa awaambia kuwa mara yule nabii atakapofika watahitaji kumsikiliza yeye. Kwa nini waliagizwa kwa jinsi hiyo? Sababu ndiyo hii kwamba manabii waliwaambia kweli kutoka kwa Mungu. Jambo la pili tena lenye umuhimu sana ni kuandaa kumsikiliza huyo nabii wa mwisho, naye ndiye Kristo Yesu. Kuna watu wanaouliza kwa nini Mungu asijidhihirishe leo hii. Nami nakwambia kwamba katika Bwana Yesu Kristo Mungu alimaliza habari ya ufunuo kujihusu. Hakuna lingine awezalo kunena isipokuwa alilonena kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo aliyemtoa ili apate kumfunua. Yeye ndiye twahitaji kumsikia, sawa na maneno yaliyoko kwenye sura ya 17 mstari wa 5 kwenye Injili ya Mathayo, ambapo Mungu Baba kwenye sehemu hiyo alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Ndugu yangu, msikilize huyo Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye ana neno la mwisho. Huyo Yesu ndiye ufunuo wa mwisho, tena mkamilifu wa Mungu kwa mwanadamu. Hilo ndilo Musa aliwaambia watu hao wakati ule. Naye mwandishi wa kitabu cha Waebrania asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi tatu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena ndiye aliyeufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hivyo msikilizaji, hakuna ufunuo mwingine wa Mungu ambao mwanadamu atapata, kwa kuwa kila kitu kimekamilika katika Kristo Yesu. Tazama katika historia nawe utafahamu hili ni kwambialo. Kwenye aya ya 18 na 19 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Rafiki, naamini wakumbuka kuwa kila mara Yesu alipozungumza alisema kwa maneno hayo si yake bali ni ya Baba. Kwa mfano, mara kadhaa kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Injili ya Yohana asema kuwa hakuja kufanya mapenzi yake bali mapenzi ya Baba. Na katika sala lake kama kuhani wetu mkuu kwenye sura ile ya 17 aomba na kusema kuwa kazi aliyompa Baba ameikamilisha. Kwa lugha nyingine, iwapo Mungu angelinena kutoka mbinguni, angelisema kuwa hana la kusema, kwa kuwa yote angeliyosema ingekuwa ni marudio tu. Hii ni kwa kuwa yote alionena Kristo, hayo ndiyo Mungu alinena kwetu. Ndiposa msikilizaji, habari ya kuangalia zile nyota si jambo nzuri wala halina msingi katika maisha yako. Ni kawaida ya wanadamu kujaribu kujua hayo asiyoyajua kuhusu siku za usoni. Kuna tamaa kubwa ya kutaka kufumbua siri za maisha. Hiyo ni roho iliyo ndani yetu sote. Twataka kufikia mambo mapya, twataka kujua hayo yatakayokuwepo kesho. Watu wahangaika kwa kutaka kujua kesho ina nini kwa ajili yao. Mlango wa siku za usoni, ndugu yangu, umefungwa. Kumbukumbu yaweza kukurudisha katika siku zilizopita, lakini hamna gari la kukuingiza katika mambo yajayo. Mlango huo wa siku za usoni umeandikwa ondoka hapa. Katika siku hii unayenisikiliza sasa, jana tulikuwa tukihitajia kwa ni kesho, tusijue yatakayojiri.
Mwanadamu msikilizaji wangu, amefungiwa katikati ya wakati uliopo na si wakati ujao. Ili kutuliza mioyo kuhusu kesho, watu wengi wamegeukia kusoma viganja, kupiga ramli na mengineyo kama hayo. Mungu aliwaonya watu wake wasijihusishe na mambo kama yale. Hii ni kwa kuwa, kwa kufanya hivyo, watakuwa wakifanya ibada kwa sanamu iliyo ibada kwa mashetani. Watu wengi katika biashara na siasa, watu watabaka mbali mbali, wamegeukia mizimu ili kujaribu kujua yatakayo kuwepo katika siku za usoni. Iwapo umekuwa ukitafuta kujua kuhusu mambo yajayo, napenda kukujulisha hivi, ya kuwa siku za usoni mwanadamu hakupewa, naye akitafuta kujua yajayo, hilo si jukumu lililo lake wala halipo katika uweza wake. Umepewa siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, kusudi umtukuze Mungu, na kwa jinsi hiyo mwachie Mungu habari ya kesho, maana yeye ndiye anayefahamu mwisho tokea mwanzo. Hakuna lolote ambalo laweza kumpita, wala hakuna linaloweza kutendeka asilolijua. Hiyo ni kukwambia kwamba unapomtumai Mungu katika yote, utakuwa ukifanya jambo la busara kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya akili zako, na kwa ajili ya afya yako kwa jumla. Kwa sababu Mungu huyu atuambia waziwazi kuwa mawazo yake kwetu ni mema, anatutakia heri na wala sio mabaya. Rafiki yangu, muachie Mungu habari za kesho, endelea kutenda lile linalokupasa leo hii, maana hii ndiyo siku aliyokupa Mungu. Yule mtunga zaburi akasema, siku ndiyo hii aliyoifanya Bwana, nami nitafurahi na kushangilia. Siku ya leo wapaswa kumshukuru Mungu, wala si kuwa na mahangaiko na wasiwasi kuhusu yajayo. Kwa hili sina maana kwamba usipange lolote kuhusu kesho, panga, lakini weka mipango yako kwa mikono yake Mungu, maana Mungu atuambia kwenye neno lake ya kuwa tumkabidhi Bwana mipango zetu zote, naye atazithibitisha. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu, yani Biblia, yapita mipaka ya wakati na kuingia katika mambo ya siku za usoni, ndiposa na kuhimiza siku zote ulitegemee neno hili. Wakati maandiko haya yalipoandikwa, hakuna hata moja yao iliyokuwa imetendeka. Sasa hivi mengi yametimia, hakikisho kwamba yaliyosalia ni lazima yatatimia. Kwa msingi wa hili, fahamu kuwa kutakuwepo na hao watakaodai kuwa wazungumza habari ya mambo yajayo, ila mengi yatakuwa ni uongo. Wanachotafuta ni kuwa na sifa miongoni mwa watu, jinsi nabii wa kweli wa Mungu ana sifa miongoni mwa watu. Je, Israeli watajiepusha vipi na watu kama hao? Tena watafanya hivyo kwa njia gani? Mungu aliwapa taratibu ya kujua iwapo nabii ni wa kweli au ni muongo. Manabii wa uongo walitokea miongoni mwa watu. Yasikitisha kwamba Israeli hawakutumia taratibu za kutambua manabii sawa na maagizo ambayo Mungu aliwapa kusudi wadhibiti watu kama wale. Kwenye sura ya 14, mstari wa 14 kwenye kitabu cha nabii Yeremia, neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya wale manabii wa uongo. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikusema nao, wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Rafiki yangu, nabii wa uongo aweza kuzungumza kuhusu ufalme ujao sawa na nabii wa kweli. Je, itajulikana vipi kuwa hayo ayanenayo ni uongo? Leo hii twaweza jua kwa kuwa mengi aliyonena nabii Yeremia yametimia. Lakini habari gani hao walioishi wakati wake aliponena maneno haya? Mungu aliwapa taratibu na jinsi ya kumjaribu huyo nabii. Hebu msikilize kwenye aya ya 20 hadi 22 ambayo pia yamalizia sura hii ya 18. Neno la Mungu lasema hivi: lakini nabii atakaye nena neno kwa kujikinai kwa jina langu, ambalo sikumwagiza kulinena, au atakaye nena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilo linena Bwana? Atakapo nena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilo nena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimuogope. Kwa muda msikilizaji, nataka tuangalie jambo hili. Isaya ni nabii wa kweli wa Mungu, lakini hili lingejulikanaje? Twajua hili kwa kuwa alitabiri kuzaliwa kwa mwana na huyo bikira. Alinena kikamili kuhusu kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, kuzaliwa kwake, maisha yake na mauti yake. Fikiria kwamba mtu angelimuuliza Isaya wakati wa mambo haya kutimia. Jibu lake huenda lingekuwa hivi: sijui ni lini,
lakini ni miaka mingi ijayo. Kweli ndiyo hii, kwamba iwapo kulikuwepo na kikundi cha watu wakimsikiliza, wangelimcheka na kumwambia kwamba hawatakuwepo wakati huo, ili wajue iwapo alilonena ni kweli au la. Kwa hivyo unabii wa wakati ule ulikuwa ni lazima kutimia katika kila walilonena. Iwapo kasoro ingelitokea, basi huyo si nabii wa kweli, na watu wale waliagizwa wasimuogope. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo wangelijua iwapo nabii anena kweli au la. Nabii Isaya alitabiri kuhusu kuzaliwa kwa mwana na huyo bikira. Sasa ni zaidi ya miaka 2000 tangu unabii huo utimie. Lakini watu wa siku zake wangelijuaje kuwa Isaya ni nabii wa kweli? Wangelijua kuwa yeye ni nabii wa kweli kwa msingi wa unabii kuhusu mambo ya hivi karibuni, kwa mfano wa alivyomnenea mfalme Hezekia. Wakati huo wa Ashuru walikuwa wamemzunguka, naye akamlilia Mungu. Isaya alipewa neno la kumwambia mfalme yule, nalo likawa sawa na kile alichonena. Washuru walikuwa wameyapiga mataifa mengine, na sasa walitaka kuteka Yerusalemu na kuwachukua watu wale mateka. Isaya aliwaambia neno la Mungu kuhusu wakati huo. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 37 mstari wa 33 na 34, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hataingia ndani ya mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Wale wa Ashuru, msikilizaji wangu, walikuwa na uta na mishale yao tayari kwa amri yoyote ile ili wavamie mji huo. Ungelifikiri kwamba mmoja wapo angelirusha mshale ukielekea huo mji. Iwapo hilo lingetendeka, Isaya angelihesabiwa kuwa nabii wa uongo, na tangu siku hiyo hakuna mtu angeliyemsikiliza kwa lolote ambalo angesema. Kuna mengi alionena kuhusu mambo ya hivi karibuni, nayo yalitendeka sawa na hayo alionena kuhusu siku za usoni. Habari gani kuhusu leo hii? Leo hii, ndugu msikilizaji, ni lazima lolote linalotoka kwa kinywa cha mtu kwamba ni unabii, usubiri hadi litimie ndipo uamini. Sisemi kwamba usiamini maneno ya kinabii, bali ni vyema kuwa na tahadhari, kwa sababu kuna wengi wanaotabiri si kwa ajili ya Mungu, bali kwa ajili ya mioyo yao iliyojaa hadaa. Katika zamani zetu wamekuwepo wengi ambao wamenena maneno ya hadaa ya mioyo yao kuhusu mwisho wa ulimwengu na mambo kama yale, lakini hakuna lolote lililotimia. Ni lazima nabii yeyote kuwa sawa katika kila anenalo, na katika kila anenalo ni lazima kutimia katika kila hali. Nakumbuka kwenye mwaka wa 1998, watu wengi walinena na kutabiri kwamba ulimwengu utafikia mwisho kwenye mwaka wa 2000. Sasa hivi unavyonisikiliza, hakuna lolote kama hilo lililotendeka. Kwa kanisa, twaona kwamba twatahadharishwa, lakini si dhidi ya manabii wa uongo, bali waalimu wa uongo. Yote yaliyohitajika kufunuliwa tayari yamekwisha funuliwa kwa njia ya Yesu Kristo, ndiposa hakuna onyo kuhusu unabii wa uongo. Kile unachohitaji kujilinda nacho ni hao walimu wa uongo, nao si haba. Mtume Petro atuonya kuhusu hili, kama vile twasoma kwenye sura ya 2 mstari wa kwanza kwenye waraka wake wa 2. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakuwa kwa walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Onyo hii ni muhimu kwetu kuizingatia, kwa kuwa kuna sauti nyingi zenye kuvutia sana miongoni mwetu. Sauti hizo waweza dhania kuwa zatoka kwa Mungu, ila wao hawalihubiri neno la Mungu, bali yaliyo katika mioyo yao yasiyotokana na neno lake. Ni muhimu kwako kulisoma neno hili la Mungu kusudi uwe salama dhidi ya mafundisho kama yale. Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, twageukia sasa sura ya 19, ambayo mada yake yahusu miji ya kukimbilia. Hii ni pamoja na utekelezaji wa sheria au torati. Haya yaliyoko mbele yetu ni dhihirisho la jinsi Mungu huwalinda wasio na hatia. Katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 35, tulijifunza kwamba Walawi walipewa miji mitatu mashariki mwa mto Yordani na mingine mitatu magharibi mwa mto huo. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne linalo haya ya kutuambia: Bwana Mungu wako
atakapo yakatilia mbali hayo mataifa yenye nchi akupayo Bwana Mungu wako, nawe ukawafuata na kukaa katika miji yao na katika nyumba zao, itenge miji mitatu iwe kwako katikati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Itengeze njia, igawanye na mipaka ya nchi yako akuridhishayo Bwana Mungu wako, iwe mafungu matatu, ili kwamba kila mwenye kuua mtu apate kukimbilia huko. Na hii ndiyo hukumu ya mwenye kuua mtu, atakaye kimbilia huko awe hai. Atakaye muua mtu mwenzie pasipo kukusudia, wala hakumchukia tangu hapo. Miji hiyo, kama vile tumesoma, ilikuwa kimbilio kwa wale walio uwa bila kukusudia. Kwa miji hiyo kuwepo, mtu kama yule alikimbilia usalama wake kutoka kwa umati wenye hasira au jamaa ya huyo aliyeuawa kulipizia jamaa yake kisasi. Miji hiyo ilikuwa hifadhi ya mtu kama yule hadi kesi hiyo kuamuliwa kulingana na agizo la Mungu. Ndugu msikilizaji, Mungu aliwaambia kuwa miji hiyo ni kwa usalama wa mtu asiye na hatia. Atupa mfano kuhusu mtu aliyeua zinazosema hivi. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 na 6 zinazosema hivi: kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini, likampiga yule mwenziwe hata kufa, basi na akimbilie katika miji hii mojawapo awe hai. Asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza kisasi cha damu, moyo wake ukali na hasira, akampata kwa njia kwa ndefu, akamuua, wala hana haki ya kuuawa, kwa kuwa hakumchukia tangu hapo. Bila shaka msikilizaji, kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa masharti, basi mtu aliyeua kwa hila, miji hiyo haikuwa kimbilio kwake. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 11 na 12 ambapo neno lasema hivi: lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumwotea na kumuinukia, akampiga hata kufa, naye akakimbilia miji hii mmoja wapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu, apate kufa. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya mtu aliyeua bila kukusudia na umuhimu wa miji hiyo ya kukimbilia. Tunapogeukia aya ya 14, neno la Mungu lasema hivi: usiondoe alama ya mpaka wa jirani yako walioweka watu wakale katika urithi wako, utakao urithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Rafiki yangu, hapa twaona jinsi alama ya mpaka ni muhimu na Mungu aitambua. Sehemu hii ya maandiko yatuonyesha jinsi mali ya watu binafsi ililindwa. Kwenye aya ya 15, neno lasema hivi: shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote, katika makosa akosayo yoyote, jambo nalidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Aya hii, ndugu yangu, yatufunulia jinsi sheria ilivyo katika hali yake. Matakwa ya sheria yalikuwa magumu, maana mtu mmoja hangeliweza kutoa ushahidi mbele ya waamuzi nao ukakubalika. Huyo aliyetaka kuishi kulingana na sheria alipata jinsi sheria hiyo ilivyokuwa. Iwapo shahidi wa uongo, ndugu yangu, angelisimama na kumshitaki mwenzie, basi hao wawili walisimama mbele ya Bwana aliyeakilishwa na makuhani na waamuzi. Iwapo ingelitokea kwamba huyo shahidi ameshuhudia uongo, basi hukumu yake ilikuwa kwamba hilo alilotaka litendewe mwenziwe ndilo lilimpata yeye. Hilo lilitendeka ili uovu uondolewe miongoni mwa watu wale. Hili ni kwambialo ndilo lipo kwenye aya ya 16 hadi 20. Neno la Mungu lasema hivi: shahidi mdhalimu akimwinukia mtu yeyote na kushuhudia juu yake ya upotoe, ndipo wale watu washindanao kwa mambo yale na wasimame wote wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakao kuwapo siku hizo. Nao waamuzi na watafute kwa bidii, na tazama, yule shahidi akiwa shahidi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyodhani kumfanyia nduguye. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo liliagizwa hapa ni jambo nzuri sana, ndiposa hata katika sheria za leo mtu anayeshuhudia uongo huchukuliwa hatua kali. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya mambo kama haya. Neno la malizia sura hii ya 19 kwa haya tuyapatayo kwenye aya ya 20 na 21. Hebu sikiliza: na watakao salia watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako,
wala jicho lako lisiwe na huruma, uzima kwa uzima, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Rafiki, hiyo ndiyo sheria. Hakuna huruma wala rehema kutoka kwa sheria. Ila namshukuru Mungu kwamba hawahukumu watu leo hii kulingana na sheria au kwa msingi wa sheria. Yeye atuokoa kwa neema yake. Iwapo wokovu ungelikuwa kwa sheria, basi mimi nisingelionekania popote, maana nisingaliweza kutimiza hayo yaliyomo humo. Kwa hiyo twamshukuru Mungu kwamba Kristo alilipa deni ya dhambi zetu kwa kutimiza sheria ile yote kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Kiti cha enzi cha Mungu kimefanyika kuwa kiti cha rehema kwa sababu ya Kristo kufa na damu yake ikanyunyuzwa pale, nayo ndiyo damu ya agano. Kwa msingi wa hilo alilotenda Kristo, Mungu atuokoa kwa neema yake. Jinsi tulivyo, hatuwezi kuzishika zile amri, maana tumezivunja zote kwa kujua na kutojua. Sote tu wenye hatia mbele ya Mungu, ila Kristo alilipia gharama hiyo ya dhambi zetu kwa kutimiza yote yaliyotakiwa na sheria. Sasa Mungu yuhuru kutuokoa kwa neema yake ya ajabu, na pia kutuhesabu haki kwa imani katika Yesu Kristo. Ashukuriwe milele na jina lake liimidiwe daima ulimwengu usio na mwisho. Amen. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tumejifunza mambo makuu, mambo tunayopaswa kuyajua, na pia mambo ya kutuelekeza maishani. Ombi langu ni kwamba katika kila hali, kwa Roho wako Mtakatifu utatuwezesha kuyafuata hayo ambayo yatupasa maishani, kusudi tuyatende na kuendelea kuishi katika mapenzi yako, maana hapo ndipo twabarikiwa. Mbariki ndugu yangu msikilizaji katika kila alilo nahitaji nalo, maana wewe ndiwe Mungu utubarikie, kwa kuwa wewe ndiwe mchungaji mwema wetu. Asante kwa yote utakayomtendea, maana najua kuwa utayatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina safi, jina la Yesu Kristo, jina lililo juu ya majina yote. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba umebarikiwa na ya kuwa haya ambayo umeyapokea utazingatia kutenda yanayo kuhusu, ili ubarikiwe na huyo Mungu aliyekuita toka katika giza na kukuingiza katika nuru ya uzima utokanao na mwana wake. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Sikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio
2: Joy. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: Your radio is on.

0: Matumaini yangu kwamba ni buheri wa afya popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni siku nyingine tunakutana katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tutaenda kutazama ugonjwa wa homa ya nyani kwa maana ya mpox. Utajua ugonjwa wa homa ya nyani ni nini, chanzo chake ni kipi, dalili zake ni zipi, kina nani walioko zaidi kwenye hatari, kinga yake, madhara yake. Tutaona vyote hivi kwa pamoja. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modest ambaye atahakikisha kila kipengele anakifafanua kwa uzuri ili uweze kujua ugonjwa huu unatokana na nini na namna gani uweze kujikinga nao. Karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Tunaenda kutazama ugonjwa ambao unatajwa kwamba tayari umekwisha yafikia baadhi ya mataifa, na hususan ni sisi ambao ni mikoa ya mpakani, hususan ni mpakani mwa Kongo. Tunapewa tahadhari kubwa sana kwamba lazima tuhakikishe tunaufahamu vizuri ugonjwa wa homa ya nyani. Kwa msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa, kwanza tuanze kwa kutazama, tunaposema homa ya nyani ni nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema homa ya nyani, ina maana ni homa ambayo inatokana na nyani. Kama unavyojua, kuna mwingiliano wa binadamu na wanyama. Wengine wanawafuga, wengine wanakuwa nao katika utafiti, research mbalimbali, vitu kama hivyo. Sasa unakuta kuna virusi ambavyo vinakuwa vinapatikana katika hizi nyani, lakini vile vile virusi vinavyo vikaambukizwa kwa binadamu. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema zoonosis. Zoonosis ni magonjwa ambayo yanatoka kwa binadamu, yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, na maana kwamba kuna uingiliano. Kwa hiyo imeonekana katika baadhi ya nchi za Afrika ugonjwa umejitokeza sehemu mbalimbali katika mataifa ya Afrika, Rwanda, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Central Africa, nchi kama hizo. Sasa sisi kama hizi nchi zimetuzunguka, basi uwezekano mkubwa wa ugonjwa wa homa ya nyani kulipuka na sisi kunaweza katokea. Maana kama unavyojua, kuna madriver wanasafiri kwenda Rwanda, kwenda Kongo, kwenda Uganda, na sisi tuko mpakani. Sasa lazima tuwe na tahadhari ya ugonjwa kama huu unaweza kujitokeza, maana kama unaona kwenye nchi za jirani umejitokeza. Na huu ugonjwa umekuwepo, sio kwamba ni siku za karibuni hivi.
0: Ulikuwepo
1: mingi sana. Okay. Mwaka 1958 uligundulika nchini Denmark katika kufanya tafiti.
0: Na ilikuwa ndo mara ya kwanza?
1: Mara ya kwanza kugundulika.
0: Okay.
1: 1958. Lakini katika mwaka 1970 uligundulika nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mtoto wa umri wa miezi 9 alipatikana kuwa na hivi virusi vya homa ya nyani. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani huu ugonjwa ni hatari sana, na unaenea kwa haraka sana. Urahisi wa kuenea ni haraka sana. Ndio maana sasa lazima tuwe na tahadhari ya kuweza tunajilindaje, tunajikingaje, na kuwa aware, kujua kwamba huu ugonjwa upo, na pindi mtu unapokuwa unapata ni hatari sana. Na ukiangalia katika takwimu katika nchi za Afrika ambazo nimezitaja, katika mwaka Januari, kuanzia mwaka 2022
0: 2022
1: kuanzia Januari mpaka Agosti 2024 walipatikana wagonjwa kama 40,874
0: mataifa ya Afrika,
1: katika mataifa ya Afrika.
0: Okay.
1: Walisia wagonjwa 40,874, lakini kati ya hao 1,512 walifariki. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa ni tishio. Lakini kwa mwaka huu Januari mwaka huu 2024 mpaka Agosti tarehe 9 2024 walipatikana wagonjwa kama 17,541 kesi mpya, lakini vifo vitokee 517 ambayo ni kama 2.9% au tuseme ni 3%. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa upo. Ni lazima tuwe na umakini tatizo lipo, na unaona ni kwa kiasi gani vifo vinavyotokea. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umekuwepo muda mrefu. sio kwamba ni juzi juzi hapa.
0: Asante sana daktari kwa utangulizi huo, lakini bado nipo hapo hapo na hitaji kujua huu ugonjwa unatokana na hao wanyama. Je, ni baada ya kwa mtu pengine amekula nyama ndo ukaanza kutokea au ilikuwa ni nini?
1: Asante sana. Ina maana kwamba watu wanapataje ugonjwa? Kama tulivyoona ni homa ya nyani.
0: Ndio.
1: Ukigusana na mnyama.
0: Na sio mnyama mwingine, ni nyani peke yake. Ndio.
1: Okay. Virusi vimepatikana kwa nyani.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kuna watu unajua tuna

0: kwa binadamu unaweza kuambukizana.
1: Ah, kwa hiyo kama mimi tayari nimeshaambukizwa virusi hivi vya homa ya nyani, ni rahisi kumambukiza mwingine,
0: binadamu mwingine unaweza kumambukiza.
1: Naweza nikamambukizaje sasa?
0: Tunakwenda kuona sasa. Mtu unaweza kumambukizaje? Kwa kugusana mtu anaweza kupata ugonjwa. Kwa kugusana kuna maana nyingi sana. Kwa mfano, mtu ambaye ameshaambukizwa kugusana naye, na maana kwamba anakuwa na madonda yale majimaji ya mwilini, basi unaweza kupata ugonjwa. Lakini bado ugonjwa unaweza ukaambukizwa kwa njia ya matone. Mtu labda akikoa, yani mmekaribiana, akakoa, akapiga chafya, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini kuna wengine katika hali ya urafiki, mtu akimbusu mtu ambaye ameshaambukizwa anaweza kupata ugonjwa. Lakini bado nguo zilizotumiwa na mgonjwa ambaye ameshapata ile homa ya nyani, ukizitumia, ukazigusa, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini bado tunakwenda mbali. Ugonjwa kwa kuwa unaleta vidonda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na sehemu za siri. Watu wakikutana wakafanya tendo la ndoa, anaweza kupata hivi virusi. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hivi virusi vinaweza vikaenea kwa haraka sana. Yale majimaji ambayo mtu ya mwili usika ambaye ameshaambukizwa, basi anaweza akaambukiza wengine katika hali hiyo. Na wengine ambao unakuta wakati mwingine kuna wanafanya tendo la kukutana kimwili, wanaume kwa wanaume, vile vile wanaweza wakaambukizana. Maana pindi mtu anapokuwa amepata ili tatizo homa ya nyani, mpox virus, vina kwenda sehemu mbalimbali za mgonjwa ambaye amepata ugonjwa. Sasa bila kuchukua tahadhari ya jinsi tunavyoona kwamba unavyoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ni hali hatari sana. Lazima tuwe makini. Tuko mpakani, ugonjwa unaweza kufika na watu lazima wajue unaweza ukaenea kwa vipi. Unaitwa mpox virus.
1: Okay.
0: Lakini kuna virusi vinaitwa orthopox virus ambavyo vinasababisha ugonjwa wa homa ya nyani. Lakini kuna ni familia viko kwa jamii kubwa. Kuna jamii kubwa ambayo ni pox viridae. Hivi vyote ndio vinasababisha ugonjwa homa ya nyani. Sasa watu ni lazima kuwa makini sana. Tukajua kwamba huu ugonjwa upo, kama nilivyosema, wasafiri wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, magari makubwa, watu wasafiri kwenye basi, kwenye haisi, costa tunazotoka hapa zinakwenda Burundi, zinakwenda Rwanda, zinakwenda Uganda kupitia
1: Zambia.
0: Sasa sema sisi wa Tanzania wakati mwingine tulikuwa tunapata bahati. Naweza kusema ni bahati ya kipekee. Kutokana na uimara wa Wizara ya Afya, serikali inaweka mikakati mapema. Pindi inapobaini kuna ugonjwa sehemu fulani, basi mikakati inafanyika. Na ndio maana utakuta katika nchi zilizotuzunguka hizi, haya magonjwa mara kwa mara utayakuta yako kwa nchi za jirani. Lakini sisi kwetu huku nafikiri ni Mungu anasaidia na vilivyo na kusimama. Serikali inasimama vizuri kishikana na Wizara ya Afya kuweza kudhibiti ugonjwa usiingie haraka sana, maana tumekuwa tusikie nchi za jirani, ndio maana tunakuwa tunachukua tahadhari haraka sana kuweza kudhibiti hali.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako, ukiwa nami Timotheo Leonard nikishirikiana na Daktari Ruiza Modest. Tunautazama ugonjwa wa homa ya nyani. Pengine umekuwa ukiusikia, lakini hivi sasa daktari ameona kwamba ni vyema tuangazie aweze kukupa elimu. Tukazitazame dalili zake sasa, ili tukishaona dalili basi tuchukue hatua mapema.
0: Asante sana. Ni vizuri watu wakajua. Maana kama tunavyoona inaitwa mpox virus, unaweza kushabiana na magonjwa mengine. Kwa mfano kama chicken pox, tunaziona inaweza kufanana na hii. Lakini mtu anaweza kawa na homa alafu anakuwa na hali ya kutetemeka. Homa ni magonjwa mengi sana ambayo inaweza kambatana na vipele mwilini, mtu akapata homa, kwa mfano kama nilivyosema chicken pox, tetekuanga. Mtu anaweza kakawa na homa vile vile. Lakini sasa kuja kutofautisha ni tetekuanga au ni monkeypox virus, na kwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida. Lakini ukiona homa, mtu anatetemeka, alafu ana vipele ambavyo misili yake inataka kufana kama vya tetekuanga, lazima ushtuke.
1: Tuseme vipele, si ndio?
0: Vipele kwenye mwili ambavyo vinaweza vikaenda vika

0: mfano kama malenge malenge vinakuwa vinatoa majimaji au vinatoa usaha. Kisha una hivyo lazima uwe na ushtuke. Usichukulie kama ni kawaida labda tetemeko lingine za kawaida. Kitu ambacho kinathibitishwa ni ugonjwa fulani. Nikifika hospitalini tu ndo watajua kwamba ni ugonjwa aina gani. Lakini vile vile mtu anaweza kawa na kichwa kuuma, misuli kuuma, misuli ya mwili inakuwa inauma. Unaona? Mwili kuchoka. Mtu anaweza akawa na dalili kama za mafua fulani hivi, alafu na mgongo kuuma. Sasa unaweza ukaona hizi dalili kwa mtu wa kawaida, kama hujashtuka, uwezi ukagundua kwamba ni monkeypox virus. Unaweza kufikiri labda nitetekuanga, nimepata labda smallpox, ni upele wa kawaida tu ni mwilini. Lakini kumbe unakuwa ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Lakini vile vile mtu anaweza kaona vidonda kwenye mikono, usoni, mdomoni, kwenye miguu na sehemu za siri za mwanamke na za mwanaume na sehemu za haja kubwa. Anaweza kaona vidonda vikajitokeza katika hali hiyo. Maana kama tunavyoona upele utaanzia usoni, utakuja kwenye mikono, utakuja kwenye miguu mpaka kwenye makanyagio, lakini vinasambaa mwili mzima.
1: Na vinakuwa vya aina gani, vikubwa au vidogo?
0: Vidogo vidogo, misili kama ya tetekuanga.
1: Sawa sawa.
0: Vile kufanya tetekuanga. Vitakuwa vinatoa maji, afu wakati mwingine vinaweza kutoa saa. Sasa ndo hapa sasa mtu anapokuja kukusana yale maji maji, ya vile vidonda vile vilipasuka, anapata ugonjwa. Ukavaa nguo ambazo mtu huyu amevaa, maana kama amevaa nguo alafu na wewe unakwenda kuivaa imegusana yale maji maji ya mwilini huyu ambaye ameambukizwa, basi utapata ugonjwa. Au kamshika mwilini, mkashikana, mkagusana, utapata ugonjwa. Ndio maana tunasema watu kuwa na tahadhari sana, kuwa makini sana. Sio rahisi kugundua, maana ukiona dalili za hivyo wewe kimbilia hospitalini. Maana homa inatokea hata kwa tetekuanga. Mtu anapata homa, vidonda vile vitapasuka, vitatoa usaha, vitatoa maji maji. Sasa kuja kujua ni monkeypox au ni nini, ni wataalamu wa afya ndio jukumu lao la kuweza kubaini huyu mtu anaumwa ugonjwa gani. Basi watachukua vipimo kwenda kwenye maabara na kufanya uchunguzi waweze kubaini tatizo ni vimelea vya aina gani vya huyu mtu. Maana ugonjwa kama tulivyoona takwimu hapa, naona unasababisha vifo kwa kiasi kikubwa, sio kidogo. Vifo vinatokea, na wakati mwingine kupona kunaweza kuwa kugumu. Lakini vile vile mtu akisha ugua sasa, ule ukali wa ugonjwa utategemea na uimara wa mtu husika. Lakini wale ambao utakutwa mili yao kinga yao inakuwa kidogo chini, haina haiku imara sana, basi ugonjwa unaweza kuwa mkubwa zaidi. Unajua ugonjwa ukuta mwili hauna kinga sawa sawa, basi ugonjwa unakuwa mkubwa zaidi. Una madhara makubwa ugonjwa, sio mchezo. Una madhara makubwa baada ya kupata ugonjwa. Mbali na ugonjwa uwepo wake, basi kuna vitu ambavyo vingine vinaweza kaendelea ndani ya mwili wa binadamu au mgonjwa husika akapata matatizo mengine ambayo ni makubwa sana.
1: Labda tutazame dalili zinaanza kuonekana baada ya siku ngapi au baada ya siku ya ngapi toka ulipo kumbwa na virusi hivi.
0: Sawa sawa. Ina maana kwamba tunasema kwa kitamu tunaita incubation period.
1: Okay.
0: Tangu ugonjwa umeupata mpaka kuonekana kwa dalili. Sasa ni kuanzia siku ya 5 mpaka siku ya 21 kupata ugonjwa. Lakini siku 7 mpaka 10 hasa walio wengi wanakuwa katika hiyo. Lakini kuna kuwepo na interval. Inaweza kuwa siku 5 mpaka 21 au siku 7 mpaka siku 10 watu wanakuwa dalili zimejitokeza. Ile ni incubation period.
1: Ndio.
0: Ugonjwa umeingia mwilini wa mtu, naanza kuugua. Sasa dalili zinaweza kujitokeza katika hizo siku. In between hizo siku ambazo nimetaja 5 mpaka 21
1: walio
0: sasa siku 7 mpaka 10
1: walio kwenye hatari ni kina nani? Asante kwenye ugonjwa huu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Walio katika hatari kupata ugonjwa, kama tulivyoona jinsi unavyoenea, ambao wako katika hatari, kwanza mahali ambapo ugonjwa umetokea. Kama mgonjwa umejitokeza katika familia, mgonjwa mmoja ameupata,
1: ndio
0: wala ambao unakuwa umemzunguka katika familia unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa kwa haraka sana. Lakini kwa maana gani? Unakuwa kwa karibu naye, anaweza kakohoa. Tumeona kwamba matone matone yanayotoka mtu amepiga chafya, ukivuta unapata ugonjwa, ukamgusa unapata ugonjwa. Akavaa nguo ya yule mgonjwa ambaye mtu akavaa nguo ya mgonjwa ambaye ameshapata monkeypox virus, anakuwa katika hatari zaidi ya kupata. Lakini na vile wale ambao wanafanya tendo la ndoa kwa kutana, wanakuwa katika hatari ya kupata. Kama tulivyoona, vidonda vinakwenda mpaka sehemu za siri, watu wakikutana, ni kuambukizana. Sehemu za haja kubwa, watu wataambukizana. Lakini vile vile na wale ambao unakuta kinga zao zimeshuka, unakuwa katika hatari zaidi, maana miili yao imeshuka, ugonjwa unakuwa mkubwa sana. Lakini fahamiki, mtu anaweza kupata ugonjwa bado kaisha bila matibabu, kutegemea na hali ya mgonjwa. Maana viral infections zozote zile, kikuta mhusika aliyepata ugonjwa, basi unakuta mwili una kinga ya kutosha, anakula vizuri, mwili uko sawa sawa, unaweza ukaja alafu ukaisha wenyewe. Na sio wagonjwa wote wanaopata ugonjwa wanakuwa na hali moja, inatofautiana. Yule mgonjwa ambaye kinga yake itakuwa iko chini, basi ugonjwa utakuwa mkubwa sana ukilinganisha na yule ambaye kinga zake ziko juu, anakula chakula safi, ana afya imeimarika vizuri, basi ugonjwa utatofautiana, ukubwa wa ugonjwa utatofautiana kutoka mgonjwa mwingine kwenda mgonjwa mwingine kutokana na kinga zake za mwili. Kwa hiyo wanaokuwa tani wao ambao wamesafiri yale maeneo ambayo ugonjwa hupo, kwa mfano wa madereva, unatoka nchi moja, umetoka Tanzania, umekwenda Uganda, umekwenda Kongo, na kuna ugonjwa huo, unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa.
1: Tutazame sasa madhara yake.
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Unapata ugonjwa, lakini bado tunaweza mtu akapata maambukizi ya bakteria. Hapo ni virus. Lakini kwa kuwa mwenendo wa ugonjwa katika mwili wa mtu husika, unakuta amepata vidonda, bakteria unachukua nafasi yake, unaweza kumtoa akapata pneumonia, unaona?
1: Ndio. Yeah.
0: Akapata encephalitis. Haya ni maambukizi katika ubongo. Unaona? Ni hatari sana. Lakini bado mtu akapata upofu, maana unashambulia sehemu mbalimbali za mwili, kiwa sehemu za usoni, machoni, mtu anaweza kupoteza kuona, akawa kipofu. Lakini bado mtu anaweza kupata ile hali tunasema sepsis au bakteremia, kwa kuwa vidonda mwilini, sehemu mbalimbali za mwili. Kama matibabu ya kutotibwa ya maambukizi ambayo inaweza kujitokeza, basi mtu anaweza kupata bakteremia, vimelea bakteria vinazunguka katika mwili. Lakini vile vile kwa kuwa ni ugonjwa ambao unazofisha mwili, unaweza kukuta mtu akapata utapiamlo, malnutrition, kapata utapiamlo. Na ukipata utapiamlo, lazima unakuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya aina mbalimbali. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani mtu akipata ugonjwa na yeye anakuwa katika hatari ya kupata magonjwa mengine. Kwa mfano, mama mjamzito, ni madhara akiupata ugonjwa na mtoto ambaye yuko tumboni hajazaliwa, anaweza kupata hili tatizo, kukuta mtoto mimba inaharibika, kazaliwa kabla ya wakati, lakini na mtoto aliye tumboni akaambukizwa ugonjwa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba madhara yake ni makubwa sana. Ndio maana tahadhari inapaswa ichukuliwe kwa haraka sana, watu waweze kufahamu. Cha msingi hapa ni kufahamu ugonjwa unakuwa kuaje, unaambukizwaje. Tumeshaona sasa ni watu kuchukua tahadhari, kwa kuwa tuko sisi tuko mpakani na hizi nchi ambazo tunapata taarifa kwamba ugonjwa umetokea huko huko. Lakini vile vile na watu kuweza kujua tabia, mfumo wa maisha tunaoishi, tujue kwamba tunapokuwa tunakaa na wanyama, tunakaa nao, ujue kwamba tuweze kupata matatizo.
1: Na wanyama wengine tunawafuga.
0: Tunawafuga hiyo. Ndio maana kwa mfano kama manke ni jamii ya ngedere, tumbili, wako aina mbalimbali jamii za hizo. Lakini si unakuta na wengine unakuta amekafuga, amekafunga kamba na kanako. Sasa uwezi ukajua je kanatibiwa, kanafanya nini. Lakini ujue kwamba kuna hatari ambapo unaweza kupata ugonjwa ambao unaweza kupoteza familia nzima, majirani, hata ukasambaa katika nchi nzima kuanzia sehemu moja. Maana tunakuwa tunashirikiana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, unatoka hapo unakwenda Mwanza, unakwenda Dar es Salaam, umu kwenye basi, mkutano watu wanakwenda sehemu mbalimbali. Sasa unakooa, unapiga chafya, wengine wanapokea vile virusi wanavipata, wanakwenda mikoa mbalimbali. Katika hilo unakuta sasa ugonjwa umesambaa. Ndio maana katika muda mfupi ugonjwa unaweza kutoa maeneo nchi nzima. Lakini chanzo chake ni hiki. Ni mtu huyu mmoja. Umesafiri naye kwenye treni, kwenye basi, kwenye ndege, na kila mtu anakwenda sehemu mbalimbali. Ndio maana unakuta ugonjwa unaripotiwa sehemu mbalimbali kwa nchi ambazo umejitokeza. Wilaya fulani, mkoa fulani, jimbo fulani. Kumbe mtu ni mmoja alikuwa na ugonjwa, ameambukiza wengine, wanakwenda sehemu mbalimbali. basi unakuta wameambukizana katika hali.
1: Na msikilizaji, tunaelekea mwisho. Ni kuambie kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako, tukiutazama ugonjwa wa homa ya nyani au mpox kitaalamu. Tukatazame sasa kinga na matibabu yake.
0: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza. Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni kuchukua tahadhari. Kiona mtu ameshaugua, kusalimiana kila sasa kama nilivyosema, nakutana vidonda mikononi, mwilini, kigusana naye utapata ugonjwa. Kwa hiyo ni kuchukua tahadhari. Tahadhari nyingine, ukiona mtu anaumwa na vidonda, upele mwilini, amevua nguo zake, ameziweka pale, usimpe mtoto mwingine au mtu mwingine usizivae, itasaidia. Lakini kinga nyingine ni pale ambapo tumeona kwamba ugonjwa unaweza kusababuka ukaenea kwa njia ya mtu amepiga chafya mikoa, kuvaa barakoa, kitu cha muhimu sana. Barakoa,
1: okay,
0: ambayo na iko sawa sawa, haipitishi hewa kuvuta hewa nyingine, barakoa. Alafu kingine kuzingatia usafi. Umegusana na mtu, jitahidi kunawa kila siku. Tunasisitiza kunawa kila siku ni kitu cha msingi sana. Lakini vile vile pindi inapokuwa imetokea ugonjwa tukasikia kwamba umetokeza, kuna chanjo yake, watu wale na mwitikio wa kwenda kupata chanjo dhidi ya huo ugonjwa. Itakusaidia hata kama unapata ugonjwa hautakuwa mkubwa sana. Utakuwa na makali, lakini makali ambayo hayatakusumbua sana. Ni muhimu sana. Na kama kuna maeneo unajua ugonjwa umetokea, ni kuchukua tahadhari kutokwenda hayo maeneo. Maana kujipeleka kule unajua katika hatari ya kupata ugonjwa zaidi. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kinga ni rahisi, haina gharama, lakini ni kuzingatia yale yote, na kwamba mtu anaumwa, kumshika mikono au ikiwa kwa bahati mbaya basi nenda ukanao. Tunapokuwa tumeshika vitasa, maana mtu kama ana vidonda mikononi anashika kitasa, anafungua na ingia kwenye ofisi au kwenye nyumba. Nyumba zetu tunazoishi zina milango.
1: Na wale wanaofua, ukifua nguo za mtu ambaye ana ugonjwa huo, pengine ulikuwa hujui,
0: kama hujui unaweza kuambukizwa. Kwa hiyo kisha jua basi zile nguo kama unazivaa, vaa gloves ambazo ni nzito, ambazo hazitaruhusu kwamba yale majimaji ya ambayo yametokana na zile nguo, yametokana na huyu mtu ambaye ameugua, basi asiweze kukusa moja kwa moja.
1: Ukisema gloves ambazo ni nzito, ni gloves gani?
0: Asante sana. Ukienda kwenye watu wanauza vifaa vya ujenzi, na sio kama zile za hospitali. Za hospitali unaweza kuvaa, lakini zile wakati mwingine nyepesi.
1: Nyepesi sana.
0: Zaidi ya pia moja. Inaweza kachanika kila hisi, maana sio kazi zake, lakini kuna zile ambazo ni ngumu. Ukiwa unafua alafu unafunga huku na zibana huku, maji yasiingie ndani kwa ndani, maana kama unafua maji yanaweza kujipenyeza. Lakini unakisha inakuwa imeishia huku, unachukua mpira mwingine unabana, unaifunga. Unahakisha unapokuwa unafua zile nguo za mtu ambaye amepata ugonjwa wa homa ya nyani, basi yale maji yasijipenyeze kuingia ndani. Maana unaweza kuona michubuko ambayo ni midogo midogo, ambayo usikii kama una michubuko, basi ukakuta una vichubuko, maji yakaingia, basi ukakuta unaambukizwa. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana vya kuweza kuwa.
1: Kwa tuseme ugonjwa huu unatibika kirahisi.
0: Matibabu yake unatibu zile complication, yale matatizo ambayo yanajitokeza.
1: Kama na zile dalili kama zimeshaonekana.
0: Virusi mara nyingi unakuta havina tiba maalum. Lakini unakuta unaangalia huyu mtu kutokana na vidonda alivyonavyo mwilini, inawezekana akawa na maambukizi ya bakteria. Basi dawa kama za antibiotic zinatolewa kulingana na jinsi mgonjwa alivyo unampatia. Maana inawezekana akawa amepata vimelea vya bakteria wengine, sio vile vya virusi vya homa ya nyani. Anatibiwa. Lakini mtu ana maumivu, utampa dawa za kutuliza maumivu. Anachemka, utampa dawa za kutuliza homa isipande sana. Maana unajua homa ikipanda kuliko kipimo, na yenyewe ni matatizo vile vile, naweza kumpelekea mtu akapoteza maisha. Kwa hiyo unatibu kulingana na mgonjwa anavyokuwa anaonekana. Kama ni homa, mpe dawa za kutuliza maumivu. Kama ni vidonda, unachukua dawa za kuweza kumpaka na kutumia za kuweza kuosha vile vidonda. Lakini kusema kwamba vile virusi vya homa ya nyani vina dawa moja kwa moja, hapana, haipo.
1: Asante. Wizara ya Afya bado haijarekodi kisa chochote cha mpox nchini Tanzania. Kwa yule ambaye anatusikiliza, tunaelekea mwisho mwa kipindi chetu. Unawaambia nini Watanzania wanaokusikiliza hivi sasa?
0: Asante sana. Ni vizuri Watanzania tukajua kwamba kuna homa ya nyani na chukue tahadhari. Na bahati nzuri kama nilivyotangulia kusema, haya magonjwa yanapokuwa yanajitokeza Tanzania, tunakuwa salama. Na tunakuwa salama kwa nini? ni ule wa Tanzania, mikakati ya serikali ikishikiana wizara ya afya, basi inakuwa tumebaki katika hali ya usalama. Kwa hiyo tubaki katika uelewa kwamba kuna homa ya nyani, kwa kwa tuko mpakani, ugonjwa unaweza kujitokeza, huwezi ukajua. Ugonjwa unakuja kama ni mwizi, mwizi huwezi ukajua atakuja wakati gani, ni wakati wa usiku, wakati wa mchana, mradi amepata nafasi au hajitayarisha kujilinda atakuibia. Lakini vivyo na magonjwa, tujilinde nayo, ni njia gani za kutumia, wakati tunapokea wageni amekuja na dalili zipi, tuwe wepesi kutoa taarifa kwa mamlaka husika, wizara ya afya, kwamba nimeona mgonjwa ana dalili kama ya homa ya nyani mpox, basi unatoa taarifa kwa vyombo husika, wizara ya afya, waweze kuchukua hatua. Itakuwa imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ni mgeni umempokea nyumbani, umemwona amefikia kwa jirani, basi toa taarifa kama alikofikia au kutaka kutoa taarifa. Hapa tunasaidiana wote, kinga ni mimi pamoja na wewe na mwingine, itatusaidia tukishikiana kwa pamoja.
1: Naam, ni sauti yake Dr. Ruiza Modesti akihitimisha hivyo, akikufahamisha zile hadhari ambazo unapaswa kuzichukua kuhakikisha tunatambua ugonjwa wa homa ya nyani na namna gani tunavyoweza kuhakikisha tunauepuka, licha ya kwamba bado haujafika nchini Tanzania, lakini wale ambao tupo mikoa ya pembeni hususan Zambia, tunapakana na Burundi, Rwanda, Kongo, tunapaswa kuhakikisha kwamba haya ambayo ametufahamisha daktari nasi tunayazingatia. Kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, ulikuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na daktari Ruiza Modesti, na kushukuru sana daktari kwa elimu nzuri uliyoitoa.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi cha afya yako kwa siku ya leo, na nikwambie mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine. Tukusihi endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Radio JFM. Kwaheri.

Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa la CGRA Mwilamvya linalopatikana Kasulu mjini. Kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Brighton Bernard Mkuyu ambaye ndiye atakayehubiri katika Jumapili ya leo. Lakini anayeongoza ibada hii ni mtumishi wa Mungu Godfrey Fanway. Nikusihi ungane nami Hagai Ruegila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

Baba, tunafunga ibada hii.

naomba urinzi wa kifalme, urinzi wa kimbingu na malaika wako na roho wako mtakatifu. Baba, tukaongozane sote kwenye ibada hii katika jina la Yesu Kristo, na ifungua kwa utukufu wa jina lipitalo majina yote, la Kristo Yesu mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Amen. Pige Yesu makofi na vigeregere. Ongeza tena kwa Yesu makofi na vigeregere. Ni muda ambao tunaenda kwenye uimbaji. Yerusalemu, karibuni.

0: Asante sana.
1: Je, unaona tabu? Ninakutamkia kwenye ibada ya leo. Umuone Yesu, usione shida. Yesu ayabebe matatizo uliyonayo. Usione majaribu, muone Yesu. Atakuondolea majaribu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Naomba dukae na Mungu awabariki. Acha wakuchukia, lakini Yesu anakupenda. Acha wakuone ufai, lakini Yesu anakuona unafaa. Wamekudharau kwamba wewe ulikuwa mtenda dhambi, lakini Yesu sasa hivi anakuhesabia wewe sio mtenda dhambi. Somo langu linasema inuka uende sani hii. Inuka uende sani hii ya kukombolewa. Kuna watu wakiambiwa katika ulimwengu wa roho inuka, hawataki kuinuka. Tunao watu wengi hapa wamefungwa katika madhabahu za kisa, lakini mara nyingi Yesu

yote mwambie unipe mkono usinipe mkono Yesu ataniinua nitatoka na nitatembea. Maisha ya mtu ni ya kwake na Mungu wake. Huko nje kuna watu wanatamani wakukalishe hapo hapo usitoke na ukaondoka huko nje. Wapo wengine

Yesu, makofi mazuri. Haleluya. Inuka uende, inuka ufanye maamuzi. Kuna watu wameshindwa kuinuka, hawataki kufanya maamuzi. Hata leo kuna watu bado wanataka kukalisha. Kona mateni, lakini Yesu anayalipa. Kama ni kutembea

0: Haleluya! Gemshangiria Yesu kwa makofi mazuri. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12 anzia 5 hadi 10.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Basi Petro akalindwa gerezani.
0: Ndio.
1: Nalo kanisa likamomba Mungu. Kwa juhudi kwa ajili yake.
0: Kwa juhudi

0: Herode alipotaka kumtoa.
1: Hata wakati Herode anataka kumtoa.
0: Usiku ule ule Petro alikuwa narara katikati ya askari wawili.
1: Usiku ule ule Petro alikuwa amekalishwa katikati ya askari wawili.
0: Amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru

0: kuwa ni kweli.
1: Wala hakuamini kwamba hiki kinachoendelea je ni kweli?
0: Yaliyofanywa na malaika. Bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili. Wakaja hata mlango wa chuma.
1: Wa kuingilia mjini.
0: Ukawafungukia wenyewe.
1: Na ukafunguka wenyewe bila kusukuma. Endelea.
0: Wakatoka nje. Wakapita katika njia moja.
1: Mara

0: Fahamu wakasema.
1: Sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake.
0: Sasa nimejua ya kwamba Bwana amempeleka malaika wake. Hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwanza wakati Petro yuko katika hali mbaya, hajui kujitetea. Anajua sasa mimi kunyonga kwangu kumefika mwisho. Amekauka. Petro hana msaada, amefungwa minyororo kwa ajili ya jina la Yesu. Petro anaingia kwenye maumivu makali. Kanisa wamesikia habari za Petro. Tumefanya maombi, waliona na magonjwa sugu, magonjwa yao yaondoke. Sasa sikiliza. Malaika akaja, nuru ikaangaza, akamgusa, anampeleka. Anampeleka malaika, anampeleka mpaka nje. Alivyomfikisha hata kwenye ile geti, tayari milango ikafunguka yenyewe. Askari hawa bado wamekaa, yako yanashangaa, yanajua Petro bado amelala hapa hapa. Haleluya! Petro hayupo, yamekaa kika kama vile. Sasa yule Petro alishaondoka. Si kwamba waliokamatwa ni wachache. Ina maana ukikamata huyo wanakamata na wengine. Kuna mengine yako mle, hata yakiguswa na malaika hayashitu. Baada Yesu asifiwe. Maana yake ni

zebe zebe kusa ichereweka inokirio inokirio inokirio inokirio inokirio inokirio inokirio inokirio. Malaika anamwacha. Alafu huyo wakati anainuka sasa, askari wanakamata. Haleluya, haleluya, sema amen. Malaika anakunongoneza, usiiache elimu. Anakuja msela, hata waliosoma wana kitu gani, wana nini? Malaika anakuambia hapana, mimi nishakutengenezea mazingira mazuri, kwa sababu tangu tumboni mwa mama yako tulikuandaa kuwa mtawala wa serikali, tulikuandaa kwa ajili ya kutibu watu. Haya, wote wakatae. Nani atatibu wagonjwa wa mlimani? Wote wakatae uchungaji. Umekalishwa hapo, malaika anakushika mkono kwamba wewe niliweka huduma ya uchungaji, wewe niliweka huduma ya uimbaji.

0: unakuta hueleweki, mwisho malaika anakuacha. Tabu zinaanza kuwa nyingi kwenye maisha yako kwa sababu ya kutoka kumsikiliza nani. Na pale unapokuwa unataka kutoka upande huu wa huyu anayetaka ukae pale pale, ndipo shetani anaonea hapo, anasema kwa kumeamua kumsikiliza huyu, huyu yuko upande wetu, wewe ni wa kwetu, kaa hapo hapo. Lakini ukimsikiliza malaika vinabaki vimeshangaa, kumbe wewe vinalinda hewa. Mwanaume alishaondoka. Tunajichelewesha wenyewe. Haleluya. Tunajichelewesha wenyewe. Naombeni tusimame. Haleluya. Lengo letu tunataka ibada ya leo tushughulike waliokalisha maisha yetu, waliokalisha watoto wetu, tuhakikishe familia zetu zinainuka, zinakwenda, zinatoka katika madhabahu za giza. Sema amen. Ee Bwana Yesu, ibada ya leo ya Jumapili, mimi na nyumba yangu tunataka tutoke kwenye madhabahu za magonjwa, za umasikini, za kurogwa, za kuteswa. Ee Yesu, madhabahu zimenifunga, madhabahu zimewafunga watoto. Nataka watoto watoke, watoke. Kama kuna jeshi la mapepo lililozuia, yupo malaika, malaika wa vita, malaika wa vita, malaika wa vita, yupo malaika, malaika wa vita, atashuka, atanigusa, shida zangu zitaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Yesu, nimechoka kukaa katikati ya mateso ya kuonewa. Nataka nitoke, nitembee, nitembee, nitembee, nitembee, natoka, natoka. Ee Yesu, ee Yesu, ee Yesu, nataka leo Baba, leo Baba, leo Baba, nataka nitoke, nitoke katikati yao. Malaika niguse, niguse. Ee Yesu, ee Yesu, nimekubali nitoke. Inua mkono wako juu tena. Yesu akuguse, anagusa mbavu zako, anagusa. Yesu akuguse. Kuna watu Mungu yuko anawagusa. Mungu wangu, Mungu akuguse. Acha Mungu ashughulike mwenyewe. Bwana akuguse. Nimetoka na nitatembea na nitabarikiwa. Ile hasira, ile hasira ndiyo imesababisha niache kutoka. Hasira bye bye, chuki bye bye, maumivu ya moyo bye bye, bye bye, bye bye. Ewe maumivu ya moyo bye bye, kuanzia leo, kuanzia leo, hata kama kuna magumu, hata kama kuna magumu, leo nimetoka katika magumu. Ongeza makofi kwa Baba yetu. Muongeze tena Yesu. Sema amen.
1: Ukiwa umesimama usikae. Simama leo usikae, fumba macho yako. Inua mkono wako tuju kidogo. Baba, tunakushukuru. Sante kwa ajili ya wiki yote hii. Tulikusi tukakuomba tangu Jumatatu Bwana ulituonekania. Hatimaye mpaka siku ya leo bado neema yako ipo pamoja nasi. Roho Mtakatifu, tunakushukuru. Baba, umetutendea kile ambacho hatujawahi kuona. Baba, umetenda. Sante, sante Bwana Yesu. Tunakuomba neema yako endelee kuwa nasi na izidi. Kupitia jina lako Yesu. Asante bariki maombi yao waliyoambatanisha na sadaka zao. Na kila mmoja Bwana ukamtendee na kuzidi vile alivyoomba. Bwana tunakushukuru. Lakini baada ya hapa kesho tuna Jumatatu. Tunaiweka mikononi mwako. Jumanne, Jumatano. Baba yetu Mungu wetu wa mbinguni. Alhamisi pia nayo ni siku tena. Ijumaa tutakutana. Bwana Yesu, Jumamosi ni ya kwako. Jumapili tena tutakuwa na ibada nyingine. Tunaomba Jumapili tukone tena kama tulivyokuona na kuzidi. Baba, Jumaa yote ya wiki inayoanza kesho tunaiweka mikononi mwako. Ukaibariki na kuilinda na kuitunza. Watumishi wako katuvike nguvu na uwezo. Katika jina la Yesu. Maadui wote atakaoinuka wote tunawashusha chini. Hakuna adui atakayeinuka. Hakuna sala itakayofanyika itakayofanikiwa. Bali uwezo na nguvu zako tu Bwana vitazidi kutawala. Tunapotoka hapa kuelekea majumbani mwetu, Baba enda na kila moja. Kila moja ukazidi kumlinda na kumtunza. Na miujiza uliyoyachilia ndani yetu, kila moja endelea kumfundisha kutunza muujiza wake. Sante kwa ajili ya kuhani wako. Sante kwa ajili ya watenda kazi wote wa kanisa. Sante kwa ajili ya wa baba na wa mama wa vijana na mabinti na watoto wote wa kanisa lako. Baba, wote tunajiweka mikononi mwako. Tunapotoka hapa kwa ajili ya majukumu mengine, Baba usitufanye tusahau, bali tukumbushe. Neema yako ikazidi kutawala ndani yetu, katika jina lenye nguvu, jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Ongeza makofi mazuri kwa Yesu tena, sema amen. Amen.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la CGRA Mwilamvya linalopatikana Kasulu mjini, kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Brighton Bernard Mkuyu ambaye ndiye aliyehubiri katika Jumapili ya leo, lakini aliongoza ibada hii ni mtumishi wa Mungu Godfrey Fanwell. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruagila. Shukrani zangu za dhati zimuendee msimamizi matangazo haya Daniel Mando. Nikutakia Jumapili njema na usiku mwema.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
5: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu, kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
6: Uwezo wako wa kuona ukoje, msikilizaji? Je, unaweza kuona vizuri au unakuta vitu viko kama vimefunikwa na ukungu? Na hapa ni kuongezea swali lingine. Uwezo wako wa macho ya rohoni, je, ukoje? Je, unamtafuta Mungu au umekwishampata? Leo tutazungumzia uwezo wa kuona katika wanawake wa matumaini.

0: Habari na karibu katika wanawake matumaini. Tunafurahi sana kukufikia kwa njia ya radio kila juma, rafiki yangu. Tunatumaini sana tumekuwa sauti njema masikioni mwako tunapokujia na kukupa faraja, nyimbo za kupendeza na mifano ya kukujenga. Siku ya leo utakuwa nami Msunza pamoja na Upendo.
1: Inapendeza sana kuwa nawe leo Msunza. Lakini siku ya leo tutakuwa tunazungumza juu ya uwezo wa kuona na sio uwezo wa kusikia. Hivi unaweza kuona vema? Kama la, leo tutazungumzia sababu za kwa nini huwa ni vizuri. Tunatumaini kuwa mwishoni kabisa utakuwa umefahamu matatizo yanaweza kulipata jicho au jinsi unavyoweza kuyashughulikia. Haya tutaona katika mafundisho ya maisha yako.
0: Katika mafundisho ya maisha yako siku ya leo tutaangalia juu ya maneno ya Mungu katika Biblia na jinsi ambavyo yanaweza kutusaidia katika macho yetu ya kiroho. Neno la Mungu linatusaidia kuona. Ni taa iangazayo gizani na mwanga wa njia zetu kila tunapotembea katika maisha. Ninasubiri kwa hamu kusikia mafundisho yake.
1: Haya basi, bila kupoteza wakati na tuanze kipindi chetu cha wanawake wa matumaini, hususani tulipoingia katika mafundisho ya maisha yako. Na kama tulivyokuambia, tunaangalia macho na hii ni sehemu yetu ya pili.

Kama tulivyokueleza msikilizaji katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tunaendelea na macho ikiwa ni sehemu ya pili. Juma lililopita tulizungumzia sehemu mbalimbali za jicho. Tunatumaini kwamba ulijifunza swala muhimu sana kuhusu zawadi hii ya kuona aliyotujalia Mungu. Hata hivyo, dunia hii haina ukamilifu. Hivyo wakati mwingine tunaweza kuwa na matatizo ya kuona, aidha tangu kuzaliwa, kutokana na ajali, ugonjwa au uzee. Tutazungumzia mambo kadhaa yanayoweza kuathiri uwezo wetu wa kuona na pia tutatoa mapendekezo juu ya mambo ya kufanya. Lakini kabla tujaanza, itakuwa ni vema kabisa kufanya marejeo ya sehemu za jicho. Ulizunguka jicho, tunaona sehemu nyeupe ya jicho, ndani yake kuna iris ambayo mara nyingi inakuwa na rangi ya kahawia, blue, kijani au nyeusi. Katikati ya iris ni pupil, kiwazi kinachoruhusu mwanga kuingia ndani ya jicho. Misuli iliyo katika iris hufanya kazi ya kufunga na kufungua pupil ili kuhakiki kiwango cha mwanga kinachoingia kwenye jicho kuwa ni sahihi kinachohitajika. Na huu ni mviringo wa jicho, unakuwa umefunikwa na utando angavu kwa ajili ya kulikinga jicho lisiathiriwe na chochote. Sasa tuzungumzie baadhi ya matatizo ambayo mara kwa mara hulipata jicho na huathiri uwezo wetu wa kuona. Tatizo la kwanza ni lile la kuona mbali, ambapo unakuta mtu anaweza tu kuona vitu vilivyo mbali, lakini vile vilivyo karibu anashindwa kuviona. Hii inatokea zaidi watu wanapokuwa umri wao umesogea na kuwa wazee. Kama umegundua kuwa ili kuona kitu ni lazima ukisogeze mbali ili ukione vema, basi bila shaka una tatizo hili la macho kuona mbali tu. Uwezo wetu wa kuona ni wa muhimu sana, kiasi kwamba tusipoteze muda wa kwenda kumuona daktari punde tunapogundua matatizo. Matatizo mengi ya macho huwa makubwa sana kama usipopata matibabu. Na hata kama hauna matatizo ya kuona, ni muhimu sana kuhakikisha unaenda kufanyiwa uchunguzi wa macho mara kwa mara. Watoto wadogo wanahitaji kufanyiwa uchunguzi wa macho wanapofikia umri wa miaka 4. Mimi ninavaa miwani na inanisaidia sana katika uwezo wangu wa kufanya kazi na kuyafurahia maisha yangu. Zipo dalili zingine ambazo zinaweza kuathiri uwezo wako wa kuona, na hii ni rahisi sana kutambua kwa sababu huyafanya macho yako kuwa mekundu na yenye maumivu. Sasa tuzungumzie baadhi ya hayo. Maambukizi katika conjunctiva, ambapo kitaalamu inaitwa pink eyes, husababisha macho kuwa mekundu, hutoa matongotongo na hali ya muasho katika jicho moja au macho yote. Vifuniko vya macho mara nyingi hushikana unapolala. Ugonjwa huu huwapata watoto sana na wakati fulani hata watu wazima huupata. Ugonjwa huu unaambukiza, hivyo si vyema kuwaacha watoto walale pamoja mmoja anapokuwa anaumwa au kutumia taulo moja ya kunawia. Njia ya kutibu ugonjwa huu ni kusafisha macho kwa maji safi na salama, yani yale yaliyochemshwa na kuachwa yapoe, na pia kwa kutumia kitambaa, kisha uweke dawa ya macho ile kama mafuta ambayo kitaalamu inaitwa eye ointment. Kwa kufungua kifuniko cha chini cha jicho, utaliinua na kuweka dawa. Mpendwa msikilizaji, hebu tupate mapumziko kidogo, kisha tutarejea tena kuendelea kujifunza matatizo ya jicho.

0: Asante msikilizaji ya mapumziko mafupi, tuendelee na mjadala wetu juu ya matatizo ya macho. Trachoma kama tatizo la macho kuwa ya rangi ya pinki ni hali ambayo huwasugu kweli. Kadri muda unavyosonga ndivyo hali inavyokuwa mbaya. Habari njema ni kwamba ugonjwa huu unatibika. Hali hii mara nyingi hutokea sehemu ambazo zina msongamano na ambapo usafi hauzingatiwi. Hali hii inaambukizwa kwa kugusana na mtu ambaye ana maambukizi ama kwa kuguswa na nzi machoni ambao wamemgusa yule ambaye tayari ana maambukizi. Usiruhusu nzi kutua katika macho yako au tu karibu na macho. Si kwamba tunawakera, ila pia ni kwamba wanasababisha maambukizi. Mtu anapopata maambukizi ya trachoma kwa mara ya kwanza, macho huwa mekundu na yenye kutoa maji wakati wote. Baada ya muda huleta utando kama mapovu ya rangi ya kijivu hivi kwenye kifuniko cha juu cha jicho. Muda unavyozidi kusonga, sehemu ya juu ya kornea inaanza kuwa ya rangi ya kijivu. Kama hali hii isiposhughulikiwa, vifuniko vya macho vinaweza kupata makovu. Makovu haya yanaweza kuwa makubwa na kufanya ugumu wa kufunga macho ama kusababisha kope kugusa jicho na kusababisha maumivu. Hii huweza kupelekea upofu. Ni vema kumuona daktari mapema iwezekanavyo. Naam, kinga ndio njia nzuri zaidi ya kujiepusha na maambukizi na kujiweka safi kwa kusafisha macho yako walau mara moja kwa siku. Ugonjwa mwingine unaitwa iritis kwa kitaalam, ambao unasababishwa na kuathirika na sehemu ya jicho inayoitwa iris. Hii ni sehemu nyeupe ya jicho kama tulivyokushaona. Hali hii inaweza kuwa na maumivu makali sana. Ninamfahamu mtu alikuwa akiugua ugonjwa huu, alikuwa ananiambia kuwa anajisikia kama kisu kinamtoboa toboa jichoni. Hali hii hutokea kwenye jicho moja, maumivu yanaweza kuja pole pole ama ghafla. Macho hutoa machozi na pia husikia maumivu unapotazama mwanga ama kuyagusa. Haiambatani na matongotongo, lakini kunakuwa na wekundu kuizunguka sehemu hii nyeupe. Kiwanzi cha kupitisha mwanga, yani pupil, kinaweza kuonekana tofauti na kingine au kuonekana kidogo, na matokeo yake uwezo wa kuona unaathiriwa na mtu huona kama vitu vimefunikwa na ukungu. Kama unadhani una dalili za ugonjwa huu, muone daktari mapema, maana hii ni hali ya hatari na haitibiki kwa dawa ya kawaida. Tatizo lingine ambalo linaweza kupelekea upofu wa jicho ni presha ya macho, ambayo kwa kitaalamu inafahamika kama glaucoma. Jicho linakuwa limepatwa na msukumo mkubwa kwa ndani. Humpata mtu anapokuwa amefikia umri wa miaka 40. Aina moja ni ile ambayo ni kali sana. Hii hukujia ghafla na ni muhimu kupata matibabu haraka sana. Hii huanza ghafla kwa kuumwa kichwa ama kusikia maumivu makali ya jicho. Jicho huwa jekundu na uwezo wa kuona upungua. Mtu huweza kuona kichefuchefu na hata kuweza kumpelekea kutapika. Mviringo mweusi wa jicho huwa mkubwa katika jicho lililoathirika ukilinganisha na jicho lingine. Utahitaji kufanyiwa upasuaji katika jicho lililoathirika. Aina ya pili ninaweza kuiita adui anayeua kimya kimya. Hujisikii maumivu na uwezo wa kuona hupungua taratibu, na mara nyingi hata huwezi kugundua. Kama ilivyo aina ya kwanza, ndani ya jicho kunakuwa na pressure kubwa, lakini ni kwa taratibu sana. Unaweza kujifanyia uchunguzi kama umeathirika na ugonjwa huu kwa kuchunguza uwezo wako wa kuona vitu pembeni yako. Funika jicho moja, kisha utazame kitu kilicho mbele yako. Muombe rafiki ama ndugu yako akae nyuma yako na kupitisha kidole chake usawa wa kichwa chako hadi usawa mabega pande zote. Kwa mtu ambaye uwezo wake wa kuona haujaathirika, mara nyingi anaweza kuona vidole punde tu vinapofika usawa mabega. Lakini mtu mwenye glaucoma hawezi kuona mpaka kitu kiwe kimeshapita kabisa mbele ya mabega. Kama una wasiwasi kwa umeathirika na ugonjwa huu, tafadhali hebu fuata matibabu haraka. Matibabu ya haraka ndio njia pekee ya kuokoa uwezo wako wa kuona. Daktari anaweza kukupatia matone ya machoni ama vidonge. Kama vidonge visiposaidia, basi upasuaji unaweza kufanyika. Kwa kweli kuzungumzia matatizo ya macho si jambo lenye mvuto sana, lakini kama unataka kuwa na macho mazuri, inabidi kuepukana na vitu hivyo vinavyoweza kuhatarisha uwezo wako wa kuona. Basi inakuwa ni muhimu sana kuyazungumzia mambo kama haya ambayo nimekwisha kukueleza. Ni muhimu sana kujitunza na kuyajali macho yako ulionao.
1: Ni saa ya kufunguliwa kwako. Mwambie jirani yako sasa ni zamu yangu, eh?

0: kujiuliza maswali kuhusu Biblia? Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini kitabu hiki cha muhimu sana kwetu? Tunayo furaha sana ya kuwa pamoja katika kipindi chetu cha wanawake wa matumaini. Agata anatuuliza, kama tunaona vema kwa macho yetu ya rohoni, ninatumaini utafurahia anachoenda kutuambia. Karibu Agata.
1: Asante Msunza. Mafundisho kwa ajili ya nafsi yako leo, tunaongelea kuhusu kuona vema kwa macho yako. Na mafundisho haya yameandaliwa naye Flora Rittenhouse, nami Agatha nitaleta kwenu kama yalivyoandaliwa. Rittenhouse anaanza kwa kutuambia, miaka mingi iliyopita nilipata bahati ya kuhudhuria kanisa ambalo lilikuwa likikutanika kwenye nyumba moja katika mji mmoja wa huko China. Mume wangu, mtoto wetu mkubwa wa kike pamoja nami tulichukua taksi na kumpa dereva kadi iliyokuwa ikionyesha kanisa tulilokuwa tunaenda kwa lugha ya Kichina, kwa kuwa sisi tulikuwa hatuzungumzi lugha hiyo. Tulipofika mahali tulipokuwa tunaenda, taksi ilisimama na dereva akatuambia kwamba hapa ndipo tulipokuwa tunaenda. Alionyesha kwa kidole sehemu ya kichochoro chenye giza katikati ya majengo. Bila ya kuwa na uhakika kuwa nyumba hiyo ni ipi, tulianza kupita kwenye uchochoro. Kulikuwa giza kweli kweli, na hatukuona hata pa kupita, na hatukuwa na tochi wala kitu chochote cha kumulika. Je, tunawezaje kulipata kanisa hilo? Baada ya kutembea hatua chache kwa uoga sana, panya alikimbia na kupita juu ya kiatu cha binti yangu, ikatufanya tushikane mikono kwa nguvu sana kwa hofu. Nilijiuliza kama kweli hii ilikuwa ndio njia. Mtu mmoja mchina alitujia kwa pembeni yetu akiwa ameiweka mikono yake pamoja kama vile mtu alipokuwa akiomba, na vidole gumba vyake kwa pamoja vikiwa vinatazama juu. Alitabasamu na kutuonyesha chini zaidi kufuata ule uchochoro. Tulimshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutufunulia wazi kuwa njia tuliyopita ni njia sahihi. Tulitembea hatua nyingine kadha, na kisha tukaona mwanga ukitokea kwenye mlango ulio wazi, tukikaribishwa katika ushirika wa wapendwa hawa wanaomwamini Yesu. Biblia, neno la Mungu tuliloandikiwa sisi, ni nuru ya macho yetu, huangaza njia za maisha yetu. Katika sura ndefu kabisa ya Biblia, Zaburi ya 119, mwandishi anatushirikisha maneno haya katika mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Licha ya maneno tuliopewa na Mungu, tunapapasa papasa gizani kama jinsi ambavyo tulikuwa tunapita katika ule uchochoro, katika ule mji wa watu, tukijaribu kutafuta njia ya kutufikisha tulipokuwa tunakwenda. Katika kitabu cha Mithali 20 mstari ule wa 27 tunasoma, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Macho ya Mungu huona ndani ya utu wetu wa ndani. Anafahamu jinsi tulivyo katika undani wetu, na anafahamu kile kinachotutia nguvu kwa kila jambo tunalolifanya. Na tunapoendelea na mafundisho haya ya kuona vema kwa macho yetu ya kiroho, hebu tuangalie maneno ya Yakobo, ndugu wa Yesu, aliyotuandikia katika Biblia. Huwa ninafurahi sana kusoma kitabu cha Yakobo kwa kuwa analenga kabisa kwenye point. Katika kitabu cha Yakobo 1:22 anasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkidanganya nafsi zenu. Je, kuna faida gani kusoma Biblia na kuona maneno ya Mungu halafu tusiyatende yale tuliyoagizwa? Kisha Yakobo anaweka wazi pointi yake kwa kusema, mtu huyo ni kama mtu ajiangaliaye uso wake katika kioo, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Unaweza kutafakari unapojiangalia kwenye kioo na kuona mabaki ya chakula mdomoni, na kisha ondoka kwenye kioo, wala huhangaiki kuondoa ule uchafu. Sasa ina faida gani kujitazama kwenye kioo? Yakobo anamalizia kwa kusema katika mstari ule wa 25, lakini aliyetizama sheria yake kikamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Flora anatuambia, ngoja ni kushirikisha yaliyompata binti yangu mdogo Hana mwaka jana. Niliporudi nyumbani baada ya safari ndefu yenye huzuni kutoka kwenye mazishi ya mama yangu mpendwa, binti yangu aliniambia kwamba anapata shida kutazama kwa jicho lake moja. Tulisubiri kwa siku chache tukisema ngoja tuone, huenda maendeleo yakawa mazuri. Lakini haikuwa hivyo. Tulipompeleka kwa daktari wa macho ili akafanyiwe uchunguzi, Hana alishindwa kusoma maandishi makubwa aliyopewa na daktari. Hata daktari aliponyosha kidole kimoja ama viwili mbele yake, Hana aliona hakuweza kuona pia. Ni siku chache tu zilizopita alikuwa anaona vizuri kabisa. Baada ya madaktari wengi kuyatazama macho ya Hana na kuzitazama sehemu za ndani ya jicho, alisema ana tatizo linalojulikana kwa kitaalamu kama punctate inner choroidopathy au kwa kifupi PICS. Hili ni tatizo ambalo linawapata watu kwa uchache sana na kuacha madotidoti mengi kwenye uviringo wa jicho. Na ni kwa kupitia madotidoti hayo Hana alikuwa anatazama. Moja ya madoti hayo lilikuwa kabisa kwenye sehemu ya jicho inayoitwa retina, hivyo ilimfanya kuwa kipofu. Kwa maombi mengi sana, kwa msaada mkubwa wa madaktari wema na kwa faraja kutoka kwa marafiki, Hana pamoja na familia yetu tuliweza kutoka katika giza hili lililofunika njia yetu. Kwa sasa Hana anaweza kuona kwa macho yake yote mawili. Tunamsifu Mungu wetu kwa kumponya. Mungu alitumia kipindi hiki kigumu kutuimarisha kiimani na kuwainua kiimani wale wote waliokuwa pamoja nasi. Je, wewe ndugu unaona vema kwa macho yako ya rohoni? Je, unaweza kuona nuru ambayo Mungu ameiweka katika njia ya maisha yako? Je, unatenda kama vile Mungu anavyotuambia katika Biblia? Ninamuomba Mungu sana uweze kusema ndiyo maswali yote haya. Tafadhali tuandikie msikilizaji kama utapenda kufahamu zaidi kuhusu somo hili la kuona vema kwa macho yako ya rohoni. Na pia kama unahitaji mwongozo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, Muumba wa ulimwengu, pia utuandikie.
0: Tunatumaini kuwa umefurahia kipindi cha leo cha wanawake wa matumaini. Msikilizaji, mimi nimefurahia kwa upande wangu kwa kweli. Nimefurahia sana kusikia kuhusu macho yetu na jinsi yanavyofanya kazi. Na zaidi sana nimefurahia somo letu kuhusu kuona vema kwa macho ya kiroho.
2: Tazama ni jinsi gani tulivyo na bahati kwamba tunaweza kumwendea Mungu na kumwomba atusaidie tuweze kuona vema kwa macho ya rohoni. Hii ndiyo sababu ametupa neno lake. Tunapoona kwa macho ya imani na kuamini maneno ya Mungu, siku zote tutatembea katika njia iliyo sahihi. Tukiingia katika sanduku letu la vito vya thamani, msikilizaji, tunakutana na ujumbe mzuri sana. Ee Mungu, asante kwa kuwa ahadi zako hudumu kama jinsi ambavyo dunia hii itaendelea kudumu. Ahadi zako hazipotei mara imani yangu inapopungua au ujasiri wangu unapotoweka. Unapotoa ahadi, hakika wewe hutimiza wazi wazi au hata bila mimi kuona machoni wala kuhisi. Wewe unaweza kunipitisha katika giza nene wakati wa usiku na hata katika vilindi vya maji na hatari kubwa yaweza kutokea, lakini kutoka huko wewe hunifanya bora zaidi kwa kuwa neno lako ni adili. Mungu, ninaomba unijalie kuwa mwaminifu katika imani yangu ninapokuwa nimekata tamaa katika maombi. Ninaomba moyo wangu uendelee kudumu katika imani. Msikilizaji, hili ni shairi. Shairi limejia imani. Wazi wazi au hata bila ya mimi kuona machoni wala kuhisi, hakika amedhamiria kumwamini Mungu mwandishi wa shairi hili.
0: Huu ni mfano mzuri sana wa mwanamke anayempendeza Mungu. Na ni muhimu sana kusema kuwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu si jambo rahisi. Wakati mwingine kutenda kilicho sahihi si kitu rahisi pia.
2: Lakini hiyo ndiyo njia inayompendeza Mungu, naye huwajaza mema wale wanaomtumaini wote.
0: Na hivi ndivyo ilivyo kwa mwanamke wa matumaini. Je, unatumaini maneno ya Mungu? Je, unaamini kuwa Mungu atakujalia mema katika hali yako inayofisha na kukuchanganya? Maisha ni mapambano, lakini Mungu anakupenda sana, nasi pia tunakupenda.
2: Tunapenda kusikia kutoka kwako msikilizaji. Kama unaweza kuandika, tunakutia moyo sana utushirikishe ushuhuda wako. Tutafurahi sana kukuombea katika vipindi vyetu vya wanawake wa matumaini. Yamkini ungependa pia kututia moyo kwa ajili ya wasikilizaji wengine.
0: Na tafadhali tuandikie kwa anwani utakayosikia mwishoni mwa kipindi hiki. Tafadhali ungana nasi tena juma lijalo. Tunatazamia kuwa nawe tena. Endelea kuwa na imani, kuwa mwanamke wa matumaini.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899. Naingia uwanjani, nipeni sasa.
4: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
5: Naingia uwanjani.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji wangu, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondia.
0: Ninaona kuwa Barack ana hadithi murwa leo. Hebu tueleze.
1: Stefano alikuwa hospitalini mara 4 kwa muda wa mwaka mmoja. Alidhaniwa kuwa mwenye afya bora zaidi. Miaka 5 iliyopita katika kampuni aliyoifanyia kazi, alikuwa ameshinda katika mbio za marathon wakati huo. Hata hivyo, alikuwa amelala kitandani mle hospitalini. Alikumbuka mambo yaliyokuwa yametendeka kwa muda wa miaka 5 hiyo. Baada ya kushinda marathon, alipoteza bibie katika ajali ya barabarani, na baadaye alikuwa miongoni mwa wafanyikazi 4,000 walioachishwa kazi. Haya yote alitendeka katika muda wa miezi 6. Stefano alikuwa amekosa matumaini na mnyonge. Alikuwa amelegea katika mazoezi na kuanza kula chakula kingi zaidi na pia kunywa pombe. Lakini ni kwa nini alikuwa hospitalini? Alikuwa na ugonjwa wa kisukari. Mtindo huu ulimfanya aongeze uzito zaidi.
0: Stefano hakufurahia yote haya, na ilipobainika kuwa na kisukari alijihisi vibaya zaidi. Licha ya yote ambayo madaktari walifanya, hawakufaulu katika kudhibiti ugonjwa huo. Hakuelewa kwa nini alipitia haya. Uzito wake ulikuwa umefika kilo 100. Alipojaribu kutembea alihema sana, hakujua la kufanya.
1: Siku moja rafiki yake alimtembelea hospitalini. Walipokuwa akiongea, rafiki huyu aliona jinsi Stefano alivyokuwa anawaza na wakaanza kuongea kuhusu hali yake. Stefano hakuwa amesahau kifo cha mkewe na alivyoachishwa kazi. Pia ulevi ulimzidia fikra, hasa kwa sababu alitumia pesa nyingi ambazo angetumia kumlipia mwanawe karo. Rafiki yake alimwambia kuwa alihitaji kitu ambacho pesa haingempa. Stefano hakuwa na pesa nyingi na kunywa kwake kulikuwa mazoea. Alikuwa tayari kumsikiliza rafiki yake. Alitaka pia kupunguza uzito ili aweze kudhibiti ugonjwa na alikuwa nao vyema.
0: Rafiki yake alimwambia kuwa Yesu Kristo angempa maana ya maishani na ampe nguvu dhidi ya unywaji. Stefano alivutiwa sana na maneno haya na kutaka kumjua zaidi huyu Yesu Kristo. Alikuwa ameshuhudia mabadiliko maishani mwa rafiki yake, naye akamwambia kuwa alipomwalika Yesu Kristo aliweza kuyatawala maisha yake. Aliendelea kumwambia kuwa Yesu Kristo alimsamehe dhambi zake.
1: Stefano alijua jambo ambalo watu wengi halijui. Kupunguza uzito ni njia moja muhimu kwa kuzuia kisukari. Hii ni njia bora zaidi kuliko kutumia dawa.
0: Kwa nini hii iwe ndio njia bora zaidi, Barack?
1: Mata, hii ni kwa sababu ugonjwa wa kisukari huitikiana vyema kwa mazoezi. Mazoezi huwezesha mwili kutumia sukari au glucose.
0: Je, haya huwezekana vipi?
1: Haya huwezekana kwa njia kadhaa. Kwanza, mazoezi

0: kutengenezwa. Hivyo, ukosefu wa insulini hufanya kiwango cha sukari au glucose kupanda juu kwa sababu hauwezi kuingia kwenye chembe bila insulini. Kiwango hiki cha juu cha sukari ndicho chanzo cha kisukari.
1: Msikilizaji wangu, mafuta mengi mwilini pia huzuia matumizi ya sukari ama insulini. Hii ni kusema kuwa mafuta mengi huzifanya chembe kushindwa kuitumia insulini vilivyo. Nazo chembe hizi hushindwa kuitumia sukari, yani glucose. Matokeo ni kama yale tu kana kwamba mwili hauna insulini. Kiwango cha sukari upanda, kisha hatari zinazotokana na kisukari hufuata. Magonjwa ya figo, macho, mishipa ya damu na neva au nerves za miguu. Tofauti iliyo hapa ni kuwa mtu aliye na mafuta mengi anapopewa insulini huwa haina faida kwake kwa sababu mwili wake hauwezi kuitumia vilivyo. Kwa kweli watu hao wenye mafuta mengi wanapopewa insulini ambayo huwa nyongeza inaweza kuadhuru zaidi.
0: Hivyo, la muhimu ni kufanya mazoezi na kupunguza uzito. Mazoezi husaidia mwili katika matumizi ya sukari. Pia, kuwepo kwa mafuta kiasi tu hurahisisha matumizi ya sukari. Swali ni, je, mtu anafaa afanye mazoezi kiasi gani au yapi?
1: Asante Bara kwa swali hilo. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa kufanya mazoezi kama kutembea, kuendesha baiskeli, kukimbia kwa muda wa dakika 20 hadi 30 mara tatu kwa wiki husaidia sana. Hata hivyo, lazima mtu atie bidii katika mazoezi hadi jasho imtoke. Ikiwa unajua kupima mdundo wa moyo kwenye mkono, basi wakati mwafaka ni punde tu unapomaliza kufanya mazoezi. Daktari wako atakuonyesha kupima mdundo wa moyo.
0: Mpendwa msikilizaji, kiwango hiki cha mazoezi huwezesha mwili kuitumia insulini na sukari vyema zaidi. Utafiti umeonyesha kuwa kiwango cha sukari hupunguza hatari ya magonjwa ya macho, figo na mishipa ya damu yanayoletwa na ugonjwa wa kisukari kwa 60%. Ni nini hufanyika unapofanya mazoezi na uzito wa upungui?
1: Msikilizaji, matokeo kama hayo hutokea mara kwa mara. Haya ndiyo aliyokumbana nayo Stefano. Alipotoka hospitalini, alijaribu kufanya mazoezi, lakini uzito wake ulibaki ule ule. Hakuelewa kwa nini, ilikuwa jambo la busara kwake kupunguza uzito. Ni rahisi kuongeza uzito kuliko kupunguza.
0: Je, Martha, ni kwa nini?
1: Barack, tunapokula vyakula vyetu huwa na protini kama vile nyama, vyakula vya wanga kama vile mkate na mafuta. Mili yetu huhifadhi mafuta. Hata hivyo, tunapokula zaidi protini na vyakula vya wanga, pia hufanywa mafuta. Labda unauliza hii ina tofauti gani? Ina tofauti kubwa. Hii ni kwa sababu katika kila kilo moja ya mafuta, protini na vyakula vya wanga, yani kwa kimombo carbohydrates, vina mara mbili zaidi ya kalori. Kwa hivyo unapofanya mazoezi na kupunguza uzito, kumbuka kuwa unatumia kalori ulizokula siku hiyo pamoja na zile ulizokula siku zilizopita. Hivyo kupunguza uzito si kazi rahisi, lazima mtu atie bidii.
0: Stefano aliongeza muda wa mazoezi hadi saa moja kwa siku na kuanza kuyaona matunda ya kazi ngumu. Baada ya mwaka mmoja alikuwa amepunguza uzito wake kwa kilo 25. Alijihisi vizuri. Isitoshe, kiwango chake cha sukari kilikuwa cha kawaida hata bila kutumia dawa. Alifurahia mabadiliko haya sana. Hata hivyo, alisema kuwa kilichomfurahisha zaidi ni raha aliyopata katika Yesu Kristo.
1: Rafiki yake alisoma kutoka kwa kitabu kilichoandikwa na mtu aliyeitwa Paulo maneno yafuatayo: yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Warumi mlango wa 8 kifungu cha 32. Kifungu hiki kinaendelea kusema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asimwachilia mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye?

0: Stefano alikuwa ameteseka sana kutokana na kifo cha mkewe. Alikuwa amesumbuliwa na maisha aliyoishi katika dhambi. Pia alikuwa amejifunza kuwa haya yote aliyokuwa akipitia hayangelinganishwa na utukufu wa Mungu ambapo ungefunuliwa kupitia kwake Yesu Kristo. Alifurahi kujua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema wale walioitwa kwa kusudi lake. Stefano alifariji katika maneno haya: mambo yote hufanyika katika kusudi njema ya Mungu. Yaliyomshangaza Stefano zaidi ni lile wazo kuwa Mungu alimtoa mwana wa pekee ili kila mtu asipotee bali awe na uzima wa milele katika Yesu Kristo. Baada ya kumpoteza mkewe, Stefano aliogopa kumpoteza mwanawe wa kike aliyekuwa wa pekee. Hata hivyo, wazo hili lilimfanya atambue vile alivyofanya Mungu alipomtoa mwana wake wa pekee ili tupate kuishi milele. Pendo la ajabu hili Mungu alilokuwa nalo kwa mwanadamu.
1: Biblia yasema kwamba sote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Warumi mlango wa 3 kifungu cha 23.
0: Baadaye Paulo asema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kwake Yesu Kristo. Warumi mlango wa 6 fungu la 23.
1: Je, Yesu aliwezaje kufa msalabani kwa ajili yetu?
0: Martha na Fry umeuliza. Kwa sababu Yesu aliposulubishwa, alijitwika dhambi na makosa yetu ili mwanadamu asionekane na hatia atakaposimama mbele yake Mungu. Hili ni pendo kuu. Pendo hili lilimfanya Stefano akubali kuokolewa naye Yesu Kristo siku chache tu baada ya kutoka hospitalini. Rafiki yake alikuwa ameenda kumjulia hali na akamwambia kuwa angepata suluhisho ya yote aliyokuwa akipitia katika Yesu Kristo. Hata hivyo, lazima Stefano angeweka imani yake katika Yesu Kristo na kukubali awe Bwana na mkombozi wake. Stefano alitaka kuokolewa.
1: Rafiki yake aliyasoma maandiko haya yaliyoandikwa wenyeji wa Roma. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Warumi mlango wa 10 kifungu cha 9 hadi 10. Stefano aliamini maneno haya na kuomba ili Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi maishani mwake. Ikiwa wewe pia ungetaka kumwamini Yesu Kristo na umpe nafasi maishani mwako, omba sala hili nami. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naamini kuwa Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu huu kunifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu ili nipate ukombozi. Naamini kuwa Yesu alikufa na kuzikwa kisha kafufuka toka kaburini kuonyesha kuwa yeye ni Bwana dhidi ya dhambi na mauti.

0: Kwa maana jinsi hii, Bwana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni katika Yohana mlango wa 3 fungu la 16. Hongera kwako uliyemwalika Yesu maishani mwako. Wewe sasa ni kiumbe kipya katika Yesu Kristo na utaishi milele na Mungu katika utukufu wake. Hadi wakati mwingine, mimi ni Barack Mondia
1: na Martha Mwakazi
0: tukikwambia kwa heri.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi Kutegama kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha. Somo tutakaloenda kujifunza usiku wa leo wa rehema ni somo linalohusu ulinzi wa Bwana kwa wamchao. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla tujaenda kujifunza neno la Mungu, tuombe pamoja ili Bwana aweze kusema nasi kwenye neno hili. Mungu, ninakushukuru kwa maneno yako mazuri ambayo Bwana umetupa kibali machoni pako kuweza kusikia neno hili kupitia Radio Joy. Asante kwa wasikilizaji wangu wote. Mungu, ninahitaji ukafungue masikio yao ya kiroho Baba, ili kwamba neno lako likapenye zaidi likawa msaada kwa kila mmoja Bwana atakayesikia neno hili. Ninakushukuru kwa ni mwema, utaenda kunitumia kama upendavyo Bwana, kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Ndugu msikilizaji, somo ambalo tayari nilisha kushirikisha kwamba tunaenda kujifunza somo linalohusu kwamba ulinzi wa Bwana kwa wamchao. Kumbe upo ulinzi wa kutosha wa Bwana kwa watu wanaomcha Bwana. Watu ambao hawajamwamini Bwana Yesu, wao maishani mwao hawana imani kama Mungu yupo. Wanatafuta madawa, mara wanaweka matambiko kwenye miji yao. Lakini sisi tunajifunza somo linalohusu kwamba ulinzi wa Bwana kwa watu wanaomcha. Kumbe upo ulinzi wa kutosha mbele za Mungu. Unapomuomba Mungu pale, unahitaji ulinzi wa Bwana utawale nyumba yako, utawale familia yako, utawale watoto wako. Kwa hiyo wale ambao hawajamwamini Bwana Yesu, wao wanaweka mitishamba wanaoijua kwamba ile ni ulinzi. Lakini kumbuka, vile ni vitu tu vinavyooza, ni vitu vinavyoharibika. Kumbe kwa neno hili ambalo tunajifunza usiku leo kwamba ulinzi wa Bwana kwa watu wanaomcha linahitajika sasa lizae matunda juu yako baba, lizae matunda juu yako mama. Zaburi sura 34 mstari wa 7, neno la Bwana linasema hivi: malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Sema amina. Malaika wa Bwana hufanya vituo akiwazunguka wamchao Bwana na kuwaokoa. Kwa hiyo malaika wa Bwana wanahakikisha kila itwapo leo watakatifu wa Mungu wanakuwa salama. Wanahangaika kila itwapo leo kuhakikisha usalama unapatikana, hata adui angekuja na mitego anayoijua. Kumbuka kwamba ulinzi wa Bwana uko maishani mwako, ulinzi wa Bwana uko kwenye mji wako. Usiwe na mashaka. Hata unapoona vindege vinalia sijui kwenye nyumba, usihangaike. Au ndege tu ambao wanatembea, usihangaike. Upo ulinzi wa Bwana ukutosha. Wengine wanapoona mbuni amepanda kwenye nyumba, wanaweza kuamka kama kesho alfajiri au asubuhi, wanamaliza fedha ambayo hata watoto wao wangetumia, wanaenda kupiga ramli kwamba waulize, mbona kwenye miji yetu tumeona vitu hivi, ikoje? Kumbe wasijue ni ndege tu alikuwa anatembea kama ndege wengine wanatembea. Kumbe wanakuwa na mashaka kwa sababu hawajui kwamba Mungu yuko pamoja nao. Kumbe ukijua kwamba ulinzi wa Bwana uko kwa watu wa mnao mcha, usiwe na mashaka. Taidi sasa uwafundishe na wale ambao bado wana mashaka na Bwana, waambie kwamba upo ulinzi wa kutosha mbele za Mungu. Wahakikishe kwamba hii mnao izarau neema ipo bado inapatikana. Unahitaji sasa maisha yako ujue kwamba unahitaji uruhusu ulinzi wa Bwana utawale maisha yako. Unaporuhusu ulinzi wa Bwana ukatawala maisha yako, hata shughuli zako Mungu atazibariki. Maka alisema kwamba sitawaacha ninyi muwe mikia bali mtakuwa vichwa. Kwa hiyo unaporuhusu ulinzi wa Bwana ukatawala maisha yako, kila kitu unachokifanya Mungu anakuwa tayari alishakibariki. Sema amina kubwa. Kumbe usiku wa leo wa rehema, usikate tamaa, usiwe na mashaka mpaka ukaenda kutafuta vitu ambavyo unaweza kuweka kwenye mji wako kwamba ni zindiko. Mimi ninakushauri uviache kwa jina la Yesu. Upo ulinzi wa Bwana kwenye maisha yako, ipo damu ya Yesu ambayo inanena mema. Unahitaji maisha yako sasa usiku wa leo ujue kwamba ulinzi ambaye anahitaji awe mlinzi katika maisha yako ni Yesu tu ali hai. Unaporuhusu shetani akatawa maisha yako, hata jina lake ni baya, ni shetani. Atakutumikisha kama vitu kama jina lake lilivyo. Shetani ni jina baya, atakutumikisha kama jina lake lilivyo. usiku wa leo Bwana anahitaji akujulisha akutambulisha kwamba yeye ni Mungu ambaye kila itwapo leo anatuma malaika zake kuhakikisha usalama kwenye maisha yako, usalama kwenye mji wako. Anaweka ulinzi kuanzia mwanzo wa kiwanja chako mpaka mwisho wa kiwanja chako, ili kwamba asiwepo adui atakayeenda kujichanganya kwenye mji wako. Mimi tu ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Kanuni unapomaliza kula lazima umuombe Mungu. Kumbe pale unapomuomba Mungu unaalika ulinzi wa Bwana. Kumbe baada ya kwa mimi nimaliza kula nikamuomba Mungu, tukatulia na familia tukalala. Baada hapo kumbe kuna baba mmoja alikosea njia, kumbe sijui alikuja kwa njia ya kichawi, sijui alikuwa kwa, alikuja kwa njia ya kiwangaji sijui. Wakati amekuja pale hakutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutoka, alikutana na nguvu ya Mungu. Wakati ule kuna majirani wakina mama walikuwa wanapita kwenye mji wangu. Wakati nimefika kwenye mji ule wakaona kuna baba ametulia pale hatoki, mpaka wakanita kwamba Bwana njoo amka utazame kuna baba ambaye tunamsemesha haongei. Wakati nilivyotoka ndani kumhoji baba hakuzungumza kwa sababu tayari alishakamatwa na Bwana. Sema amina kubwa. Kumbe baada ya kuwa nimesema naye nikamwambia he, na wewe kilichokuleta ni kitu gani hapa? Kumbe ninakuhakikisha kwamba upo ulinzi mbele za Mungu. Sema amen. Kamhoji lakini hakujibu chochote. Lakini baada ya kuwa wale wakina mama nimewaruhusu wakaondoka, nikamwambia jamani, Mungu awabariki, Mungu awatie nguvu. Huyu yawezekana alikuwa anakuja kunichezea kwa mara nyingi, lakini leo Mungu amehitaji amweke wazi. Kwa hiyo mpaka wa leo huyo mtu nikamwambia kwamba wewe usipomwamini Bwana Yesu, Mungu atakuchukua. Kwa hiyo baada ya kuwa amepuuzia maneno ya Mungu, mpaka tunavyoongea na wewe Mungu ameshamvuna. Kwa usilete mchezo mbele za Mungu, upo ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo asiwepo mtu atake kudanganya kwamba ulinzi unapatikana kwa waganga wa kienyeji. Ulinzi wa kweli watoka kwa Yesu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi. Ndio maana anasema kwamba malaika wa Bwana hufanya vikao akiwazunguka wamchao Bwana na kuwaokoa. Lengo la kuwaokoa kwamba wasije wakanaswa na nguvu za giza, wasije wakanaswa na nguvu za kichawi. Bwana anahakikisha kutuma malaika zake wahakikishe usalama unapatikana. Sema amen. Mungu akubariki sana. Ni neno zuri ambalo linatufundisha na kutuelekeza kwamba malaika wa Bwana hufanya vikao wakiwazunguka wamchao Bwana. Kwa nini baba usimche Bwana? Muamini Bwana Yesu mpaka sasa. Maisha yako mpe Yesu. Maisha yako ayatawale. Zipo faida kubwa. Upo ulinzi wa Bwana. Mungu kila itwapo anatuma malaika zake ili kwamba waweze kuweka ulinzi kwa watakatifu wake ambao wako duniani. Watakatifu ni mimi na wewe. Kwa neno hilo sasa likubariki, likutie moyo ili kwamba ujue ni mambo gani ambayo Bwana anahitaji aseme na wewe. Nikuongezee kitabu kingine, Zaburi sura ya 91 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Yesu jinsi anavyotupenda, au Yesu jinsi anavyokupenda. Anasema kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaagiza malaika zake kila itwapo leo kuhakikisha kila unapokwenda, kila unapotembea, Bwana ili kwamba malaika zake wahakikishe unatembea sehemu ambapo ni salama. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinaweza kukutenga na upendo wa Bwana? Usiku huu wa leo wa rehema, Bwana anahitaji uhakikishe ulinzi wa Bwana unaingia maishani mwako. Ulinzi wa Bwana unapoingia ndani mwa maisha yako utamwona Bwana. Naye anasema kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana anahitaji atume malaika zake wakulinde utokako uingiako. Kwa nini umwache? Kwa nini unahisi sasa kumwacha Bwana? Usimwache baba mama, usimwache mama kaka dada. Wewe usiku wa leo maisha yako mpe Yesu. Baada ya kuwa umempa Yesu maisha yako, Yesu atahakikisha atume malaika zake weke ulinzi kwenye mji wako, waweze kuweka ulinzi kwenye biashara yako, waweze kuweka ulinzi kwenye mahitaji yako, ili kwamba kuhakikisha yale maono ambayo uliyapanga kwamba mwaka huu nataka nifanye hivi, Mungu atahakikisha malaika zake ili kwamba waweze kukulinda utokako uingiako, kwamba kile ambacho nakusudia iwe ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sema amina. Nitakuongezea kitabu kingine ila chenyewe sitakisoma, utasoma kwa faida yako. Soma kitabu cha Zaburi sura ile ya 119 mstari wa 105. Zaburi sura ile ya 119 mstari wa 105. Mungu akubariki sana kwa maneno haya. Mungu anakupenda. We Mungu mpaka anatuma malaika zake kuhakikisha kwamba nenda ukalinde wana watakatifu ambao wako duniani. Hivi huoni kama ni upendo mkubwa? Yesu anatuma malaika zake kuhakikisha kwamba unatembea sehemu ambako ni salama. Kwa nini usimpe Yesu maisha yako wewe unayenisikia? Kwa nini usihakikishe Bwana, ulinzi wa Bwana ukaingia kwenye maisha yako? Unapoingia kwa ulinzi wa Bwana kwenye maisha yako, zipo baraka za kutosha. Usihisi sasa kutafuta madawa ya kienyeji kwamba ni ulinzi. Huo unaenda kutafuta mapepo usiku wa leo wa rehema. Bwana anahitaji, huhitaji maisha yako. Bwana aweke ulinzi juu ya maisha yako, kwenye mji wako, juu ya watoto wako, kwenye shughuli zako. Mungu akubariki sana kwa maneno haya. Lakini kama unajua kwamba kuna mazingira ambayo ulienda kinyume na mapenzi ya Mungu, yawezekana ulishawishiwa na rafiki zako mpaka ukavunja mahusiano yako na Mungu, ukajiona kwamba wewe bila kuweka vizimba wala bila kuweka mitishamba kwamba hata mji wako uweze kuweza kukaa kwenye mjio. Lakini usiku wa leo umejifunza neno la kutosha kwamba Mungu anahakikisha kuweka kutuma malaika zake juu ya maisha yako. Kwa hiyo usiku wa leo wa rehema, kupitia maneno haya ninahitaji unifuate kwa maneno haya. Sema: Mungu Baba, naja mbele zako mimi mwenye dhambi. Yapo niliyokukosea kwa kujua, mengine Bwana bila kujua.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: Love has a name and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, vivuli ambavyo hatuvioni. Je, umewahi kuangalia nyuma na kukumbuka maamuzi uliyoyafanya zamani ambayo wakati ule ulikuwa na uhakika kwamba yalikuwa sahihi? Lakini sasa ukichunguza matokeo unajiuliza, je, nilishindwaje kuona itakavyokuwa? Udanganyifu ndivyo ulivyo. Mara chache huonekana kuwa giza wakati ule, mara nyingi huonekana kuwa nuru. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1986, shirika la anga za juu la Marekani lilirusha chombo cha angani cha kwenda na kurudi kiitwacho Challenger. Licha ya onyo kutoka kwa baadhi ya wahandisi kwamba hali ya baridi ya hewa ya majira yale ingeweza kusababisha pete za kalafati za tenki la mafuta kufeli, lakini kwa sababu shirika lilibanwa na ratiba, mameneja walisadikisha kwamba hiyo hatari haikuwa kubwa. Lakini sekunde 73 baada ya chombo kuondoka, kililipuka. Waliokuwa ndani wakafa wote, si kwa sababu ya ujinga, bali ni kwa sababu ya kutegemea kisichotegemewa. Yesu alituhadharisha kuhusu hatari hiyo hiyo moyoni mwa mwanadamu. Luka sura ya 11 mstari 35 anasema, angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Yaani jinsi tunavyotambua ukweli kama taa. Wakati mtazamo wetu ni safi, nuru huingia kwa wingi. Wakati kiburi na kujitetea kunapofifisha mtazamo, hata yale yanaonekana kuwa sahihi yanachafuliwa. Jamani, ninamuelewa na hata wewe bila shaka unaelewa. Ni mara ngapi sisi sote tumeanzisha kitu fulani tukiwa na makusudi yasiyo halisi yaliyosukuma maamuzi yetu, yakafifisha uamuzi wetu na kutunyang'anya kile ambacho tulifikiri tumeshakifikia. Tunakumbuka pia ilivyotuumiza kila wakati tuliporuhusu hilo litokee. Mtu angefikiri kwamba tungekuwa tumejifunza tayari tusirudie kosa lile lile. Si kweli? Angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Kwa hiyo leo umwombe Mungu upime nuru yako ya ndani. Je, lengo lako ni katika unyenyekevu au la maslahi binafsi? Je, kujiamini kwako kumetokana na ukweli wa mambo au kiburi? Kwa sababu nuru ya kweli haipofushi, bali inadhihirisha, na nuru ya Kristo tu inaweza kukuonyesha jinsi ulivyo kweli kweli. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sofia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanua, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa yuko
1: kwa katika uko. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini akawa hajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo anaweza kawa anajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Hata wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi, ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajistukia na kuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi. Sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na siwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana, atakiwa kwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde ambayo yanatunza maji. Kwake inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial vya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, tumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vivyo kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia. Asitumie
1: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo havisiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao pande wa baba au pande wa mama kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, sio semaji, hasa maambukizi. Ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Kurithishwa. Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athma. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza akawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha uwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha. Nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Yeah. Sababu ya pili, ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akihisi vumbi, mara mioshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au okay, anaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyumbani. Hivi vitu watu toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
1: mfano basi jambo, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza katufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hata uweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa kapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria, hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Unataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumu yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa. Kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza kafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine ndio kwa ni UTI, UTI, UTI, UTI ni nini?
1: Aha. Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali.
0: Mm.
1: Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vyo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la ke
0: kina mama.
1: Akina mama.
0: Mm.
1: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa sababu ni wewe peke yako. Una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Mwaga maji. Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia hata akipata haja ndogo, anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima
0: unaposikia homa.
1: Unaposikia homa.
0: Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni inaweza kuwa ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Mm.
1: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti tofauti. Naweza kawa tofauti tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
1: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo. Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri, au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafsiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
0: Ndio maana halisi.
1: Ndio maana halisi. Inatokana na uchafu.
0: Okay.
1: Si ndio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaza, ndio maana huwa hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu waweza kwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama vitu kusema mwanzoni. Wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana. Kwa hiyo mtu asikariri.
0: Zinafanana na zile za miwasho.
1: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali. Wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo. Japokuwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
0: Ni UTI.
1: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo anaenda kidogo, kwa hiyo maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
0: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
1: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
0: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
1: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa.
0: Wa dawa.
1: Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
0: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
1: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea
1: hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenza wake.
1: Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
1: Wote
0: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo.
1: Hakuna.
0: Kwa issue kubwa ni usafi.
1: Issue kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, situmie neno haja ndogo, au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu huko
0: kule kwenye figo.
1: Kwenye figo na nini? Yes, ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine au na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani hii kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yani hata yeye masaa 6 yeye wanatembea.
0: Yuko mwenye kwenye mwendo.
1: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
0: kuanzia miaka mingapi, labda ingempa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
1: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
0: kwenda juu.
1: Kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
0: Asante sana tabibu Silvesta Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia tabibu. Kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
1: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kasoro Jumamosi. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana barabara ya Mause. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
0: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Sylvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea na kwaheri kwa sasa.

0: Mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Shop ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

Ni kukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako, kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu. Karibu sana ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki, na ni matumaini yangu ya kuwa uko salama, ewe mkazi wa mkoa wa Kigoma pamoja na maeneo mengine Kigoma pamoja na viunga vyake. Hapa nazungumza na watu wa Kagera Nkanda, nazungumza na watu wa Kakonko, nazungumza na watu wa Kibondo, nazungumza na watu wa Uvinza na maeneo mengine mengi, bila kusahau watu wangu wa Kasulu. Bila shaka mko salama kabisa. Na muda huu tayari niko hapa na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambaye leo atakuwa akizungumza na wewe kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu masuala mazima ya afya. Kumbuka lengo kuu ni kuhakikisha elimu ya afya inakufikia huko unakotusikiliza. Afya ndio kila kitu. Na Lupimo wanakwambia afya bora ni mtaji. Kwamba mtaji wa kwanza kabisa wa binadamu ni afya. Afya ndio kila kitu. Afya ikiwa imelegalega bwana, hata zile shughuli zetu zile za kila siku, shughuli za kutafuta pesa, hazitaenda vizuri kwa sababu tu afya haiko vizuri. Kwa hiyo afya ndio kila kitu, na mtaji wa kwanza wa binadamu ni afya. Hakikisha kama afya yako huielewi, afya yako imelegalega, afya yako ni afya mgogoro, basi jitahidi uweze kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupima, kupata matibabu ili uweze kuwa vizuri kabisa. Basi kwa wale ambao wanatamani kuwafikia Lupimo, kwa mkoa huu wa Kigoma, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, wakazi wa Kumnyika, wakazi wa Kwashayo pale, wakazi wa Mwilambia, wakazi wa Kabanga na maeneo mengine, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo utakumi wapata moja kwa moja, lakini cha muhimu zaidi msikilizaji ni namba ya simu. Hakikisha una namba ya simu ili ukitaka kuwafikia basi wapigie moja kwa moja. Namba ni 0693 664 848, 0693 664

0: 0754848848 na namba nyingine ni 0715944941 0715944941. Unaweza pia ukashiriki nasi hapa studio kupitia namba hizo ambazo nimekutajia. Tuma ujumbe wako mfupi. Kumbuka ni masuala ya afya. Kwa hiyo kama una swali lolote linalohusiana na afya, tuambie hapa. Tuma ujumbe wako, tuambie unaitwa nani, uko wapi, kisha uliza swali lako, Dr. Nathan atakujibu vizuri kabisa. Na kwa muda huu tukamsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za lupimo. Yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na huduma za lupimo, kuhusiana na dawa za lupimo. Tutamsikiliza hapa, tukirejea moja kwa moja nitamkaribisha Dr. Nathan ambaye tayari tuko naye hapa.
1: Naitwa Medelina Victor Mapunda.
2: Okay, ni kwa mara yako ya ngapi kufika hapa lupimo?
1: Ni mara ya kwanza.
2: Taarifa za lupimo ulizisikia wapi?
1: Taarifa za kwenye vipimo nilizisikia kwenye redio nikiwa nimekula chakula, nimemaliza napumzika. Katika kupumzika, kufungua redio ndo kawa wanaeleza kuwa masuala ya kuhusu tiba mbadala. Tukawa wakatupatia na namba za simu, tukachukua zile namba, tulivyozichukua zile namba, baada ya muda kuona tuna changamoto kama hizi, nilivyoona na changamoto mbalimbali mwilini mwangu, nikaamua kuzichukua zile namba, kuziandika na kuja mahali kama hapa kwa siku ya leo.
2: Okay. Umesema ni mara yako ya kwanza kufika hapa lupimo. Mapokezi yako unaweza kaelezea?
1: Mapokezi kwa kweli, niseme ukweli, mapokezi niliyopokelewa, nimepokelewa kwa uzuri sana. Nimesema mapokezi nimepokelewa kwa uzuri kutokana na nini? Jinsi daktari alivyoeleza kwenye vipimo na matatizo yote ndo ninayo ni hayo hayo. Yaani alivyoangalia utadhani kama ni mganga wa kienyeji. Jinsi alivyoeleza tu na matatizo hayo ndo yaliokuwa yananisumbua, na jinsi alivyoeleza daktari, kwa kweli nimeona vipimo vyenu ni vizuri.
2: Wewe, ni kitu gani ambacho kimekufurahisha sana baada ya kufika hapa na kupata huduma? Ni kitu gani ambacho umekipenda sana hapa lupimo?
1: Kitu nilichokipenda kabla ya yote, jinsi alivyoanza kutoa vipimo, jinsi vile vipimo vilivyoonyesha dalili zote na jinsi changamoto nilizo nazo mwilini mwangu ni vile vile. Kwa hiyo hicho kimenifurahisha kidogo.
2: Na pengine gharama, baada ya sasa ya kupima, gharama ni kubwa kiasi gani?
1: Kwa kweli upande wa hizo gharama nilizotajiwa, kwangu mimi nikienda kutumia ile tiba na nikipona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitaona kama gharama ni ndogo kabisa. Kutokana na nini? Kwa matatizo niliyo nayo mwilini mwangu, nikipata matibabu na nikipona, hiyo gharama nitaona yani ni nafuu kabisa.
2: Sasa unashauri nini sasa watu ambao wanakusikiliza muda huu, pengine nao wana changamoto mbalimbali za kiafya, upi ushauri wako?
1: Ushauri wangu kwa kweli, kwa jinsi nilivyoona vipimo vilivyoonyesha na changamoto zangu zilizopo mwilini ni sawa sawa kabisa. Kwa hiyo ushauri wangu, nitaenda kwa shauri na wenzangu, kwa matatizo walionayo wajitahidi kuja wapime afya zao ili wapate tiba.
2: Haya, asante sana.
1: Asante.
0: Naam, watu wengi wanaendelea kufurahia na kunufaika na huduma za lupimo. Kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafurahia huduma za lupimo, pengine umeshafika lupimo na ukapata huduma na uko vizuri kwa sasa, ni vema na wewe ukawa balozi kwa wengine wanaohangaika na changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Na huyo ambaye tumetoka kumsikiliza ni mmoja tu kati ya watu ambao wameshanufaika na huduma za lupimo na wamepata nafuu, wamepona kabisa. Kuna wengine wamepona kabisa kupitia dawa za lupimo. Sasa kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, pengine unasumbuka na tatizo la bawasiri, unasumbuka na pressure, unasumbuka na kisukari, unasumbuka na tezi dume, unasumbuka na masuala ya uzazi kwa wanawake, kwa wanaume, lakini pia unasumbuka na masuala ya UTI, yani wewe kila ukipima unaambiwa una UTI, ukitibu ukipima una UTI, yani wewe UTI kwako imekuwa kama rafiki yako. Hapana, usiwe na urafiki na magonjwa. Fika lupimo kwa ajili ya kutibu changamoto ya UTI. Lupimo wanaitibu na dawa zao ni nzuri sana, zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Mimi nisiwe mwongeaji sana kwa sababu Dr. Nathan tayari yuko hapa. Dr. Nathan, habari za lupimo?
3: Salama, habari ya leo?
2: Habari ya leo ni njema sana, nimefurahi sana kukuona.
3: Asante sana. Leo nimekuja hapa tuzungumzie vitu vingi. Tena vitu vya tofauti kidogo ambavyo vipo tunavyo maishani mwetu, lakini tumevichukulia kama kawaida, lakini vinatuletea madhara mengi sana. Sasa kabla hatujaingia ndani sana, basi nikukumbushe namba ya simu na sehemu tunayopatikana, alafu tuendelee na hiki ambacho tutakizungumzia siku ya leo. Kwa mkoa wa Kigoma huu tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Maeneo haya yote mawili yanafanya kazi vizuri kabisa na tunakukaribisha. Lakini kwa ufafanuzi zaidi, au nataka kuuliza kitu chako privately, lakini pia inawezekana unakuja lakini hizi sehemu hujai kufika kabisa, basi unaweza kutumia namba za simu ili ufike kwa usahihi. Namba ya kwanza ni hii: 06 06 93 66 66 48 48 48, yani 06 06 93 66 66 48 48 48. Namba nyingine ya simu ambayo itaendelea kunipigia ni hii hapa: 07 07 15 15 94 94 49 41 41, yani 07 07 15 15 94 49 41.
2: Na msikilizaji, endelea kupiga simu, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kushiriki nasi hapa studio. Shiriki nasi kwa kutuma ujumbe, kupiga simu moja kwa moja, ukituambia uko wapi na unaitwa nani, then uliza swali lako. Kama una swali lolote linalohusu masuala ya afya, uliza hapa. Kumbuka niko na tabibu Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, ndiye niko naye hapa. Pengine leo najiuliza, msikilizaji, daktari atazungumza nini? Basi nitamkaribisha hapa na ataweza kukuambia ni kitu gani ambacho leo amekuandalia. Dokta, karibu, tuanze moja kwa moja.
3: Asante sana. Leo nimekuja tuzungumzie kitu ambacho ni tofauti lakini ni cha kawaida. Ni tofauti lakini ni cha kawaida. Ni kitu gani hicho? Ni kwamba kuna watu wengi sana tunaishi kwa mazoea.
2: Hapo kwenye kuishi kwa mazoea hapo.
3: Tunajiamulia mambo. Unajua Mungu alivyotuumba, alijua kuna nyakati nyingine tutakengeuka. Hasa kwenye upande wa vyakula, ulaji wake na namna tutakavyoishi. Alituonesha kabisa, ishi hivi, kula hiki, acha hiki, ndio maisha yanavyoenda. Lakini sisi tumejiongeza. Kwenye mwili wetu akatuwekea viungo mbalimbali ambavyo vitakuwa vinatusaidia ikiwa tutakengeuka kula baadhi ya vitu ambavyo havitakiwi, ama kunywa vitu ambavyo havitakiwi, angalau tusidhulike moja kwa moja. Akatuwekea viungo mbalimbali, kwa mfano ini, figo, mapafu, na kadhalika, ngozi na kadhalika. Hivi vitu, viungo nilivyovitaja, vinatusaidia sana kupunguza sumu na kuchuja baadhi ya taka mwili ambazo zitatakiwa zitoke kwa mfumo maalum. Sasa kuna sisi ambao tunajiongeza kutumia vitu ambavyo havitakiwi. Tunaenda kuviharibu hivi viungo na kufanya vionekane kama havifai, na baadaye tuanze kutia huruma. Na inawezekana kabisa tunafanya hivyo kwa kujua ama kuto kujua. Lakini pamoja na vyote, bado alitupa ufahamu kwamba ikitokea basi umeshakosea, basi ufahamu wako ni kwamba uende ukatibiwe ama ujitibu. Lakini sasa kwenye kujitibu nako bado tukachakachua kwenye vitu vingi sana. Basi mimi kitu ambacho nazungumzia leo ni kwamba je, kunaweza kukaa na madhara yoyote ya kuongezeka zaidi kwa sumu mwilini mwako? Kwenye mwili wako kunaweza kukaa na masumu ya aina tofauti tofauti. Je, hizo sumu ambazo tumezipata, unajua sumu tunaweza tukazipata kwa njia tofauti tofauti. Tunazipata sumu kwa njia ya vyakula mbalimbali, vinywaji mbalimbali, inawezekana ni tiba, hasa kwenye upande wa madawa mbalimbali, ama hata hewa, hali ya hewa mbalimbali. Kuna hewa fulani unaweza kupita sehemu zingine chafu, zingine zina harufu kali, zingine mionzi na kadhalika. Hivi huwa vinatuingia kwenye mwili wetu, lakini hatujui namna gani hatuweze kuvitoa au kuvipunguza moja kwa moja.
2: Mm.
3: Na ndio maana kuna hivyo viungo ambavyo Mungu alitupatia angalau vitusaidie visitudhuru moja kwa moja hivi ambavyo vimeingia.
2: Daktari, kuna dalili zozote ambazo zina mtu huyu anaweza akaziona na akajua kwamba tayari mwilini mwake kuna mlundikano wa sumu nyingi?
3: Ya, zipo dalili nyingi sana ambazo huwa nikiashiria kwamba una changamoto za sumu nyingi kuzidi kwenye mwili wako. Sumu nyingi ama sumu kuzidi kwenye mwili wako. Twende moja kwa moja, dalili ya kwanza ni kwamba unaweza kupata matatizo ya ngozi.
2: Mm.
3: Unaweza kupata matatizo ya ngozi.
2: Okay.
3: Hapa namaanisha kwamba kuna watu wengine utakuta anakuwa na shida ya ngozi kavu.
2: Mm.
3: Ama ngozi kuwa na mafuta mengi. Au inawezekana ukapata chunusi, vipele mbalimbali kwenye mwili wako na kadhalika.
2: Mm.
3: Sasa ukiona una changamoto kama hii ya ngozi, inakuwa na asili ya kuchanika chanika, kukatika, kuwa na mistari, kuwasha na kadhalika, basi jua kabisa ni moja ya sababu kwamba inawezekana kuna sumu nyingi zimezidi kwenye mwili wangu.
2: Okay.
3: Ehe. Na kwa mfano kwenye upande wa chunusi, wengi sana wanazo.
2: Mm, ni kweli?
3: Wengi sana wanazo. Sasa chunusi ni angalau basi hata ingekuwa ni ile ina, yani zinaonekana na kuhesabika.
2: Mm.
3: Sasa kuna mwingine zinakuwa ni nyingi, zinakuwa ni nyingi kupita kiasi pengine usoni huko.
2: Mm,
3: sasa lazima uangalie. Inawezekana ni wa kiume, inawezekana ni wa kike.
2: Mm.
3: Na kuna nyakati nyingine inawezekana kabisa ukaona mbona huyu tayari ni mtu mzima, inakuwaje hizi chunusi zimekuwa nyingi kiasi hiki? Kwa sababu kuna wakati unaweza kukuta zimeongezeka ukaona haya ni mabadiliko ya ukuaji. Mm. Wa huyu mtoto.
2: Yeah.
3: Lakini sasa ni mtu mzima ama ni mtoto kupita kiasi ama ni mtu mzima ambaye unaona kabisa si halali kuwa na changamoto kama hii.
2: Mm.
3: Basi inawezekana kabisa ni ongezeko la sumu mwilini.
2: Okay.
3: Ndio. Lakini pia kuna dalili nyingine, kuongezeka kwa uzito kupita kiasi.
2: Mm.
3: Uzito kupita kiasi, hii nayo inawezekana ikawa ni moja ya sababu kwamba inakuashiria kwamba inawezekana ni ongezeko la sumu nyingi mwilini.
2: Mm.
3: Mtu ana umri mdogo, uzuri kwa mfano kama kwetu tunapima BMI, body mass index, kwamba huu uzito huu unalingana na umri wako, unalingana na urefu wako.
2: Mm.
3: Ukiona havilingani, tunaona kabisa huyu anaingia kwenye obesity, kwenye masuala ya kuzidi kwa uzito, ama kitambi, ama mafuta kupita kiasi, au vipi. Kwa lazima tuangalie kwa nini unakuwa na uzito mwingi. Hali hii inapelekea watu wengi sana kujiona na kitambi, kuingia kwenye mazoezi ambayo pengine nayo hayamfai.
2: Mazoezi ya kata tumbo.
3: Kukata tumbo, kukimbia kimbia, kufanya mbaka, pengine inawezekana hii hali ya kujinasua kwenye hili tatizo.
2: Hmm.
3: Imepelekea amepata na shida nyingine zaidi.
2: Hmm.
3: Alikuwa anakimbia kimbia, mara akateguka kwa sababu alikuwa anataka apunguze uzito. Uzito ulikuwa unazidi kupita kiasi.
2: Mm. Kwa maana hiyo hapo daktari, kwenye uzito, kuna uzito ambao unaweza kupelekewa na mafuta mengi. Alafu kuna uzito ambao unaweza kupelekewa na sumu mwilini. Au hii sumu mwilini ndio mafuta machafu mwilini?
3: Yaani sumu ni kitu chochote ambacho kimezidi kwenye mwili wako.
2: Inakuwa sumu.
3: Kwa hiyo inawezekana ni mafuta, inawezekana tu ni uzito tu mwenyewe umekuja kutokana na homoni mbalimbali ama sumu mwilini.
2: Mm.
3: Hivi vyote inawezekana bado ni viashiria kwamba ipo hivyo. Na ndio maana ingekuwa ni heli mtu amekuwa na uzito mkubwa, hapo amefanya mazoezi akapungua, inawezekana kabisa ukajua kabisa okay, hapa nilikuwa sifanyi mazoezi ndio maana nilikuwa naongezeka uzito. Lakini kuna mtu mwingine, mbona anafanya mazoezi, mbona amebalance chakula lakini bado hapungui,
2: bado uzito uko pale pale.
3: Maana yake yeye
2: inawezekana daktari, wakati mwingine unaongezeka, unaona kilo zinazidi kuongezeka, mbona anafanya mazoezi, kilo ukipima kilo leo ulikuwa na kilo 60, kesho kipima 63 mara 65,
3: unazidi kuongezeka tu kwa kasi. Maana yake wewe hicho kilicho kinachokufanya kuongezeka wala sio mazoezi.
2: Mm.
3: Na hata wala sio chakula.
2: Okay.
3: Sasa ni kitu gani? Maana yake sasa inawezekana ni ongezeko la sumu mwilini.
2: Mm.
3: Sasa fika kwenye vituo vya afya ili ushauriwe wewe ni nini. mm-hmm. ili uende kwenye tiba ya kitu sahihi. Mm-hmm. Kwa hiyo sio kila uzito tu ni mazoezi. Sio kila unavyotaka upungue au chome mafuta ni mazoezi, hapana. Kuna wakati mwingine ni kuna vitu vingine vya tofauti. Mm-hmm. Dalili nyingine inawezekana kabisa ukaanza kuona mtu anakuwa na hasira za mara kwa mara.
2: Hadi hasira daktari?
3: Ya, hasira za mara kwa mara nayo ni kiashiria kizuri tu kwamba kwa nini unakuwa na hasira za mara kwa mara? Mm. Mtu amekuja kwa heli tu anakusalimia tu, mm. salamu tu, lakini majibu na yanayokuja tena humjui, ni bora hata ungekuwa ni mwanafamilia fulani hivi, mm. sasa amekusalimia labda, unajua labda ni yale, mm. sasa humjui. Paka mtu anaweza kageuka mwenye hekima sasa. Ana shida gani? Hatujuani. Nimemsalimia tu, mm. lakini majibu yanayokuja, mm. sijui shida iko wapi. Sasa hali kama hiyo huwa inapelekea tujue kwamba huyu mtu ana shida gani.
2: Anza kuwaza.
3: Sasa nayo huwa ni moja ya sababu kwamba inawezekana kuna changamoto fulani kwenye mwili wake. Lakini kitu kingine inawezekana kabisa mtu akaanza kuona anaanza kupata ugumu wakati wa kupata choo.
2: Okay.
3: Choo kigumu. Choo ni shida. Akipiga mahesabu, mbona maji anakunywa vizuri?
2: Mm-hmm.
3: Chakula nakula vizuri, matunda, lakini kwa nini anapata choo kigumu? Vipande, mm-hmm. vipande. Saa nyingine hapati kabisa. Siku mbili, tatu hapati choo kabisa. Basi jua kabisa inawezekana ni ongezeko la sumu mwilini.
2: Okay.
3: Ndio, dalili nyingine inawezekana kabisa wewe unaona kabisa haupati mtoto. Haupati kabisa mtoto. Hapo kuna swali hapo. Mwanamke, hata mwanaume pia. Kwa nini kwa mwanamke? Kwa mwanamke kuna wakati mwingine tunaweza kusema kuna baadhi ya sumu zinaweza zikapelekea kuvurugika kwa homoni. Mvurugiko wa homoni ni kitendo cha kuongezeka au kupungua kwa vichocheo. Sasa hivi vichocheo vinaweza vikazidi, vikapelekea pengine unene kupita kiasi, ama vikapungua vikapelekea wembamba kupita kiasi, ama vinaweza vikapelekea hitilafu fulani kwenye mfumo wa uzazi. Kwa mfano, mtu pengine anaweza katumia baadhi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa, ikawa ndo funga kazi, hapati tena mtoto. Manake kuna baadhi ya vichocheo fulani vimepungua kupita kiasi, kutokana na kile kitendo cha kutumia aina fulani hivi ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo imepelekea asipate tena ujauzito kirahisi. Huo ni mfano, lakini haimaanishi kwamba si kila uzazi wa mpango kitumia inawezekana kama hivyo. Mbona kuna wengine wanatumia wanakaa vizuri? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu inapelekea kichocheo fulani. Ndio, lakini inawezekana pia kuna mtu mwingine anakosa usingizi. Watu wengi sana wamekutwa na hili tatizo au wamekumbana na hili tatizo la kuto kupata usingizi kwa muda mrefu. Sasa haelewi shida ni nini.
2: Sasa hapo daktari inakuwa shida. Najaribu kuwaza uhangaike kutafuta hela, alafu uje uhangaike usiku kutafuta usingizi.
3: Na hata ukipata basi utakuta pengine panya amerukia huku tayari ameshakuamsha na usingizi umepata kwa muda, umetumia muda mrefu sana kuupata. Hiyo ni shida kwamba inawezekana kuna kitu kifulani hakipo sawa kwenye mwili wako. Moja hapo kubwa inawezekana pengine ni mzunguko wa damu, ama kuna uchafu mwingi sana kwenye mwili wako imepelekea kupata shida ya usingizi.
2: Na msikilizaji, bila shaka umesikia vizuri kabisa, hizo ni dalili ambazo zinaweza zikakuashiria kwamba una tatizo la sumu nyingi mwilini. Daktari ameelezea vizuri sana. Na kwa ambaye ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani, ni Ijue Afya Yako. Tuko na Daktari Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na daktari, nafikiri kwa sasa utukumbushe Lupimo mnapatikana wapi, lakini pia namba ya simu. Mara baada ya hapo utatuelezea sasa kwa uwazi kwamba ni mazingira gani pengine mtu aepukane nayo ili aweze kuwa salama na asipate kabisa hii changamoto ya mrundikano wa sumu nyingi mwilini. Na pengine kuna vyakula pengine ambavyo tunatakiwa tuwe mbali navyo kabisa ili tusiweze kuingia kwenye hili tatizo, daktari.
3: Naam, kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Namba zetu za simu ambazo utaendelea kutupigia simu kwa maswali mbalimbali, lakini pia na tiba na huduma mbalimbali, basi tumia namba hii hapa 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Lakini pia unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ukiona hii ipo bize. Namba hiyo ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Basi baada ya kusema hayo, nafikiri swali lako liuliza kwamba mtu afanye
2: mazingira,
3: nini?
2: Pengine kuna mazingira ya kuepuka au kuna vyakula ambavyo tusiviguse kabisa ili tuweze kujihadhari na hii changamoto.
3: Kwenye upande wa vyakula nafikiri huwa tunakosea vingi hasa kwa kukalili aina fulani tu ya vyakula siku zote. Mwili wa mtu umeundwa kwa vitu vingi na mahitaji ni tofauti. Kwa hiyo hata vyakula inatakiwa viwe vya mchanganyiko, sio aina fulani tu ya vyakula. Labda tunafanya hivyo kwa sababu sisi tunalima mtama. Sasa tunafanyaje kupata
2: mimi ni mkulima wa mpunga, tunalima mahindi. Sasa kama unasema daktari tusile ugali, tusile wali, tule nini kingine?
3: Vyakula mchanganyiko. Inawezekana leo kala ugali, sawa, lakini kesho pengine ukala wali kidogo, na kesho kutwa pengine ukala ndizi, na kesho siku nyingine ukala viazi. Kwa unakuwa unachanganya changanya vitu, hiyo inasaidia kuliko kula aina moja tu ya vyakula fulani fulani. Tena na yenyewe inawezekana ukawa unaunga unga. Sasa hivi umekula chipsi kidogo na soda. Baadaye ukala pengine viazi tu peke yake. Lakini baadaye tena siku
2: jioni jioni unapita unakuta mtu anachoma mahindi unayo.
3: Unayo tu basi. Kesho tena pengine desh ujala mpaka uunge chai kwa jirani pengine. Siku nyingine pengine mikate tu. Yaani unakula mikate kupita kiasi. Siku nyingine chapati peke yake. Yaani unaunga unga kwa aina hiyo. Sasa hiyo huwa huo sio ulaji mzuri. Ni kweli pengine unafanya hivyo kwa sababu huna kingine chakula. Kinachopatikana ndo unakula. Basi angalau inatakiwa upate ujuzi fulani wa vyakula ili vikusaidie hasa kutoa aina fulani ya masumu mwilini. Mazingira, kuna sehemu nyingine pengine za ufanyaji kazi. Kuna mazingira fulani ya kazi pengine yana aina fulani ya kazi ya nguo inatakiwa uwe unavaa. Pengine ni overall. Sindio kiwanda fulani kinataka uvae hivyo. Hiyo ndo jezi yake ili angalau wakati unafanya kazi wote iwe rahisi kutambulika, lakini pia pengine mna kinga vitu fulani visikuingie kwenye mwili wako direct. Lakini kuna mtu mwingine atasema mimi leo kuna joto sana sivai hivi. Kwanza mimi ni mzoefu tayari.
2: Daktari, kuna sehemu zile zingine unaambiwa vaa barakoa, unasema kwanza mimi barakoa inanibana na nilipo
3: sihemi vizuri. Kwanza mimi ni mzoefu pia. Kwa hiyo mvae nyenye. Mvae nye wengine ambao hamjazoea. Hii inapelekea moja kwa moja pengine kile kitu ambacho kilitakiwa kisiingie kwako direct kinaingia moja kwa moja na kusababisha changamoto hizi pengine za mlundikano wa sumu mwilini.
2: Sawa.
3: Ya, lakini pia inawezekana kabisa kuna madhara yake ya kuwa na tatizo kama hili. Kuna mtu mwingine utakuta ni rahisi kuharibu baadhi ya viungo, kwa mfano sumu, figo. Figo zinaweza zikaribika kupitia changamoto tofauti tofauti hasa mlundikano wa sumu mwilini. Lakini pia inawezekana ukapata shida ya moyo kufeli. Moyo unaweza kufeli kutokana na pengine mlundikano wa mafuta mengi hasa kolesterol kwenye mishipa ya damu. Lakini pia inawezekana ukapata shida ya macho. Macho inawezekana pia nayo yakafeli au yakashindwa kuona vizuri kutokana na aina fulani ya mionzi, miale fulani. Umeambiwa sasa hivi inatakiwa uvae kofia ngumu, uvae miwani kwa ajili ya kukinga mionzi fulani, wewe huvai kwa sababu ya wewe mwenyewe umeamua, umejiamulia, basi inawezekana ukapata changamoto fulani. Kwa hiyo jitahidi sana ufate kanuni na taratibu fulani za kila sehemu ili uwe sawa kwa asilimia kubwa.
2: Sawa sawa. Na tatizo hili daktari, kwa mtu ambaye tayari pengine ameshaathirika kweli na mrundikano wa sumu nyingi mwilini, kuna uwezekano wa kutoa hizi sumu daktari na akawa salama?
3: Yeah, unajua sisi tumejua tu kwamba mtu ni kutibiwa na kwenda nyumbani, kutibiwa na kwenda nyumbani. Lakini kumbuka mpaka unatibiwa vile vitu sawa inawezekana vimelea, vimekufa au havipo kabisa. Lakini kuna wakati hivi viungo vinazidiwa kutoa zile taka mwili, pengine ngozi, pengine mkojo au haja kubwa ama figo, ini na kadhalika. Sasa kuna muda inatakiwa tupate dawa za kutoa sumu mwilini. Ama uende sehemu yoyote ile ya kituo cha afya chochote, kama kuna uwezekano wa kupata dawa za kupunguza sumu mwilini kwa hiari. Angalau sumu zingine zipotee, zitoke kwa njia ya jasho, kwa njia ya mkojo na kadhalika. Itakusaidia sana na utatua mzigo mzito sana, kuliko usijue kabisa au kuliko usipate hiyo dawa, kwa sababu inawezekana wakati mwingine umeshatumia dawa kwa muda mrefu sana na hizi dawa sasa zimeanza kukuletea usugu, hazifanyi tena kazi. Kumbe ni kwa sababu ya mlundikano mkubwa wa sumu mwilini. Kumbuka, inawezekana hatujataja dalili zako, wewe unaona kipindi hichi mbona hata sijaelewa vizuri. Kumbuka kuna mtu mwingine sasa hivi anapata shida ya maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kuna mtu mwingine anawashwa, yani mara kwa mara yeye ni mwili wake unawasha mara kwa mara. Pengine mtu mwingine akioga anawashwa mwili mzima. Kuna mtu mwingine yeye anaona tu, kwa nini huwa hanenepi? Hanenepi, yani
2: yeye anakula ila kunenepa?
3: Hapana. Sasa haelewi, lakini anaona mbona hivi vitu vya kawaida, kumbe ni masumu mwilini. Ndio.
2: Hivi daktari, kumbe sumu mwilini inaweza ikampata, unaweza kuwa na sumu mwilini hata kama mwili wako si mnene sana.
3: Ndio.
2: Hata kama yule mtu ambaye ni mwembamba, inawezekana na yeye akawa na sumu mwilini.
3: Ndio. Inawezekana kabisa. Kwa sumu mwilini sio wanene tu, mpaka wembamba.
2: Ni nzuri zaidi, msikilizaji, utakapofika Lupimo utapata ushauri mwingi, lakini pia utapata vipimo, na mara baada ya vipimo utaambiwa majibu yako kama uko salama, kama una sumu nyingi mwilini, na pia kama alivyozungumza daktari kwamba kuna dawa ambazo zitakusaidia. Daktari, muda sio rafiki, nafikiri tukumbushe Lupimo mnapatikana wapi?
3: Lupimo tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Kwa hiyo jitahidi sana nikupe namba ya simu hii unipigie sasa hivi tuongee mengi zaidi hapa, muda wangu sio rafiki. Namba ya simu ni 0693 66 48 48, yani 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Kwa hiyo fika au nitumie meseji au piga simu tuongee mengi zaidi. Ukumbuke kwamba kuna shida nyingi sijazitaja hapa kwa sababu ya muda. Lakini ukinipigia tutaongea mengi na utafunguka zaidi.
2: Na msikilizaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Nilikuwa na tabibu Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndo maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
3: amen.
2: Huyu Mungu anatenda.
4: kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
5: Familia kwa majina naitwa Mama Sirdi la mtoto na Bimundo jina na mama Ima.
6: Amen.
5: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kum

0: ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kutufikisha hapa kutazania kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja. Tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa unasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
2: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la.
3: Leta la.
2: Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndio najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia. familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
3: Sana.
2: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
5: jina
4: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa. Kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana.

0: pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama wewe ni Muislamu Kristo?

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wako sisi unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda utaona mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asilindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia.

0: ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii, wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kama miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, ndio kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka ile kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana. Na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana, kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo, nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo, nilihangaika sana mahospitalini. Kwanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Ya. Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili, nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali, bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina. Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema, baba, mpaka umefikia hali hii? Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. Ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wainosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haikuwa baba kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sao, wafungue akili, wasingengie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya wakongomani, Afrika nzima. Adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako na danganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwexeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kakosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kakosa kujibu. Sante kufungua mama huyu. Sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa pate ndoa. Walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posede ya kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako yarudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu apendwa asipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Na ona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia. Maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote. Ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako. Hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale kamchanga, yani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu utaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale, alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unateremka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini unateremka, ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche miche pale. Ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743589170. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza kusababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija ya mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwao wanakuwa wanasafiri.

Lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umeng'enyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine. Mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi sasa, husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji bado hawajaingia kwenye sehemu ya milija za mayai au kwenye shingo ya kizazi, wakiwa bado hawajaingia, unatibu haraka. Maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe. Kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Kliniki tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia. Na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini kwa Waberoya Kliniki Kasulu, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero, ukifika ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi, kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke Waberoya Kliniki, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa Waberoya Kliniki. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu Waberoya Kliniki, utafika pale, tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke.
Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba

0: Shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Kati mwingine unaweza kuanza kuonasikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya inasababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Kati mwingine anakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Kini dalili nyingine kwamba unaweza ukapata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza ikaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwaga vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID au pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma, lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayaja kufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa mirija ikiziba, mambo mengine, ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka mirija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa, madhara inakuwa ni baadhi yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini milija kuharibika, milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mlija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mlija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu milija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia milija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba. Na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe. Na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa miembamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo. Ili lirutubishwe inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa haijaumbiwa kubeba ujauzito. Haijaumbiwa. iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadri inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo awaishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinya inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 24 4. Wabela Clinic tupo Kasuru pia katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka wa Beroya Clinic watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inayotwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu. Lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fangasi, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana. Pamoja na Hope Juice zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria. Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna Omega namba 1 pamoja na Hope Juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii leo kinadhaminiwa na Beroya Clinic kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244, lakini kwa wakazi wa Kasulu tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasulu, lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, ndani ya siku sita kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale, njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri, Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammation, inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendwa msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na, yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja, unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunusurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa waaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikishaingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili silete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, havina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa. Alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishalibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka. Kizazi chako kilishapata maambukizi. Unaanza kuhangaika kutafuta uzazi. Hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, huwezi hata ukachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenye. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani hata mara 10 kwa siku. Kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 24 4 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele, utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke Wabeloya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa, unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu Wabeloya kliniki. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia, tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze ku zungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usije kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi kabla hamjaingia kwenye ndoa. Sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kama hii shida inaendelea kukukumba. Kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 29 244. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibilizi, panda tunayo barabara inayoelekea Kibilizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Halo.
1: Halo, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni zinakuwa hazizalishi vizuri na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke aweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa, unapo dalili kama hiyo ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo mmeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 29 244. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo.
2: Mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza STI inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: UTI. Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana, inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote au ubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo, lazima UTI anaipata.
2: Kwa kutibu,
0: kutibu ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi kwa jana, kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Beloya Clinic maeneo kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia. Karibu sana. Dawa za kutibu UTI? Kuna dawa zipo tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala pia inapambana na hizo shida.
2: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
2: Dozi yake?
0: Dozi yake inaanza na 30,000 mpaka 90,000. Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
2: Asante.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292044. 0618 292044. Halo?
3: Habari?
0: Salama, bali za asubuhi.
3: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Sasa.
0: Karibu.
3: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
3: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo. Unaweza kuambiwa wakupeleke mpaka wakufikishe pale wa Beloya. Ila ukitaka, ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale, kuna utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti. Kuna kibao kimeandikwa karibu wa Beloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu wa Beloya, huko tu mbele unaenda.
3: Okay.
0: Iko hapo, lakini pia kama utahitaji kupata kwa kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu. Ni 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
3: Okay,
0: sawa.
3: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda uso mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali, kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye, labda masuala ya mfumo wa mwili kwenye, labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale, kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
3: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
3: Sasa mara mimi nilikuwa kuna inakuwa tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
3: Ajia kibofu.
0: Sawa sawa.
3: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. kujikuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
3: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, tutaona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, wewe inafanya kazi vizuri sana na Zancha.
3: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
3: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Uwe na asubuhi njema. Sikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
4: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
4: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
4: Nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
4: Mimi na ganzi sitembei hapa nilipo.
0: Sawa sawa.
4: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
4: Nikanywa, nimemaliza lakini bado tu.
0: Alikuletea chupa ngapi?
4: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja.
4: Ni shilingi 10,000.
0: Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hapo anaweza akaja, kama huwezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
4: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupanda kwenye kausafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
4: Na hiyo nani bei gani nini? Naitangaza kwenye hiyo nini?
0: Hapo juisi.
4: Hiyo
0: ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana. Lakini pia ukitumia kwa wingi, sio kidogo, kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea. Zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
4: Wewe niwe na shilingi ngapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
4: Amin.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
5: Habari.
0: Salamu, habari za asubuhi.
5: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya Yako.
5: Mimi nina swali.
0: Sawa.
5: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
5: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
5: Sijui kama naweza katumia dawa gani.
0: Uko wapi?
5: Mimi niko hapa Kasulu, ila mtoto uko Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
5: Sawa, so, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
5: Haya, najitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
5: Sawa.
0: So. Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, habari za asubuhi.
6: Njema njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumetimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
7: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

anasema kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Ushindi wangu unatokana na kwa sababu nimezaliwa na Mungu.

nitakazama yamekuwa mapu. Wewe una historia ya kushindwa. Sababu ni kiumbe kipya. Umechukua historia ya Mungu wako. Mungu wako hana historia ya kushindwa. Na wewe

Hebu nisikie kelele za washindi ndani.

nitofautishe baba yangu, niwe baraka kwa wengine. Uwe na mimi kila siku, moyo wangu ukae na wewe. Sante. Nisishindane kwa sababu wanashindana.